هرگیز درباری هیچ تیکو هیچ کارگ ملی من براستی سبین انجام دری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خوابی ویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: صلاه و رحمتی خوای پروردگارتان لبه وی سرانی برز لرادوی محراب و دچینا و خزمتی قرآن پیروز و یو وستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی مانوسای قرآن خین سعد الغامدی جزئی سه که با آیتی 253 سورتی البقره دست پیدکاتو با آیتی 92 سورتی آل عمران کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

الصبح من آيات ربي خالق.

شی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

والله يعلم أعمالكم ولنبلو

والله الغني وأنتم الفقراء.

0: براستی پیوان و افرتانی مسلمان، پیوان و افرتانی ایماندار، پیوان و افرتانی ملکه و فرمان بردار، پیوان و افرتانی رازگو، پیوان و افرتانی خوگر، پیوان و افرتانی لخواترس، پیوان و افرتانی بخشنده، پیوان و افرتانی روجوان، پیوان و افرتانی داوین پاکو او پیو افرتانی که زوریا دی خواده کن، بخشین و لبردیو پاداشتی زور مزنو بسنوریان للاین خوای گورو پروردگارو با آماده کراو. بگو من هر که دنیایان بجهشت پیشاد دبن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه وچاکترين نموني ركو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه و روجي دوائيو يادي خواش زردكا.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

تنوری تو دبینم سر بسر سوتاوی ناریکم امن اودالی توم بویا که هر روژه لشاریکم وکو یوسف لزندانی اوینا سر فرازم من للام آزادی گرچی اسیری گل عزاریکم بمن دالی امن پیم نای مکتب خانه کی تو کچی هشتا بنا خیری خریکی دار داریکم اگر نرخو بهایکم هبه هر ناوکی توی کناوی توم لسر لاچه سراسر عیب و عاریکم کلطفی تو نبی آخر امن چبکم لدنیا دا ببی تو شورزاریکم بتو ولا لزاریکم.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

انسان ای آدمی زادی خوان هوش چی توی خلطان تا لرگای راز لبدی که ها قوابو پابندی بی تو هر گیز لیلان دی او ذاتی که خواه توی لنبون و هیناو تبونو درستی کردوی تو قیافتو همو اندامی کلاشتی بجوان ترین شیوا درست کردو تا با آسانی بی تو بشی تو جیری و فامو توانه قصه کردنیشی پی بخشیوی.

رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه لا آماده و پیشکش کردنی برای اسم مامستا عبدالرحمن شارزوری پیشکش دکار

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. عزيزان خوشويستان سلامي خواهي قورتان ديبه خوشحالم لخزمتانا لبرنامي برسياركاني إيو الراست وخو للرادوي محرابي خوشويست بخزمتان دقينوا بو أميدي أم برنامي بيتماعي خيرو بركتو خوشي همو مالكان خواهي قورا يارو ياوري همو لايق بيت خواهي قورا شفاينا خوشكان من بدات خواهي قورا لي بارينوا رحمان في بكيتو رزق حلال من بديتيو ستري عيبو عاركان من بكيت خواهي قورا لقناهي مردوكانو لقناهي يميش خوش ببي يا رحم الراحمين برزان خوش بيستان اوي كوا بيام خوشا هما جي بيبكم بيشي برنامكا برنامي بابتي نودي محرمة كبتا سعاو عاشورا مشهورة كالفرمودي بيغمرا صلى الله عليه وسلم اما جي بيكراو او صالة كفرموي اما امصال عاشورا اقرين صالة كتر اقرمين تاسو عايش أجرين أم روجا كبيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أم روجا كخيرة شاكا كوا خواي قورا موسايتيا رزقار كر سلامي خواي لسربت با يمي مسلمان إن شاء الله هول بدين كبياني چوار شمو بيان شما أكاتا نودي محرم أم روجوانا إن شاء الله بتوانين بيقرينو بو ميدي بيتماعي خير وخوشيو إن شاء الله صحة وعافية وكفارتي قناها كان من عزيزان خوش ويستان يما براسي بيويسمان بوهيا كعبادتك كان بجواني أنجام بدين روجي سنات كبيغمر صلى الله عليه وسلم أفرميه الكس الروجيك لبر خاطري خواهي قورة بالروجوبية خواهي قورة حفتا بايز روي أو لآقريد وزخ دور خاتوا روجوب عام عبادتی که گوره وانو پندی زوری تیایا ایچ یک لوانا انسان فیری صبرکا که افرمی و صبر و ثوابه الجنة پاداشتی آرام گرو خورا گریش بهشتو ناز و نعمتی خواهی گوره لبروا انشاءالله امیده که این مسلمانان لسنتکان براسی کلگور گرن بو اوی پلو پاین برز بیتوا چون که انسان فرزکان او فرزی خوای گورن خوای گوره زوری پی خوش فرزکانی لحم پیشی هم مشتیک بخری پاشان سنتکان پلو پای ایمانداری پی برزبیت و بیت کفارتی گناه کان زیاترو و انشاءالله انسان برو زود و ورع و تقوا و پاکیتی اباد خوای گوره قبولی که لهم لایکو امیدکین بیت مای خیر و خوشی که اما اکات سری سالی کوچیش مانگی محرم یکی محرم و تا یسته هزار و چوار سو چلو هشتی کوچیه خواهی گوره کار من با آسان بکن انشاءالله عزیزان خوش رویستان برنامه کمان راستو خوی و ایوی بررزیش دتوانن رسیارکان تان آرسته من بکن یعن لهر بابتی که تر رون کرنه و بدن خواهی گوره یارو یاوری همو لایک بید لرگی او جماره تلفونانی با تان دخوین ریتوا
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راسخو کن پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیل و ویبر 0-5-2-32-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادوی محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مالو مزرکانتان رادوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: عزیزان خوش شویستان اوی که ایمه براسی پی من خوش شباسی بکن لن برنامه دا لخدمتی ایوی بررس و بیسری خوشویستی امرادی خوشویسته دا اویکا او روشتو آدابکانی ماملو کرینو فروشتن که خوای گوره یاسای بوداناوه و رونی کردوتاوه او معاملانه که حرامن و او معاملانه که حلالن که خوای افرمه و احل الله البيع و حرم الربا و حرم الربا افرمه خوای گوره بيع معاملي حلال و دروست و روني حلال کردوا و هروها ربا و سوی حرام کردوا و دسکوتو استفاده ببی برانبر که اکاتا کوی سو ربا و کومل معاملیش کوا رونی و آشکرانی و خوای گورا اگاداری کردوینتو و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم رونی کردوتو که کاما خراب كم معاملة حلال ودروستا إنسان زانايان ويان صحابة صحابي خلفاي أربعة هرچوار خليفك أقاداريان كردوين توا كوا أواني كمعاملة كانوا أشنا بازار معاملة دروست وشرعية كان في أرببن يقلو أنا إمام علي كأفرمي من التجر قبل أن يتفقه ارتطم في الربا کسی جر آموزهای فرمیوا، یعنی وقع فی الربا. آفرمی هر کسیک چه معامله بکات و بازرگانی بکات پیش اوی که ول روش شرعی که حالی ببیک چه معامله درسته و چی نادرسته، آفرمی اکبت ناو سووا. لبرو امر رو لجیهان سو بالا دسته ول بازرگانی ایم شاوریان نبین، او کسانی که و معامله اکن جورها معامله ای که و ربایتیا و نادیارو خطری تیای و زورجار بداخ و بازرگانو کسب بکانی ایم اکون ناو واقع کو و زورجار افلاسی جکان چون که وعده خوای جوری افرمی هر کسی اجبار ریباب کات او افلاس کاتو بر او ما یابوچی اروا خوای جوری هر رشی کردوه و امام عمری جرزای خوای لیبی هر روش تبازار رو با دارکی دستی ای کتای ناو بازرگانو کسب بکانه فرمو معامل شرعي كان في ارببن انا ربالتا نزيك بيتاوا كومالي خال بو اويك انسان معاملي بكا ويان كاسبي بكا زانا وكل فرمودة كان هاتوا فرمي يكام بياني زوزو بشي بدم معاملو اشاكان تاوا كاسبي اكاتاوا ومقر اويك وان لشفتي دوا موسيهم واماني كواهي يستال شوايان لدواني ورود اسبيكا وشتيكي ترى بلام افرمي هتا بو تكري زوب رو بدم كارو كاسبيتاو اللهم بارك لي امتي في بكورها او لفرمودي صحيحات وكافرمي اي پروردگار بركت خاتا امتي امخرا باوكي اشكان بلي بلي باوكي اشكان
2: واي خواي قورا لامام عبد الرحمن
0: سلام
2: لامام دكارو كشكشكاري برنامه نوازا
0: زور سپاس تکین سلامت بی اخو از لخدمت تاین خو عفو که اخو
2: واو رز بو همو کارمندان دی جوازی بتایوتی بو ما مسافرنګ بو ورګتنی پیوندګه
0: خوای ګور توش جزای توش با تو سلامت بن انشاء الله
2: واي خوای ګور انزارج لا دی سرانی راجی محراب له هر ګوشو قرار کی کوستان
0: یا خو سلامت بی تو بر رزی خو عفو
2: والله ما مسجان صبرت با ما ملکردن حذا کم دورون کردن و بدهی لسد دو دیار دا
0: بله
2: بچاوی سر بینره لبازار و لسوینه گشتیگان یکم یعن بسیوه اکی گشتی دوانه لناوچه بو ناوچه اکی تد جاوازی هر امام سال لناو
0: بله
2: حلوکان و میوفروشکان شت جوانکان یو جوانکان ارازه نو لو جوانه تیناکن بو مشتری آیا اما تاتن حلال او کرینو فروشتن ساتن دروست لپیوری یاسای آینی پیروز اسلام آن پر سیاری کن
0: بله
2: پر جاری جیتریان که حضا کم رو کنوی لسر بده
0: لخزمت تایفر بله
2: لحبت بازار کن اروی زوربی تداویسی کن نخی لسر نسرا و بلان نیت سر کمپیتر که نخی کتر و زیادر
0: بله
2: باو نخی نادن بونمونه ایسی بسید شامپو نسرا و 2000 شامپو سرسوری یه تا کامپیوتر که دو روز جلیه سینه آیا او معاملانه تاسن درسته و تاسن حرامه رون کدنه ولو بارا و بدن دست خوشی تان لیکم
0: یا خوش سلامه
2: تاسن و تامن ریزی تان بخواست
0: دست خوش به انشاءالله تیبینیکان جوان انشاءالله مش رون کرنه و ادین
2: یا خواست
0: آمدون یا خواست سلامه دوی زور سپاس بو باوکی اشکان بو پیوندیکی عزیزان خوشویستان بیانی زو الی را با اما براسی سیر کن دیار دیگ لنا و حمو ملتا نالم براسی نالم گنجکان زور جار پیرکانیش مبتلا بون بم موبایل و کابرا اچیتا ناو جیگا بو خو بلا مکاتک بخوی زانه دو ساعت خریکی موبایل او جا شو بو خو کراو او با موبایل و با چرسو میو خواردن و خریکن تا دمو بیان دمو بیانش خوی لی اکوی خبری نابیتا و بدم ایشکیو یعن لکاتی ایشو ما ملکیش هر خریکی موبایل کهیتی و یعن درن خبری ابیتا و یعن خوالو لکاتی کارو کاسبی کهی اما براسی کوی ام ایشانه هیچی براسی با کچون علی لعین اسلام تایید نکره اسلام افرمه زوب خوا زو هستا گرجو گول با لکاتی خواب خوا لکاتی کوشش هولو کوشش بکه اما براسی قطابیکانی جی گرتو تاو و پیرکانی گرتو تاو گنجکانی گرتو تاو اما خطره کی گوره که انسان اگر باو یعنی جاری و های کسی گه لناو سوشیال میدیا زور ناوی هی زور مشهوره کومنتا که بو هموش دیه بلام تماشا اکی لکاتی تماشا اکی لففروشه که تماشا اکی کسی که شاگرده که تماشا اکی لم بابتی گیاندنی خواردنو اوشتانه بطایبتی که تو ماتور رکت بیه تیرخو نبی هر توشی بلای جبی لبراو بداخوا امرو خلکی اک بو با سیاسی خلکی اک بو با براسی تحلیلات که لسر هموش دیه که نوزی تماشا اکی زور جاد گرفانی جی بطالو و زور پیویسی با اسراحت هیا چون که ابی کاتی اشکانی زور به اما بر راسی بلایا که امولاتی گرتو تا و خوای گوره پنامن بده اما اوتمن زوب دمی کار و چون و هر و ها هولدان بو کاسبی حلال برزن کاسبی حلال که لفرمودی صحابه که فرمی عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التاجر الصدوق الامین سیرکا بازرگانی که رازگوی دسپاک مع النبيين والصديقين والشهداء رواه الترمذي وصححه الألباني أفرمي لقل بيغمبرانو رازقويانو شهيدا كانايا لقيامتا لبهشتا جا سيركا أما شن قوري بلام أبي بازرقاني بي رازقو بي براسي دسباكي جبيت نق بداخوا كالاي بوچو بطالو خرابو رزيو وإكسباير ويان زور بکار نه هنریو لبر اوی هرزان به تو که به بازار رو لبر اوی کامل دزبری تر پیشترش تا کهان بخرابیه ناو اما اگر چاک بینه زر رکاتو ما یا پوچه بی جای لبر اوی ابی براسی مسلمان هر هول بدا کاسبی حلالو کاما خرابا کاما تماشا اکی برو خرابی ابا لی دور که به تو و امانت زور مهمه که انسان براسی امانت پارزی لمامله دا که انسان لفرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم باسی دو کسکا کوا یکی کیان زویه کی کری بلام لناو زویه کدا پرچه آلتونه و یان گوزاله کی دوزیه و پرل آلتون و پرل زیر و لیره او جا اوش بردی و تی من بز ارزم لیه کریوی او جو تی نوالا من ارزیش و حچه کی تی آلیم کریوی سیری ام دو رازگو ام دو ایمان داره اگر استبی بلا ولا عرضه کده و ایتیابو و مهیتویه لخوشیه ده اونه پارکه اداته و لوانه دوسی قاتب داته و لای راسه که تو امانه و نمانزانی و لوانه هر توشی شر و بلا و کشت و کشتاری جو بن بلا اوان بو با مشکیله ان او ایود ولای من ام ارزم فروشتو با تو حچه کی تیاهی خوتا او جایی ولای تو بس خاکی که فروشتو من اگر بزانی آیا امکان زایی تیاهی نه تفروش بمن افرمیر کاتی که روشتن بولای حاکم زور سری سرما لپاکی ام دوانه ها مسلمانی راستقینه بررزان مسلمانی واهای با دیان دفتر ادوزیتا و یعن لما ملاک و تلای بلام ایرهتا و یعنی صدان نمونی جوان هی لنا مسلمانانا و کو سربازی ون کواشتی جوانی آواهای براسی الحمدلله ایمنالین خوان اخواستا همی زربی سفر کهید افرمی حاکم کوتی تو کرو هیا و تی باله و توش کچو هیا و تی باله ایتر هات کرو کچکی ماره کل لکرکو و فرمی با ام آلتونو زیار رجبی با ماره هر دوکیان باوشی ویا صلحی کر کوا کچکی اوش سودوار بگری و کرکی اوش سودوار بگری تو و بون با کسی یکو و براسی بو با هوی خزمایتی یکو و کاری که نبراو و خیره کی تواو جوره لبرو و برزان انسان دائمانیتی پاک به تماحی نبه ایوهایش تکه افروش چاوی لیتی چاوی لمالکیتی اها بخوام اوشتم فروش بروانه او کسا او فلانه کسا اونک او نی استفاده لیکر دائما حزب که خلق استفاده که لدست حزب که خلق براسی سپاسی خواب که او نفر قازانجی کرلید یان کابرا ارزه که فروش دوائی و گرانه بی توشی نخوشیه بی توشی مراقه بی یعنی براسی با ایما بزانین اوی کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی انما اصابک لم یکن لیخطئک اوی که هاتو بوبا بشیتو بحالا ناتو وما اخطاک لم یکن لیصیبک اویش که با توی نپیکاو برتو نکو تو دست نکو او براسی بشی خود نیا انسان براسی مسلمان ابي زور برواي قضاء وقدر هبه قضاء وقدر واتا اوشتي كوا بوتو يا كزناتو اني بخوا ودس دكوي كهي توي جنبو لواني زور ببسيتي بي ديت دسي كسي كترو برواد وساعدنا نيان بلين وساعدنا نيان فرمو
3: ما وصيان سلام عليكم
0: سلام وسرو تما يانكم
3: قربان تما كينا الله ان شاء الله تما وشي بلان صيان
0: السلام بي يا اخوان
3: قربان خود ان شاء الله باور رزم بو جناب و کارمندان بو بیتر برزا کن ما صیان خواهی گره همو لحساق و سلامت کاتو لهمو درد و بلا و مصیبت و کن خوشی خواهی گره همو لحساق پارز ان شاء الله ما صیان
0: لگل خزانی تویش که ناساق خواهی گره شفای بدا ان شاء الله بی سرکان جمع آمین آمین خوش شفای بدا
3: اللهم آمین خوش زیاد آمد ما صیان دستا خوش بیا دستو خوش بو تورک ما صیان براسی معاملی حرام و امانه شتی زوری لیا که به تو
0: بله
3: کتابون مونه خاله که زور زور که بهیزه ما وصا
0: بله
3: او کسانی که معاملی حرام کن لقمه حرام در فازی
0: معلوم نالی انا در
3: ما وصا کن واللهی واللهی ما وصا گورتین زرگی آو لمکو ملگایا من علکانی ما وصا اوی که حرام خوره فیلی من علکانی که ما وصا زور بیان یعنی براسی بون با ویروس بو
0: کردواری و سر کردواری و سرشته که اینو حرام زده
3: رحمتی خالی ماست. یعنی براسی ما ماست براسی زور زور. هست جاری واهیه. ماست یعنی اگر لقونه پیش حبسه بونم من وکو خیاطی ماست. جاری واه ما ماست خالق جلی بوی نام بونم من شالوشتیان ناو دوری اومه. کس هب و کار رفشان داری و تو کجا کشوری دبستانه؟ اما هیاتی تو مکانی که هیاتی من باونه جل دورم.
0: بله
3: یعنی خریک
0: اکریت اوخان حرامو یعنی نه نه پاونر زوره زور جاریسان زور جاریسان لمال و مثلا خزانکی جنکی اون بولا بولا که بسری کبرتو شی حرامکا اون دوای کمالیات و لازم کوانتر و چی و چی لیکا فقیره اویش مجبور شی خوی قرزار که و خوی توشی حرامیش که
3: سواز خوی گرما زبون مونه هر بون مونه که جنابو زاری که دوکانم دست نکرد خدا رحم کرد که دوکانه که پیش رو بومالا خواهی ولی برتر نام دیم انشاءالله
0: الحمدلله
3: یعنی الحمدلله امتی گش نه بل نام عائله کنم آوست براسی براسی دوا کردم له همو کسی ل موضوع حرام آوست خوی پارس براس جورترین ضرب امر ما آوست موضوعی پر ورده من الله یعنی که تندی نگرم هم بیان ل چو سدانی استفانی کم کرد
0: بله
3: یعنی مدیر که حواری ریال صاحب ما آوست مکتب کشانی یعنی پولی حد بونو
0: بله
3: یعنی اشتیوال با سکر ما وصف خیزه خیز دای که باو که مبینی دای که هم بینی هاتو بشن منالکه ابوی بی باتو بشن کچکه ها
0: کسی
3: دای که کما کر اموت خواهی گیان امی ها به تربیتی کچکه چون بار یعنی زور باس من کر براسی خواهی برمان پارزه لیرو هاو دوا کم لامو دای که باو که براسی آگاین لمنالکان یعنی ما وصف
0: دست خوش بی
3: زور دست خوش عزت من ما وصف
0: لخزمتاین خوش که خدیجه باب فرمی داده خدیجه
4: بله
0: بله فرمو
4: بله سلامی خال
0: سلامی
4: خالی به ما مستجیم
0: سلام و سرچه خوش که بر رزمان
4: سلامی خالی به ما
0: رادیو کت کس که داده خدیجه رادیو کت کس که
4: رادیو
0: کم اصو تکایی او ایداتو
4: بله ما مستجیم
0: بله
4: پرسیار یک معنی کار
0: بله قربان فرمو
4: والله بی زحمت کفارتی سوین خوشکی کم لگل کوری که تو زهینی بو دنگ دنگی بو قرآن لبردستی بو
0: ایتر
4: مسئله کن هین کنی اینه چی خویان نشتم بو بو قرآن من ایتر حق منی بسر یوانی و تداخلی ناکم امجا کفارتی او سوین ده چیو چونه
0: بله ولا ايتر كفارتك
4: ايتر كفارتك هر امر رواني كل كفارتك هي
0: چی دا؟ چنه پاره دا؟ چنه کی دا؟
4: هی دا ده نفر
0: خواردنی ده نفر؟
4: بله
0: ای بینیه دستی خوش بیو قبوله انشاءالله
4: قبوله بی انشاءالله هی چی دست نمی گناه بر نبیه
0: والا نه انشاءالله نه چون که او هر نصی آیت افرمه که سوینه کی خواردوائی زانی که و عکسی سوینه که باشه که فارتکی بداتو بچه بلای کار خیره که
4: والله امره هر امره روج بو ولا دليا زور بو بمرا
0: بله
4: ايتر بكركه اللي قال كركه شاشكر عاجب
0: الحمد لله
4: كان بين انا ما سواز بو خاق الدنيا كان اذاكر
0: الحمد لله
4: اجا دواء وكفارتك شي يكسر ناش
0: دسي خوش بيو خوا قبولك ان شاء الله
4: هي دنفر يعني دنفر
0: بله بله دسي خوش بيو
4: ان شاء الله لسرينا ماوا
0: لا ان شاء الله لا ان شاء الله
4: دیم بس فقط دست کانو خوش بخوای جوره هدایت هم بیه بو امتانه بیه لب خاطی او قرآن خوای جوره او رادیه او ترایانه نخوجت ولو مالا من زور زور زور استفاده من لیفت دو براستی نصیحتی چی جوره او خوا فضلی خوای جوره که ایوی بو نازل
0: کردی بخور بند الحمدلله
4: خوای جوره سلامت تانکاو خوای جوره سلامت تانکاو خوای جوره زیاتر و زیاتر
0: أشكرك على دينك كمان إن شاء الله. لا تسمح لي أجرن راديو كتان الحملة باشا.
4: والله لا توي مليكين.
0: توي مل. داس وخوش بزور تاكا. لا
4: وحافظ.
0: يا أخوة سلامت بي أخوة عفوك يا أخوة. سرتاو دايجان. أو بشي كنترول بيان وتين بو أو يبزان لكي ضعيف الراديو لكي به قوته. برزان خوش ويستان ليرا بشينا خدمتي دورون كرنا وكي باو كي أشكان كفرموي. زور جار ل میوه جوان کان شته باشه کان خنه سره وو شته دوای کتو چی بکیشی او اغلب استا او بابته کمو بو اغلب لګر له بازار او شتانه هيا انا ایست تو چی تمارکیته یان چی ته بازار بزوري بو خود هله بجیر یاله هله بجیر بهونه ام دیارده جاران زور زور بو قسکه تواوه بلم استا اما اتوانین شتی تر یعنی شتی تر بینا اکری لسری تماشا کی کابرا لعلوه بونونه بامه هینه چوار دورکی جوانه یان سروی جوانه یان تماته بنی رزی و خراپی تیکا هر وها بوشتکانی تر برو شوتی فلان سرو مثلا بونونه قلابه یک سرو گورکان دا انی لپیشو او خوی او براسی خیانتی کی گوریه و او انسانانا چاوچنوکن و او انسانانا حرام خورن و او انسانانا براسی خطری گوره کوا گناه بر یعنی پرسیارکی باوکی اشکان کهوتی جاری و جوانکه در خانوناشی اما زور گوره یعنی بابتکه استا اگر او شیوازی تمات فروش و میو فروشکی جاران زور نما و با او شیوازه بلام و کوتر کابرکه لیرانه و بونمونه یا لناو فلاحکانه و یا لشوینه کوا که ایهینه پیشکی جوانکه بلام پشتکی خراپکه اما توانه کی گوره و خیانته و هر وها درو کردنه لما ملا و فیال کردنه که خواهی گوره همی حرام کردوا اوی کوا مسئله او بازار گورانه مارکیه توشتا گورانه که نرخکان انوسن و دوای جوانه تو توانی دوای حقی خود که یعنی بروانه کم هموشوی نوابه اتوانی بلای بو او وادان راوه یعنی که زانی وایشتا که لیه مکروب چو بشوی نکی تر بیکره بو او انسان چون که تو آزادی یعنی خو زوری نیه بسر تو که زانی اوشتا حتى دانه دانه بلا ما بچانه کلی دا زانی بو سعرانیه او داینره بلا نایبم لبرو اوش عاقل بیتو و او ورده فیالانه نمینه دی انشاء الله اوی کوا یمی مسلمان براسی بزانین مسئله کابرا وکو باوکی هیوست عدنان فرموی کابرا تماشاکی باوکی بونمونه معامله حرامکا او زیاتر قسی کی و کوچون علی عشایری و کبو منالکان لوانی لواخره به کمنالکه اگر چاوی لیکه انا منالکه گناهی ناگا چونکه خوای گورا افرمی ولا تزیر وزیره وزر اخرى کبر باو کی خرابه باو کی مثلا حرام خوره ام کسا ک د صلاتینی و دوایش پیاوی کی باشی ل درچه هیچ گناه بر نبه ک بمنالی مثلا باو کی معاملی حرامی کردو و ایشکانی نا دروستو نا شرعی بون یعنی شر نیه ایتر باوکه که خراب و حرام خور به منالکه وادر چه چون که خواهی گوره بابتی رون کردوه تاو انشاءالله خواهی گوره هدایتی منالکان یعنی دا خواهی گوره هدایتی اجور کسانی جده او بو قسکی کا وسعدنان کفارتی سوینکش بلا اگر خواردنی د فقیر یا جلی د فقیر یا سی روز روزو او یعنی خوای گور اختیاری کردو نقبلی او ابي او بکی اگر او نبو او افرمی ک لمس یانه ک امپارکی داو کفارتی سوین تقریبا لوانه بسپین 3000 بی والله اعلم لسری درچه اترخو اگر زیاده بدا باشتری شو چاکتریش درچه تو دعوتی کش لو برنج کی باشه دعوتی کی مریش کی بسر و باشتره دعوتی کی قوزی تیابه او هر باشی باشتره مگر کابرا بوی نخوره خواهی گوره یاوری همو لایق ببر رسان خوش شویستان کاسبی بر راسی ام بابتی معملو بابتی باسی کاسبیه کاری که گوره که ایم زوزو ببیری خومانی بینی نوا که انسان هول بداد او کسی کوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اگر کسی لی قوما مثلا بازار رکی سوتا تویش کالای که بو نردو پارو لیور نگردو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باسی امی کردو لو بیعت من اخی که ثمرن فأصابته جائحة فلا يصل لك أن تأخذ منه شيئا أفرمي أكرتو شتيك كري لك سيك دعي دزبرديان سوتايان شتيك الرونو آشكرا أفرمي بما تأخذ مال أخيك بغير حق إتر مالي براكت ببي حق مخو چونك براسي أو كاركي قوريك إيما لو كاتانا أقامان لو جورة حالتانا بيك كسيك لي قومي إنساني مسلمان بالراسي أبي دل فراوان بي نقول من هر حقي خوم أبي أقر توانيد لي خوش ببا و چاود وكو چون چاود انتظار کردن لكسي كوا مثلا نيتي كاتا كي بود ريش كي توا كاتي قرزك وشتكي قوري أويش كأفرمي وإن كان آيتك ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة أفرمي أقر كأوكسي كتو مال لايتي ما عملي لقلا كردو باريني بداتوا يان شتكي نفروش راوا ويان قرز داوتي ناي داتوا أفرمي تشاقوايا كإنسان كسيك دستنگ بو نيتواني باركو لكاتي خوايا حقكت بداتوا أفرمي تشاو ديري بك ويان تشاو الرواني بك هتاوكو وزعي باشا بي أو كاريكي قوري وأخلاقيكي قوري باشا وان تصدقوا خير لكم خواهي قولي فرمي خو اگر حربي جي كي بخير بوي بصدقة بلي كاكا قردن اعزابي لبر خاطري خواهي قولي بلام او فيال نكات وخوي نشاري تاوك وامرو خواه پنامان دا هنده دزبري بازار و ناو ماملو بازرگانيا كان او يكابرا تماشا اكي پاري كي خلقي زور كو اكاتو پاشن خوي ونكا والي زرري كردو ادي باصلح كين بنيو و بالربع و بمعنى صلح کاله گل خلقه اما خیانتی کی گوری خوای گوره پنامان بدات ک انسان براسی کویت او حالتانه و اتر و او پری براسی لمروف درچونه و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی صرح ای ینجیه الله من کرب یوم القیامه فلینفس ان معسر او یضع عنه فرمی هر کس حزک خوای گوره لنا راحت یکانی قیامت رزگاری بکا با درو لكسي كي دسكورت بكاتوا يان شتي كي لسر لابا حقي كي لسر لابا قرزي كي لسر لابا كريخانوي كي لسر لابا معملي كي لسر لابا منالا كاني أخوين بلكا كم مسرفي أم منالتا أم دواني أنا عايدي من بي أمانة براسي وكو لا بيغمر صلى الله عليه وسلم بو مال إمامي وايان كر كواهري كيو منالي كيانبر لقل إمامي حفظ دا بخيوان كرد ام امام علي بر او جعفري بر اما عادته كي جوانا مثلا انسان خزمكاني هاول بتابساني شون بتواني اركي كيان لسر لاب بات و انسان خير بكات كا لكاتي معملة دا يعني كاتو كاتي معاملية كي قازان جيكا كي ويان بردوام لناو معاملة كانتا خير بكي في غمر صلى الله عليه وسلم فرمي يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيعة فرمي إكومل بازرقان كاسب شيطان قناه آمادا لكاتي معاملا فشوبوا بيعكم بالصدقة فرمي لبرأوات يكالي بكا لقل صدقة وخيرا لبرو انسانی مسلمان براسی زور گرنگا کوا خیر و خیرات بکا زوزو یکی اگل زاناکان که پیاوه کی بازرگانی مشهور بو لسردمی خویا افرمه ام پیاوه زور پیاوه کی گوره بو کاتی زکات پاری نبو بیده بزکات حموی در کرده بو پیش وقت یعنی اونه صدقه اکرد اونه زو اچوب دم خیر و واجب و زکات که یوا افرمه کاتی کوا کاتی زکاتا او حموی در کرده بو حموی بزیاده و زور بی معلکی اکر بخیر و صدقه جابر رزان سواز بو خوای گوره کومال خلکی ایماندار لناو ملت
5: تمن
0: بله فرمو
5: ماوسا جان سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله نایب رزد
5: عمر برا فچکل
0: غلوا عمر برا گوری خوشویستی فرمو
5: ماوسا پرسیاری او کیو تیپ او افتر کی اگر تکس رب پاری بلی دز پرتنام بی آیا بو خزم جبه یان هر بی بی بی گاد ماوسا
0: نا نا بو خزم باشتره
5: بولم لی ساتو غلطه بلی بولم لی تو غلطه غیاله من دن فر دعوت اگر فرد بایی دن فر اگر مالی پو دعوت کش عالی بیره اگریت بریه و اگر بریه که بید یاد نه
0: والا بریه که بید بسی بری نه که بید بلام اها ازانی شوانه که عمر بخواه اما دو جوره جوری کانه مثلا تو براو خوشکو برازاو خوشکزاکو اکیتاو امو اکو واجبی گوای تو براسی بلا بتوی با تیری دو نشانه بشکینی براسی اما باجنی ایسا تو اگر بونمونه اچی که عمر اچی لبازار یا اچی لای علوه کونکا بکوردی بلین لسلیمانی دکری کارینی خوارنه کی باشی هم با دروس اکی انده تیو ایشه کی مبارک بلا هم تو باوش یه وعده بر وانه کم باش بیک تو علی خزم کو کی تو خوار نیا بی تو نیتی کفارتی سونی لیب خوی دی نه او جیوازه بر راسی اما اگر مثلا مالی خزمیک بروی خوار نی کی باش یعنی بو بی بون منه بو دو عائله پنج نفری خوار نکن بس او باش
5: بس ما یه سب بون تو تانی خوش کبر عاجز بیه بون
0: کفارتی آو بیبل به همیان آشکم مقصد آو مامسته. والا هی آو لوناتی زور باش بیه تو با اوی کفارتی سیونه که بجار باشی در کی بجیا آو کار خیره آو واجبی کیتره بر راسی.
5: مامسته
0: جانش مات. عزیز نیل خدمتام دست خوش.
5: تو برزی.
0: یا خواه سلامت بیش. برزان خوش ویستان ناو بری گوره گرینو دینو خدمتان انشاءالله.
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیل و ویبر 0507-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب اوریک ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب
6: زندو راگرتنی یادی کوج برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی الله علیه وسلم

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: عزیزان خوشویستان، خاله کیتر براسی لو خالانه که گرنگه با انسانه که معمله بکه زور بمان همو من توشی معمله و او ایشانه ابین زور به خلق معمله اکاد. یکی کیتر لوانه الوفاء بالوعد، انسان با وفا به لگل او بلینانی که ایداد جدی بید کابرا مثلا هل لخیاتی که و بیگره یان لهر کسی که تره و که کاتی پاردانه و بی یان لکاتی معملکانه بی براسی انسان بوا کسایتی درکه بی که تو بلینکان ببیت سر لکاتی خویا و چون که براسی هیواه وعد زوره دا قصه زوره که زور پیوی مثلا لقصو لشت بابتو امانه بلام دوائی خوانی قسکی خوی نیه. حتی باسی کابره اگیان کرو تیان زور علیه او خیر عایدی من بیتو او نخیر عایدی من بیتو امانه دوائی که اروی هر جوابت ناداده و ده جاریش اروی او ایشه ناکاتو و او خیره ناکاتو راز ناکاو هر بو کشوفشی مجلیسه. جالبر اوه براسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که افرمه اذا وعد اخلافه ایتر او انسانه ابي بزان صفتي نفاقي تياي ككاتيك بلينا كان ناباتسر قسيا اكا عليكاك لفلان شنا او كاتا او بار دمو كابرا هي دسال بين سال دسال علي باركت دمو بلام كاتش ابل ني مو نادمو يتربوشي كابراي تشاوري اكيان درو اكيان خيانته اكيان غدركي او كاريك خرابو براسي تاوانا بابتي كيجي لسرا غرتواني ما دواي فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تو زید درود ری جوباسی روداوی پیاوی کی صالح کال بنی اسرائیل اگر کاد ما انشاءالله لخدمت انا باسی اکین افرم الکتابه والاشهاد اما باسی قرضدان کابینو سیتو شایتیش بگری اما خوای گورا ایوی کوا یم متمانه لبین ما نا پیدا ببی یعنی انسان کاتی که قرض یکدا رزم هی وه دو جار قرض کور گری هر مثلا ور گری تو زلامه له دوش نه اینوسه اما خطر یک بل ام لو خطر تر او یک کابرا مثلا نی داوتو علی داومته قرزکه ویان دوای بخه ویان کابرا تماشا کی یما کاچینه بازار علی کابرا به پاری یما خان وکاته مثلا بل ما عمل لقل یما کا بل ام سوزو قرزکه من بنای نه تو لقل ویشا خو ل چن شونی تر کاسبی ما عمل کاتو قرزکه یما پارکه یما اهمالکه براسی اما کاری که خطر و خرابه که انسان قرض زوب گیریده و قرض بو اوی متمانه لناو ولاتا بمینه برزه کابره تماشاکل قرض نادم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه خیر یک بده قرض یک به هجده لبر اوی مسلمانان قرض بدن جا لبر اوی فرمه ایوها الذین آمنوا گورترین آیت لقرآن اذا تداینتم بدین الى اجل مسمم فاکتبوه کاتی قرزکتان دا به یکیک بو کاتی کی دیاری کرو بینوسون ام جا فرمی لأخیر و فرمی وستشهیدو شهیدینی من رجالی با دو شایتیشتان هبی لپیاوان اگر نه دو پیاو دو آفرتو پیاویک بو اوی شایتی کبدن که ام قرزی فلانه کسه لای فلانه کسه و ابل فلانه کاتا بی گردهو چند جوانه ام جوانیه چند خوش تو براسی دوائی بجوان ترین شیوه ام قرزه ببیده و برکو پیکی پاریکی جوان با اخمه زرفی که و دست خوشی لی اکم لکاتی خویا کورا پیشی کاتی خوی اگر لکاتی خویا لو روژای لو مانگانه بو تو زیل لسر من بوسته بر رزگیان هتاوکو مانگی دا هاتو چون که قراره ایشالله پارک بیت دست منو او کاتی هنه و خزمتت چن خوش ام ادبه که بر راسی انسان بشیوه یکی جوان او مسئله قرض کردنه شایتی دان و نوسین اما کاری که گورو چاکو باشه بله باوکی ری باز فرمو سلام و رحمت الله
2: باوزا جان بس خوشی برنامه کرده یکی
1: خواه سلامتی که آزور سپاس خواه
2: بیبر پاداشتی خیر تان با انشاءالله
1: لخزمت تایی
2: باوزا جان بله شتک های لوا چه بره سانا قدر بن جاریو های ماموله یکی که شتک اکری لنوسین گکانا که عقد یک نوسین لنو عقد برگه چی لیه تیایا برگه که نصراوه با پشیمانی
1: ما مالا پشیمانی
2: هر کسی لایجان پشیمان ببنوا اوانا بر پارا ادا
1: بله.
2: اصلا اونا من خانوی اگر خم با پینشش دفتر
1: بله
2: نرخ یک دانین با پشیمانی بر یک دانین با پشیمانی
1: بله.
2: لنیان کریار و فروشیارا
1: بله.
2: یعنی او پشیمانی جایزه شرعا گنجاوه اشتیوه هیا
1: بله.
2: یعنی من خون بسرم هاتوه یعنی خانوم کریوه
1: بله.
2: یعنی بشی کندانه و برگه کندانه و با پشیمانی
1: بله وای
2: اوانا مثلا دو ورقه بیز ورقه پانز ورقه که حد لایق پشیمان بو اوانا بدا بلاینی برام بر
1: بله
2: خواهی گوار پاداشان باشا
1: یا خواه سلامت بی دست و خوش بی اخواه و تبین یک سلامت بی خور سپاس خواه افکا یا اخواه بینوسا و شایدیش بگره بو اوی شکا بجوانی و بچاکی جا علین کابرایک و تی صد دینارم بری و قرز بو نمونه علی کدای کابرای خوان پاره دای اویش یک سخصی گرفانی و تی بی زحمت او پاره در بین لیسنده و تی بو و تی تو هر لیستوان هر ندجمارد اما امانتا تو باش کم من کمم دابه بتو لبر او تو برواناکم او پاره بتمانی بیم دیتا و نی دای والحاصل انسان بر راسی چن جوانه تو بحساب و بكتاب و بجواني بأمانته وري بقري و بأمانته و بريكو بيكيو و بزانة باريكي قرسو قولة لسرشانتا يواهايا يونادا قرس كويرا يونادا قرزارا بي اتر جار يواهايا قرزكا بو مال بوشتي كمالياتو اوشتاني كوا ضرور نية يسايم رو خلق بكمالياتو مردوا براسي تماشاكي يا بو ألتونا يا بو مسلا جوان کاری مطبخه یا بو موبایل یا بو سیاره که مدیله که یه گوره خان و که مثلا گوره ترکه فلان اما نه کواز ضرور نیه براسی اما خود قرزار که تو خود براسی چاو شوری و سر شوری خلق بکی و دوائیش اما همو قرزه پاره نادره تا ولی براو انسان همیشه لقرزاری بترسه همیشه لقرز بترسه چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نویجی جنازه لسر شهیدی نأکر که قرزار بوای لبروا با ایما براسی او مسئله بزانین کوا مسئله قرض کاری کی خطری کی گوریا وکاتی کردمان زور بباری کی گورو ناراحتی بزانین بسرشان مانو بو اوی زو بیگرینو وکاتی کتو زو جرات او ام قرض براسی کو ملگ جوان کیتو چون اگر تو چکد دی بشو التونی زور نسینی تو ماری زور داننی ابي بنمونی کی باش بو خلقیتر هر وهاش قرض يك اي بيته ولا كاتي خويا ام سلمانه الحمله عائلي وهاي مثلا باري كان دانا وبو قرض تو شي اداتي تو اي تو بيته ويدا بيك كي تري ان شن خوشه امن من جوانا لنا مسلمانانا بينته مثلا ما مله فشيماني لشرع براسي لهي بابتي كي فقهيه نهاتوا ك للشرع دوجور ما مله هي افرمي يا خيار المجلس يعني لو کاتی دانیش نکه هال ساین که هال ساین ایتر معامله توال، اما شاید هی بله ایتر دوای مالی منو کلم دوکانه لم نوسین کلم شونه هاتی نداره و ایتر تو پاره هی توی مال هی فلانه خانو مثلا عرضه پاشته، اما جوری که کاتی که تو آودی آود درگاو ایتر مگر پی بفروشه تو، با جوری ام شرع اسلامه، ویان الله مثلا تا هفته ایتر یعنی هی ماشاءالله زور ازایل برو مانگ بیری لیکره و برو تیای دانیشه برو استفاده لشتکب که بدلو بو پیو باش بو پرک من بره پیو باش نبو مالی خو منو برو خو حفیزه بی چند مهمه اما براسی اشتکی باشه لبره و ام یعنه که الی سی روش ام سی روشه ایتر بوی هی لو سی روشه ببی معامله پشیمانی ببی اوی پره دانیان و امانه و بول حاصل ما مله پشیمانی لهیز بابتی کی شرعیه براسی نهاتو بو اوی اگادار بن اتر دوای توانی به معاملای کی تر پی بفروشیتو به هر زانتر یعنی او کسبی فروشیتو بل پی والله اعلم او شوازی مسلی ما مله پشیمانی کنی له شرعی اسلام اما گوی بو اوی ک انسان براسی ما مله کانت نو تول نه بشتی نه شرعی نه دروست ما مله تنو تول نه کرید بلکو انسان یا مجاله کی او انسان بده چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی هات بوله فرمی پیغمبر خو من شبه بازار شته کرم دوای ام خلطینن فرموی دک ام جارشته که کری بل کاک نم خلطینن مده کم بو دانی بیری لیکم او اگر زانی چون بدون فرمو نخلطابم او مالی من بیر کوابو اما پیالن کوچون علی او خيار مرجع که ای گریه که علی مثلا با من روزه کم بداره دو روزم بداره سه روزم بداره او شته کی باشه و ایلا ما مال پشیمانی شته کی خرابه او پر نبی ور بگیره والله اعلم که یه مباسی حق قرض گیرانه و من کرد کوتمن شاید بینوسی و شاید جهبی تو کاتی مدو کاتی بودابنی او جا ما وکوچون الله ما طل کردنی قرضونه دانوی اوش که باس من کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمی من اخذ اموال الناس یرید و اداءها اد الله عنه هر کسی مالی خلقی ورگرد و ویستی نیتی بو بیداتا و خواهی گوره بوی آسانکا و من اخذ یرید و اتلافها اتلافه الله افرمی هر کسی کیش قرضی کرد و ویستی امالا بخواتو به هتری بدا افرمی او خویتی آچه او انسان خوی زرر که خوی مالکاو لبه کات یک زانه کوا تماشا که زرری که زوری کردو مشکلی که زور هاتو بسریا سوین خواردنی زور که خوای گوره فرمی وحفظو ایمانکم اگه تان لسوین اکان تان بی دستی پیو بگرن لبرو افرمی سوین زور مخون ولا تجعلو الله عرضتا لی ایمانکم یا لعادی گیترار صورتی بقره افرمی ایو خوای گوره مکن با با بابتی ما ملتان بخواؤن بو مکریو بخواؤن یو هیواه بینوما لم ترکم الاتنا قرآنی دانو بم قرآن مشتا اصلی یعنی ما جاتو اگر شتا اصلی بی خلق ری بخوا دیتوا ای کریتوا ایتر پیوزناکا خواهی گور افرمی سوین زور مخون لسر ما ملو شتاکانتان ملکو رازگو بون و فرموی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سوین خواردن منفقة للسلعة ممحقة للبركة فرموي سوين رنك كشتو ما مالك بباب الريو بلام لولا بركتي نايل بركتي ما مالكات وكتون جواني ما مالك نايلتو وخطرة كاتي نيجي جمعة كواي قورا للنص آيته أفرمي كاتي جمعة ما مالكان تان راب بقرن لبروا با کارو کاسبی کانتان حرام نبی که ایما براسی ابی وریابی و او ما ملانی کوا شرعینین و کووتمان ربا ربا و سو که ایما مسلمان ابی خوی لیب پارزه و احتکارو قورخکاری شاردنوی مال و یان قورخکاری توب تبی بی بلی کبو اوی خود لبازار که زال بی بی دست بسر شتکانا بگری و نجش ايش كجوري كلام الله واتاتو بي وكوتشون علي اوسانو حبول كي بدا زور هالدي بسر كالاي او زلاما بو ام فقيرتي كيتو بيك ري اما حرامه وكوتشون في هالداني كي زياده لحد وهروها غشو ويان تدليس في الكردن تولي راش تيكي بي بيشاندي بلام كاتي كوا اچ كابرا يبوي وكو اواني كبا اونلاين ايشا كان داني كي اصلية كرنو تاقية كانو با زيركي دسكر فيديو با دروسة كانو امانو دعاي كابرا عاشقية بي بتايبتي افرتي فقير دعاي كاتيك اروات ما شاكي حيج اوشتا نبوة يان اولا اصلا كان نبوة كتوشي بلاو نار رحت يبن من بينيو مكا خلق توشي نار رحت بوة لو ريقوة يعني تو تدليز مكا فيال مكا شتاكا مقورة ويان معمالا لسر معمالي برادرکی امش معامله کردن بسر معامله خلقا خرابه یان تو بروی پیشی اوی بتکاش تک بغات بازار تو بشی لی بکری بو اوی او سعر بازار نزانی اما همی وقتی خو هبو بیع العین بیع کی تربو کوا اوی شهر دروز نبو ک خو بابت کی گوری ک ل دریجی بابت ک معنا هيا بیع العین بزسا با چینه سر بابت کیتر و هر وها شتی کان نادیار بی کل بیع الحصاد ناو براو بیع الحصاد تماشا کی کابراوتی دسم شو سر هر برده کم خص سر هر یعنی او مالی منه اما نه کوا ک انسانی مسلمان بر راسی ابي بزانی ک مسئله امام الله کاری کی گوری ک انسان به پاکی و بچاکی بیکات و لکاریگری معاملی درست و حلال و کاملا ولایتی زور مسلمان بون با بون نی اوی بازرگان مسلمان کان او نه بجوانی ماملایان کردو کو اندونیسیا او مالیزیا او سین او هند او پاکستان او افغانستان او او ولایتانی کله روسیا کپیانلند دولی

رادیوی محراب هنراوی طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنگی زانایا نگای حق بیجی خاون دوانگی برنامه رجی نوری رهنما گنجینه منبر وزگی صلاوات لسر پیغمبر سوره یای قرآن برونقی گل بو آسوده دیوخانی دل کشی خوشنودی شنه آزادی بو بی سرانت بخچه مرادی دوانگی اوتار بو روش جوانی بو برسیتی روح بسفرو خوانی میوانی دلگیر رزا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری بو باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهموش شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسرداهاتی مردو خواهستان بویتا شبنگی دیدی جوابستان

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاک و باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارجمن و را دیریم تا بر مجده فبشر عباد

0: بغيزان تر لخزمت كوچ داوين كوچي سرورمان پیغمبري خوشوي صلى الله عليه وسلم ياراني گورو سرورمان كاوان بو كوچا اسلاميان لزعيفي و جردستي و چوساندنوي يارانو پیغمبروا گواستوا بو تمكينو ده صلات و حساب بو کردن لسر آستي نیو درگی عربی و امپراتوریتی فارس و روم و حبشیش بای حزم کر امرو یک دو وانه تر لوانکانی کوچ لخزمت تانا باس کم باو امیدی ایمش امرو لمروشگاره دا که پریتی لنا امیدی پریتی لرشبینی پریتی لخلق توران و یک توران دن هول بین لجر سایو روناكي هنگاوكاني پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم كبا امري خواه و آياتكاني قرآن هنگاوي هل انا هول بين ايمش لا يبكي نوا بلاي او دينا گورو مزندا بلاي او پیغمري سرورو خوشوستدا بلاي او قرآن بهزو بقوتدا تا خومن رزگار بكين لنا اميديو دورو بريشمان اميديان بوب جيري نوا با اذن خواه کوچ لبی امیدیه و بود اسکردن و بچیان. اگر سیری واقع بکن لزوربی مالو، لزوربی دایره و دکان کانو، لزوربی شونه گشتی کان، بته باتی لناو چینی گنج کانو، هندیک لخزانه کانو برای خشک کان، درک بنا امیدیه کی زور کی. درک بر رشبینیه که زور کهی زور کس موری ناامیدی داوه لدلی خوی لچارنوسی خوی الی من بونو نبونم لم جانه دا کلکی چیه من برانهاکم هرگیز بتوانم او آواتانه همه بیهن مدی زور جار شیطان خطوکه او جور کسانه ادا و تلیان ادا بر اوی کوا لحالتی که کوتاهی بچیانی خویان بینن یا ببن اسبابی آویکا و ویک بسازینن بو باوکیان بو بن مالکیان یا بو کمالگاکیان. ام روشگاری تکنولوژی و پیشکوتنو سوشال میدیای کاریگری زوره. آو هم فلمو مسلسلانی که و ای بینن که خلق درمان خوار دکا. که خلق خوی خاطر بر سیاره که خلق لبینای برز و خوی فریادات خوار، اما آن لملاتی اما امشتان نبو، بلام او نکوتین بسر ام دزگای آن داو او نل خدمتی آنین تاقتی تسبیحات و قرآن خوندنو معنا ولمزگوت او آن من نما و چون خدمتی تیوانی صالح و عاقل و خمخور که آموزگاری من کن کدوم من بنوا واز من لچاکه که نا او سر من کردوه تا اشتخراپ کن بوی سیرکی لیرش لمولات دا لم مملکت دا ابینی زور جار حالتی ناخوش رو ادا که براستی حلب جل سالانی تشوا درجه سفری هبو لکشتن لخو کشتن لوانا سفری هبو بلام اگر فریانه کوین و بدن یو نبین لوانه روب زیاد بون بر راو برکی امش بگری منو تو خواب نامن با بای حزم کرد لکوچ در زور بگرین لنا امیدی و با برو امید چون کوچ پیمان الله هیچ کاتیک درگای گورانکاری دا ناخره نا امید مبا سیوان لکوچ فیر ببین که روزگار من بکات لو رشبینی و نا امیدی توشی زور کس بون یکم گوارینی جنگی نرینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با چی مکه که زیدیتی تیل دایگ بوا باوکی لوی، دایکی لوی، با پیرانی لوی، کعبه لوی همو یادگاری کانی لمکه مکه تیروزه با آیتی قرآن یکم مالا نویجه که بسط هزاره با چی پیغمبر بریار دا صلی اللہ علیه وسلم ام جنگ بگواری و برا با جنگی کیتر ایما امرو ابي هجري نفسي بكين هجري شعوري بكين هجره نماوا لها لبجواب روي بو فلانه شن بلاي من هجرتك موكو ياران لبكو تشون بو مدينه بو بيغمري خوا فرمي لا هجره بعد الفتح دوای فتحی مکه و رزگار کردنی مکه هجرت نما ولیکن جهاد و نیه بلان دوشت هیه یکم نیت تبه بولای خواه هجرت کهی دوام نیت تبه جهاد کهی لپینای خواه و دینی خواه و برس کردنوی کلمه خواه دا اوه هیه پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم مکه بجهش چون کم ریگر بو خلقی مکه خوی نا شارکه اشتاوانه کی نیه خلقی مکر ریا گربون لبردم گشه پیام که ایدا لبره و هرچی محاوله یکر نه روی گشه نه یکر پره نه اصلا پیام که نه گشت نه چلکس کاتی که هجرتی کرد یه سیانزه سال ایتر لبره و زور ام لولای اکر خواهی گرو پروردگار ازنی دا کوا هجرت که أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير جار خوائز ميدان كبروا إن الذي فرض عليك المعاد إن الذي فرض عليك الجهاد لرادك إلى معاد برا هجرتك خواد هاي أديرته بو مكة أمر كوتشي إيما كوتشي دروني وروشتية كوتش كين لها وري خراب قنجة كان لا ريخ راب كوسف كان بجيب يلن مرن بلايا لبيتي خراب وبيس كوتش كان دايخة ديكو جنر هوا لكنالي تيس توريكو ملايتي خراب كوتش كان مالك لقرقا كتانايا بمدس وبودس ايوه لخشتت بري كوريكا ياكشيكا كوتشكا او درجات داخل الري اوه مرور دره ولا يوا حتى وسيليك سازنك كوابت باريزي كالن فيروسي فلان بيابوا خمان تعقيمك ان دمامك ابسين تيكلي خلقنا كاين دسو توخنا كاين ماجنا كاين دي فيروسي اخلاقي فيروسي دروني فيروسي لخشت بردني جنت لكورونا لايدز ولحم درتي تشترى خفنا من با يا اخوا چون که اون خوشیانه نیایت که این مردنا، بلام آن نیایت که این جهنم خواب نامند باید خواب. او کنالو پیجانی که وان جهر من درخواهد دن، جهر درخواهی کرکان و کچکان من دن. توشی بد روشتی آنکن، توشی تصوری بیدینی آنکن خواب نامند باید خواب. کوچی اما امر رو کوچه لتمالیه و لبیکاری. برو کار کردن و آوردن کردن وی زوی وقتی غمری خواه فرمی صلی الله علیه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه مهاجری امتی من کسی که کوچ کار لوی خواه خدا غی کردوا لم شونا چای خانه که تو فیر بوی اروی لیو چای که خویتوا ایستا کتکنو تینه دومینه بردو لو چای خانه داناوا چای که شی زور خوشه نیرگلی بردو لو چای خانه دای ناوه قماری بردو دای ناوه تواو ترک وازی لینم چار نخوم ارون چای که خوم تامی نبه بلام نچم او شونه آلو دو پیسه تا ایسال شونه یاری تا کرد لسنتره لیاریگای که پاک بو خلکی خرابی تیانه بو استا انسان کی مجبور هاتو تاو یاریگای با فکری پیسی ایوه تو یا رولکانی گلکه من لخشته ببا بلا ریا بیان با وازی لیه بیانه بیگوازه روه والمهاجرو من هجر ما نهى الله عنه اگر وعد کر تو مهاجری حسابی مهاجر با خودو کاتا خالی دو هم بر پرسیاریتی و نقش سازی پیغمبری خواه لکوش دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تنها پشتی با دعا نبس بپاره تو بله خواه ایم آرین بو مکه بدیاوی بیام زرد بمان گینا یا او کمسیلیک من بو بیان خواه حال من گریب من بالا مکه دامانی خو خواهی تو آنی بو چی بو معراج بو اسراء و معراج بو راق و معراجی بو نارد بو راقی بو نارد لمکه و نک با چاو نو خاندن و چاو ترو کاندنی بردی بو بو خودس لویش و معراجی دایه جهازی که دزگایی که بو برزبونه و معراج لعروج واتوه بو حو طبقه آسمان و سدرة المنتهى اي خوا جل جلاله اي تواني كشتيكي آسماني فضائي بيني همو صحابه كان یکی بتایریک ملیان بگری و بیان بالا مدینه دهانی. ایام ترسوبیم ای بوچیه نه، اما دینه، اما تصفیه، اما قربانیه، اما درسیه. حتی علمای سیره، الان عمری کری خطاب خوایل راضی ده. که با مکی کان لی کی حذکاج نکی دیو جن کیو کر کی هتیوب کهه با بلو دیو آوشیوره گم تی بگری با عشقلاق و چکام علی اما نابی با قدوب و ایم حضرت عمر قدوی ایم تی غمره ولکم فی رسول الله اسوه حسنا با بیدن با پنامکی لخلی نی و رابون باش کردون لقل ابو بکر درشن ولاخی حاضر کردوآ دلیلی رجای حاضر کردوآ انجا عبدالله کری ابو بکری آماده کردو که نانیان بو بینی اسمای ذات نطاقین او اخبار بینی عاملی کری فیر شوانی ابو بکر ران بدال جهتی کن پری اما نمو تختیتن اما نمو نقش سازین ابو بکری صدیق دو لاخ اکره یکی بده دینار پیغمبری خواه فرمیه که پارم لیور نگری نام بید ابه پارم لیور گری یعنی ابو بکر لبر پیغمبری خواه کود چکا صلى الله عليه وسلم رفيقتي اول اخيك كريمني يا غمري خا فرمي ابي خد باري ولاتي خد بي منيش باري ولاتي خو مدام يا ما جاري واي عيب من لي بيس خزتينا مطعمه ياك قال اخوي غورك اول من باري يوم الى سرمنا اي كان خوش اما بكين بعرف عادت هرك باري خوي بدا هر برايش بين هر عزيزي يكتريدين نك من يقدرنا يا بكرم بو اي ومالم قال بي تمام كيتني ما خوشي خوم چن مهمه لو ما ويا سفرك مانكر كمال خلق من سفرك مانكر هلا هلا تقدر شنو تم عادي دي انكي 50000 بني تقريبا 60000 كوكر دو دام بهيك لا اورثي قانم وتم تو امين صندوقي ايك مان خوار سارديك مان خوار حكي مانكر لو على خرجك كنما علي دينن كما يود واي توزيعك وتم فرقي شي ومتي منا وتم اما اصلا اما برايتي بهي زكاه او لرودا ماني ما كشتوا او مالی زور کسی کار کردو. تنی بیزور میکشن رحمت لپیشینن. از دانی تنی بیزور. یعنی قوّت ناش که بسرش دیگه زوری لی مکن. توشی فقرات دی. پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم. پشتی بگنج کند بس. علی کری ابی طالب رضی الله عنه. لشونی خوی داینا. چرا صحابه کیتر همو امانه دوریان دینی و. اما تختیتا. اما جیب و جیب کردینی ام نقشه اینجا خواهی گوره نصرت انیری کابره ها دولاخی برالا کرد فرمی چیو کرده اولاخه و تی اولا برالام کرده اما دستی خواه فرمی نادی عقل ثم توکر برو بی بسره و دوائی بله دام دستی خواه ابی آواب که این ایمش مسلمانی راستقینه لب سردمه دبه خواهنی پلان و نقشه توکمه بید خواهن برهم بید نالکان من براو کسوگارکان من خیزانکان من اده وین لیب که این کواب برگی زحمت و نراحتی بگرن لپی ناوی ام دینا لپی ناوی دینا برگی زورش دگرین بلام لپی ناوی دینا لپی ناوی شریعتی خواو قرآنی خواو مسلمانان زورزو عجز دین خالی سیم برایتی و نیشتنی جوازیکانی کاملگا لکوچی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سری اوابین یکم کاری پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم که کردی بریتی بولا دروس کردنی برایتی لبین مهاجرین و انصارا کوچریکانی مکو پشتیوانکانی مدینه کر ببرا یکی لو یکی لو کدنی ببرا کدنی بحتا لا مال و میراتی شاوکو برایان لیها و دعای لغو بویا و فرمینا او برای ایمانین برای نسبینین لبروا دروس کردنی برایتی یکسان کردنی خوبی بلال نزانم کی لقل ابو بکر و لقل عمر و لقل عبد الرحمن کری عوفو لقل گور دوله من کان اما ایشی پیغمبر بو کردی بو بوی جوازی نمینه بیتانا یکی اکبا بلال حبشی و یبن سودا و ذنم ابو ذر و خوالی رازی به لهر دوکان یبن سودا کریش نرشکه نابه بسری ابروا نابه ابو ذر نابه بسری ابروا بله لیکه مکانه که مسلمان بود جیلی دا مزری نری اسلامه لگل پیغمبر بله نابه بسری ابروا بلا شکاتی لیکه لای نوری چاوکان بان یکاله ابو ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. أزاني يشتا نفهم بيش مسلمان بونت يا ماوا شون قصي واقعي برامبر ببلال. بلال من دبا هشتا يوم لتقين على كاني بو لا بيشي منو الرشت كاتيا كتشوم بو معراج بو إسراء المعراج يوم ليبو لا بيش مو تو شون قصي واقعي بيالي أبو زرج الله قربان سمعا وطاعة الله بلال جان بو قاسر رشانو كيف قصر أمرو متانم كمن وعزانم من لتو باشترم هو مدرسية او تربیه نیشنی چینایتی ابن جرابی جوازی رگزی چینایتی دولمنی و فقیری ابن جرابی پیغمری خواه ریشکنی کرد کرته امانجا سرک یکانی کچ اگر من امانجا بنچین یکانی امرو دا گوره لشن خالی که هورد که نوان خالی یکم پرستنی دیرو باورو آزادی پرستن یعنی مبدعی کچ لبر چی بو لترسا نه بو تمام نه بو خورزگار کردن نه یکم هدفی کوچی پیغمبر و یاران صلی الله علیه و سلم خالیان رضی بو پرستنی بیرو باور کنن و آزادی پرستن یعنی مسلمان ادب آزاد بله پرستن نه در رگی ندن خوا پرستی خویب کا کر رگی نده ادب جی بیاله دوزی نوی جنگی کی آرام کم رفت تی دا بتوانه با آزادی و سربرزی پرستنی خوا انجام بده. او یک دوهم بنیادنانی قوارو کوملگی کی بهیس گواستنوی پیام اسلام لخوناغی لاوازی و جردستهی و بو خوناغی بون کیان دولت و شهرستانیت او ایشی دوامی تیغمبر بود صلی اللہ علیہ وسلم سیم چسپاندنی داد گری کوملایتی لنیوان خلقا و یکسانی نیشنی جاوازی رگزی و حوزایتی و چینایت کن راگاندنی جاری برایتی راستقینا انما المؤمنون اخوة لا فضل لعربین على عجبین عرب فضلی نیه بسر عجما سپی فضلی نیه بسر رشا هموتان لآدم ان آدمیش لگل دروس کلاو اما یکسانی اما نیشنی جاوازی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم حولی بودا که واتا مسلمانان بان سالی نوی کوچی 1448 بی کین سالی ورچرخان ولی پرسینه ول خومن تمن مان ته پد ده برو مردن دروین هنګاو دنین بل خومن پرسین پیوندی مان لګل خوا چونه کزین اره والله کزین لمز گوت یک نو یزم کرد کوریک نو یزګر اهلی مز گوت تکیه و تی او بود یار نبود بر رفیق کانی و تی به و تیم بیانیار خون مم قرآن میخوان یک گرکی گوره یک گرک و تی بس ام بیانی بس خون دانیشتم قرآن میخوان مزگو تی اما بلای خون من زور خرابال خ بیانیان دکسین دوام دکسین سیان دکسین یه این بو حاوت یعنی تخو حیف نیه ام هم مخوان واره ام هم مسلمانه ام هم اسلامیه یعنی تصحیح ندهی بتوزی خو توزه خو لبر خاطری اوی جماعت قربالغ به مجلسی قرآن قربالغ به براکان دل یان پیت خوش به یک به یک بهیس کن یعنی ام موبایل نبرایو ایتر کول نادای ام برایتان هر نانی اوارم خواد اگر ایشی ضرورم نده خواه علی مفریه چایی ناکوم هر آواما کرده یک سر خوب لیه کرده خلق تلفون بک ازاری اون بویده کن لدیر مچه موبایل کن سامیتی کم خبر مکانو اینا جاری و این نیوش ایشان سعاد یانزو نیو کم او نزو خو بیانی سعاد دو نیو هلا سم دخو حتا دز نیوش گرمو چوار کاد نیوش کمو یم با مزگوت ایتب نخو موا مگر روشک زور منو بوبم روشکی لکلی کاری اینجا لوانه سعاد پینج حتا اکو حوت سری ابنی موا خوی بیانیان ایش زور خراب با پیتان بولیم خوت نوی بیانیان زور بی جلده لدورو بری ساعت حوتو هشتو نیوار رودا سیری خستخانه کم کن تواریه کن زور بی جلده او کهتان رودا لبرو خوتنوی بیانیان مصیبته دوائی نیوار رو بخواه ساعت یانزه بخواه بود وانزه قیلوله پینج دقیقی بقدر ساعت ایکیشو استفادهه بدا خواه امام مزگو تکان من اوتانه چول من کردوه آیا لگل معلوم نال من لگل خیزانه کمان لگل براو خوشکان من لگل باکو دایک من لگل دراسیکان من پیوندی من چونه براو هموی با موبایل جشنو پیروز بی خواه جزاو باتو لیک شهره قوتی نیه براو بلای خودی نسردانی خالوی ماموی پوری مامی خزوری خسوی برا کهی بکات جشنیش ناچه ای باشه با عملی چینی اما والله لوانه بیه با زحمت والله دروعه زحمتی چی زحمت یعنی چی ای ملابان من رو ای لقلی نیو رو من رو نیجی عصر بکو باشه نی دعای نیوش ساعت شوار نیجی شوار و چارگ لی بیتو ساعت شوار و نیو پینج برو گلی لسر اوان اگر درگاه نکردو لتو نیه بیانی زوم رو ساعت نو برو دبرو هل يرى امير كوتوا برا خوش حاجه كان امثال زوج سباسي اوان كل سره و بيجواز يگر مي كليان كرا بلان حاجه بوينوس يوم تاع الموبايل كما الله ما مست تخوا بيريان خره و بلي اجازه بن بام حاجه كيك مانغ لما درچوا اسراحتي نبوا راك لم لا بولا لولا بولا با يكشو يكشو الرجل مالا اسراحتك مانويتي خاصكان يدستكان يدرش انجا او دوست خوشويستانه دين تابتواني بچاوي خوالو بخيرات ميان نكا بغير مغوري بخيرات ميان نكا الله والله سعاد لا ما عيشاك اشتونه تمالو سن بخوا الله نان يالله يك جان تابكينو آيو زمزم دربينين خرما دربينين رجا بسر مانا ناوي انيچي اماش غلطه ترکت نگه غلطه؟ امش غلطه بای دعوه کم با فیری اصول دین فیری آداب دین فیری او ببین که پیغمبری خواه کردیویتی صلی اللہ علیه وسلم براو خوشی گنجم نا امید مبن کلیلی امید لگیرفانی خوتانایه اتوانن یکسر اعوانی بیگوری بم دیوه لنا امیدی با امید لرشبینی با گشبینی بچی برو رفیقی دو کس که مامستان بگره دوستیک نامه کی خوان تجربه بگیره با چهار قصه بوب که یک سر آوا که بدرون تا اصلاحاتت بیه دا هاو بدهیم سید رحمتی خواب کهیم رحمتی خواه زور زوره کره گوتی ما مستا خواه چی کردو با من ویتم نازانم ویتی چی ناو با من ویتم چایوی دایو تتی چایوی که بسه نفروشی دیولا با دنیای نای ویتم دستی که بسه نفروشی وتی ولاد دنیام بیت دستی نادمه. ای وتم که که جارتیم جرانو دیره. کره که خزم دستلمانی وتم روزه تیاره کی تیر درآسیم من بو ساعت حاوی بیانی کرسی کی دانا بوله بر درگاه گورانیه ود. وتم منی جد ماریا و پیاوا بلای تاو بیتیگ نشیو بیام شو. شوم وتم که که فلانه کس. آو خیره. وتم کره زور خیره. وتم چیه؟ وتم دوانزه دفترم دست کوتوله. وتم چون؟ وتم یاد درآسی لودیو. بردیانه با این دستان شش دفتران داو گرچیله کن با گوریو من دو گرچیله می آمی باید دو هزار دفتر شل با گورانی نلگ ور توش لگم ما گورانی بله آنچن دیر کن او خوشه آنچن گشت بینی خوشه آنچن عقل خوشه پاره پیانیه ولی خانوی نزنم چی نیه ولی سیاره نیه ولی موبایلی چی آخر مدل آیفون آوان ولی نه وکشی نزنم دو خواب زیادی با عیب انسان لسن ماده خوب که با قربانی خواهی اوی که وام مشکلی که چاره سریب کی خواهی اوی قرضدار رزگاریب کی خواهی اوی گیرا و آزادیب کی خواهی اوی دور لکس کاری شادیب کی تو پیانی عرب العالمین خواهی ملاقات پاریزی لام و آفات و فتنه خواهی رول کن مداب مزرینی بسلام و حالی خواهی بیان کی تباو کی منالی صالح اوی که وام منالی منال کانی صالح کی خواهي لهم لا أكمن خوش بيقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
1: كوتشي مزن قورترين كرنفالي سال راديو محراب حفتي كوتشي مزن

تنها بناوی خوای گوره بی سرانی بارس خوش ویستان سلاوی خوای گوره تان لیبه خو منظور بخوش حال ازانین کواجاری که در پیتان دگینو با پیشکش کردنی برنامه هواری محراب هیوادارین کواکاتی که خوش و بسودی لگلده بسر برن لهر لایک دان جویس من بر.

بیسرانی بارس خوشویستان لمبرگه دا پختیک لامیجوی گندی پارزان تان پیشکش دکی گندی پارزان کوتو تناحی زلان لقضای شارباجر پارزگای سلیمانی لباکور و هاوسنور لگل گندی سرخوارو لباشور لگل گندی حاجی مامن لا روش هلاد لگل گندی چناری شیخ لطیفو لا روش آوا لگل گندی جوزرش سرطا لدی کن دابون لنزیخ شیخ الیاس شیخ الیاس کاتی خوی سرطا للای خرقرش خویندویتی و دواتر هاتو تا دیکونو لوی دا جیاو دواتر گندکی تریان آودان کردو تاو ام بنمالانی تی دابو بنمالی شیخ مصطفى بنمالی مام عارف بنمالی حمد جوانکا برای شیخ خدرو برای حما زله لسال 1990 بدواوا 25 مالی تیدا بو دواتر زیادی کردو لا هشتاکان دا صد مالی تیدا بو جیان و گزارانیان و گندکانی تری کردوسان لسر آجلداری و کشتوکالی بو سروشتی ناوچکا دارستاناوی و داری قزوانو مازو برواری تیدا بو لبهار دا گجو یای و کنیوال حالکوک جیلاخا کنگر گوزروانی تیدا بو لگل گولی بهاره وکشلیر هیرو گلالا سوره گزیزه سیسنه نرگز و نوشه لاله چنور کما لوی تیدا رواوا کاتی خوی لگوندی پارزان دا چند پیشوری که ملی تیدا بو وکو خوی لاله احمد دانکیش بو هر وها ما معارفی شیخ مصطفى قولینو تیمانی چینی و پورتامه حکیم و دکتوری کردواری بو بگجوگا چارسری نخوشی کردو و صالح شیخ احمد بازرگان بو کاتی خوی دو آش لسنوری گندکه دا بو آشی ماملیو صالح هورامی کوا برانبر یک بون لجوزرش و پارزانو لسردمی پنجاکان دا قطاب خانه و بنکی تندرستی تیادا بنیاد نراو یکم مامستا احمد رشی برزنجی بو هر وها ملا احمد وانی تیادا و توتو او کاتا لمالی فرجی صوفی دا دجیا و دکتوری نخوش خانکا شیخ سلام بو کارگزاریش فایقی حاجی خوارحم بو هر وحاکاتی خوی مزگوتی تیدا بو ملا شیخ عزیزی دولپاموی تیدا بو ریگای گندکه همان ریگای کوا شیخ محمد باساکی لگندی رزلوا ریگای بو هیناوک اوکات آمر بطالیون بو هر وحا بولاخ لا ریگای سلیمانی بو پارزان لداری کتو برچنگیانو بو وحاتو چوی خلکی بپی در رویشتن و نال پارز لا دستی برکیو لدشتی رزلا للای چنگیان حاجی محمد احمد یکم کس بوا لگندکه دا دکانی هبو یکم کس کوا بایعی هبو شیخ فتاح بوا لبشه کی سنوری گندی پارزان و حاجی مامن شاخه کی تی دایا کوا جای پسلی تی دا بوا و لبشی روشالات شاخی سرکو کی تی دایا هر وها لسنوری پارزان و چناره شاخی کانیمیو شاخی قلای کچیو شاخی قلای کوری تی دایا و لبشی باشو لای مکلا قلاتیو سروخوار دولقولو اصحابکی تی دایا و بو سروخوار زوی بورو هنجیره لاشان سری چالپان برانبر یوزارشه و بو دیوی روش آوا یوزارشو دولچرمو کیوی قرخ درش ابیتو تا آستی باسک درشو برده سپل و چند کانی و سرچاوی کی تی دایا و کانی میو کانی قاسم شیخ اولا سرکوک دیمدرو آلکان سرگولان کانی گوری عبدالله یوزسور تاجگیش کانی شیخ الیاس میرباس و تا میری عباس آوی زورت دایو کاریزی چمی گوری هر وها برکان سرچاوی آوی خواردنوی گندکه و چند شوی نواری که تی دابو وک دشتی لابرکوا میوی زور بوا کبو فروشتن بلابر بوا کودولان شوی نواری که تیره لگل دشتی علی بک و چند میرگی که تی دابو وک میرگی زوی باره کوا لبوره و هاتو میرگی لابر لامرک و میرگی تی پریخان پریخان ناوی کچیک بوا لوی و تی پری و میرگی سرکوک میرگی سویره آوکی سویره و میرگی قصروان قصروکوش شاری پارتیندو که زیاتر لحزاری تی دابوا هر وها دیکونی شیخ الیاس دولزن با سردمی آشوریکان دگره توا پارسیندو زیاتر لحزاران مال بو لبشی روشالاتی پارشزان کدرش بو تاو بو قصروان شاری آشوریکان بو نارامسینی تی داو کاتی خوی یکم کس کارادوی هنو تا گندی پارزان حاجی شیخ کریم بو یکم اوتومبیل سال 1970 هنراو تا گندکه
جیان لم گنده دا بردوام بو تا برواری دی دی 1983 سردمی شر عراق ایران او کات تا چول کراو لدوی را پرین چن مالکی بو گراو تو لوانا مالی جزای حاجی سعید صالح حاجی سعید عزیزی شیخ محمود و اسماعیل شیخ محمود که او کات پنجاسر آجالیان هبوه هیوای جیانه کی خوش و آودانی و آرامی همیشهی با تواوی دانشوانی گندی پارزان دخوازید.

آرامی دلم شنی هناسم تیر لدی دارد نشکاو تاسم شربتی هیوا کم بو کنوشیم عشقت برگی که بشادی پوشیم لگل ام همو آزار سختا لگل ام همو نازنا وقتا یشتا ملکچم زیاتر لبنده جان بخش نیگای تیری پشنده درگای اویند کردو تولیم سروی هیوای اگوادی تا سر ریم لورزی تاوسان تواو کلیوم بیسای سیبر دوینه هتیوم دیبا مروتد لروم دا حلکا تپوتو زیخم لدلم درکا خنده مهر تا استیره شوان لطف تا کاروان کجای بر بیان جلویل سر لطکو سیبری مغار سابات جویچم لورزی بهار هنگاوی جیان پرل دوکلا بانمان خاطه تاوانو هلا

0: لطو وریان گرد جوانیان سرجم بمان پاریزی لحسرت و خم شمال مایلی رحم و کرم تا سراپای گردون جوانی برهم تا گل بعشقی تو بون اپر جینه هنشی لیشانی للیو دردینه هردم آوایا حالی اوانا لملکچی دابون پروانا منیش او عشق داوی لسرم ملی رید اگرم راستی پرورم
1: یادگی هوار بسرانی برایس خوشویستان راتبه فقه بریتی لو خواردنو زخیر و کومکیی کوا للاین گن نشینکانو بو فقه و قطابیانی حجرا کو دکرای و دابین دکرا هم نریتا بشکی گرنگو کونی فقیتی و خویندنی آینی زانستا شرحیکان بو لحجرکان دا بشیوی کی رسمی موچه حکومی و یا مانگانی دیاری کراویان نبو لباتی او لبری او خلکی نوچکا یارمتیان بو کو دکردنو لهندگ نوچه دا روزانه یان هفتانا بسر مالان دا دگرانو خواردنیان کو دکردو و للان مالکان و اوی آماده بو هاوکاری دکران یکیگ لفقیانی خویندنی زانست شرعیکان لحجره دا دگیریت و دلی روشیگ لحجره چون بو پیخورو نانی ایوارا او روشا روشتم بو او گرکی که دکوی تا رگای گندکا تمنم زور کم بو نانو پیخورم بو بربانکو کردوا ویستم بگرمو با حجره لناکاو قاچم لپ لبردگ حل کوتو زور بخیرای کوتم سینی بلایک دار روشتو قاپو قاچاخو نانو خواردن هیکی بلایک دا کوتو پشو بلاون لگل اوش دا اجنوم بریندار بو با روشه درجای بهار هزم تیانه بو هست موخو اگر حل بسامایتو هیچم بو کونه دبو با وز عشر و لیم داو لبانگی گریان استاش کبیرم دکویتو هر گریانم بو او حالی خوم دید من و آخری کی گریانم فرمیز گوگ بارانی بهار بچام داده تخواره بی خبر لوی جنگ لسر و چاوی لیما بو خادری همو پیتکانی قرآن عظیم جگای بهشتی برینی خوابه وام لبیره لسر بانی جی مالکیان بو ها تخواره حالی ساند ما و ما چی کدم گوتی او بو دگری بخوربانی بم استا دای کی خود بود ریکو پیگ دکار ایتر اون دی دیکا دلم بخوم سوتاو امجاریان دنگم لیهال هنو زور با عجایبی داما پرمی گریان او جنا خواناسا دست ایگرتم سینیکی حال گرتو بردمی با سربانی جکین اوی هنو دمو چایی با شوریمو هرچی یعنی کی خواب منی دابو تاپو توز بو زور با جوانی تاپو توزکی لی تکاندمو آموشگاری کردمو گوتی کچوی تاو با حجره ملای کوتوم هستا روش دو دست نانی زور جوانی بو هنم هر بزوی قاپکانی بو شوریم منش لبر خوموا نوزه گریانم دهات پاشم خوال رازی به یک منجلی چشتی بو هنم که چشتی که زور خوش بگو تی دب رو باو ککم که چاوم بو نانو پیخورو وزع کود گریان بریدامو برو حجرکا گراما و بولای فقه کانو چشتو نانمو پیخورم بو بردن بو ایوارم

0: નવદરાની હવા.
1: بیسرهانی بارس خوشویستان پختیک لجیان نامی مامستا شیخ عبدالعزیز بارزانی تان پیشکش دکی نوی تواوی عزیز امین احمدو با شیخ عزیز بارزانی ناسراو لسال 1928 زاینی برامبر بسال 1349 کوچی لگندی بارزان سربناو چی شار باجار لدائق بوا خواهنی سی براو دو خوشک بوا پینجم اندامی خیزانکی بوا هر لمنالی و باوکی تنها ام اخات برخویندنو همو کار آسانی که بو دست بر اکات بو اوی کوا دریجا بخویندن بداد سرطا للای زانای پای برزی او سردمی نوچکا خوال خوش بو مامستا شیخ عبدالعزیز دولپاموی وگ همو منالکی او سردما دست دکات بخویندنی قرآنو ناملکا آین یکان هر زو نشانه زیرکی تیادر اکوید بای باوکی با تواو کردری خویندن دینیره تشاری سلیمانی و وگ همو فقه کی او دما حجره مزگو تکانی او شار اکات مالی دومی خوی و لبردم مامستا برزکان دا چوکی ادب با خویندن داد داتو زور بخیرای زانستکان وردگره جی و برهنان و یکوا لو سردم دا باوکی پارچه زوی کی براوی با دیاری اکات بو اوی دا هاتا کهی بکات خرجی خویندنکی کلو کات دا باو نبو تا باو خوی لجان دا بید ملک و مالکی بکریت بناوی کرو اما او دردخات کوا باو کی زور مبستی بوا کوا کرکی دریجا بخویندن بداد لپاش ورگتنی زانیاری کی باش پروان آسای شیدار و ناکی امی شیدای زانز بوا دا گرایت بشوین ماموستای کارامو لیهاتو دا بویا که دویستید لناو چی حلب جا چند ماموستایی که بتوانای لیه ایتر لسال 1943 زاینی دا با او مبستا هواری زانستی دا گویزیتا و با گندی پریس لناو چی نورالی نزیگ حلب جو لهر دو زانای گوره خوال خوش بوان ماموستا ملا صالحی گورو ماموستا ملا عثمان عبدالعزیز دریجا بخویندن داداد تا همو زانستکان وردگریتو لسال 1952 لای مامستا ملا صالح بروانام شرعی اجازه ملایتی وردگریتو دبیت ملا لسال 1953 دا تاقی کرنوی پولی دوانزه اوقاف داداتو با پلی یکم درده چیتو با رسمی دبیت ملاو لسال 1954 دا مامستای پای برزی حلب جا مامستا ملا عمر عبدالعزیز نجیب خانی کچی دکات هاوسری و خیزان پیک دهینید اللو سال دا پیاوچاکو اسلام خوازی شهر زور حاجی مصطفی ایار ویسی دانشتوی تپی صفای خوارو دا چه تلای مامستا یعنی برایزی حلب جو دلید مزگو تیکو مدرسه کم کردو توا حزدکم ملایکی چاکم با دابین بکن اوانیش مامستا پارزانی دزنشان دکنو با جاره هیتر بارگو بنو هوار دا پیچه تا و با نوچه شار زورو دا بیت مامستای مزگوتو مدرسکی حاجی مصطفاو پیش نویجیو را برایتی خلق دکات با اوی شار زایان لعینکیانو بیرو باوری عینکیان تیدا بگینید که جیان چیو چون بجینو کام ریباز شایست جیانو مایی سرفرازی هر دو دنیای بای هر زو بزو نوبانگی با نوچه که دا بلاو دا بیت و کتابی که زوری او دما رو دکن مدرسکیو دست بخویندن دکن حاجی مصطفیش وک پیاوی که بخشنده دکوی تا خزمتی مزگوتو مدرسکو همو پیداویستیکانی بودا بین دکات بو ماوی چند سال لگندی تپی صفا سرقالی برای و بردنی مزگوتو مدرسکی دبیتو پیوندی که زورتندو دوستانی لگل خلکانی نوچکانی حلب جو هورامانو خورمالو شار زورده پیدا دکاتو دبیتا کسایتی که ناسراوی گشتی نوچکه تا سال 1959 لبر باری نخواز راوی عراق و شار زورو بطایبتی ناچار دبیت کواز لکارکی بهینتو روبکات شاری سلیمانیو بچیتا دوری پیگیاندنی ماموستایان با پلی دوم درده چیتو دبیتا ماموستای قطاب خانه سرطایکانی میری دواتر بوجاری که تر رودکاتا و نوچه شار زورو امجاره بناو نشانی ما مستای قطاب خانو لسال 1960 بو 1963 لگوندی شانداری دبید ما مستاو لسال 1964 دا گوازریت و بو شعری سی صادقو تا سال 1969 او شعر بجه دیلتو با یک جاری رودکات و علب جو تا دواساتکانی تمنی ما مستا خوانی کسایتی که بهیز و پتو بو پیوندی که بر بلاوی هبو لگل همو چین و توشکان دا ببی جاوازی امش وایلی کرد بو لهمو کار و کوبو نو یک دا رالی برچاو بو بینید لگیاندنی پیامی پیروزی اسلامو چار سر کدنی کشا کومالایت یکانو دزنشان کردنی همو دردو نخوش یکان کوادو چاری تاکو کومالی کردواری بو بون لهر بوانو کوبو نو یک دا آمادهی هبوایا او حلی اقاستاو بارون کدنوی ریبازی آینی پیروزی اسلامو باسو خواست که جوانی پیشکش دکرد با پی بو نکه وای دکرد لآمده بون که سرنجی همیانی را دکشا با باسکی زور خوی راشم بیر کرده بو با چمککانی میجوی اسلام بای حزی دکرد همو تاکه که ام میلتا با راشم بیری بر بلاو آشنا بکاتو معنی دین و جیانیان با جوانی بارون بکاتو اویش باوانه گشتیکانی هروها باوانکانی سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همو شوانه که دو شما لدوی نویجی خوتنان لمزگوتی کانی عاشقان لحلب جا همو جیانی او سروریا بلاینی میجوی و پندو آموشگاری کانی بو آمده بوان راوه اکردو لپاشان دا درگای گفتگوی اکردو بروی گنجان دا بو پرسیارو قسل سر کردن که اما ماوی چند ساله که خایان ما مستار هر او نبو کابلی کسی که آینی او بست بلکو زور حزی لقصه نستق و سرگزشته خوش هبو بوی لهمو کور و کوب و نویب دا سی خوش و سرگزشته و پندی جوانی اکرده نواخنی بابتکی و زور لخمی میلتکی دابو هرگیز لکیش رواکانی دانب راوو همیشه سرکونه کس شووینیکانی عربی اکردو هردم آواتی سربرزی خلق و غلاتکی بو بخاون حق و روای زانی و که کردیش آزاد بیتو خاونی مافی روای خوی بیت حزکی بی پایانی هبو لا پیوندی لگل همو کسایت یکانی دشت شار زورو بنارو هورامانو حلب جو سلیمانیو تناند ناوچه گرمیانش لا زوربی هر زوری گندکانو شارکان دا دوستو هاوری هبو کوا هر دم سردانی دکردنو لا همو بونکانیان دا خوشی و ناخوشی بجداری برچاوی هبو سبارد بزانیاری ما مستاوگ لپیش و باز کرا هل من دالی و دردکویت کله ناو هاوریکانی دا تنها ام دریجه بخویندن د داتو او ان تر هر یکو قونه له قونه غیک تا واز د خویندن د هینن ولکاتی وان خویندن دا تا که فقیب و لګل ما مستاکی دا کوتو ته گفتگو پر سیار و ولامو لیکولینوا بو زور جار ما مستا ملا عثمان عبد العزیز ای کرد جنشینی خو یو سردستی فقیکانو وانی پی او تو بشاهدی هاوریکانی کله سردمه دا

کی بسود و گوری برهم هیناو کتابخانه کردی پی دولمن کرد کلو سردمه دا مامستای نوسری اسلامی زردگمن بو نمونه کتابو نوسراوکانی بمشیویه بو یک نمونه اک لإسلام که ورگرائی کتابی من الاسلام بو کباسی آرام گرتن و خوراگری و دلسوزی و روش برزی مسلمان دکات دو پینچ پایکانی اسلام سه لدروازه اسلام و چوار جانی پیغمبری مزن درودی خواهی لسر بید پینچ خیزانی بختیارو کوملای کامران شش کورکی لاسارو باوککی هجار مامستا لدواساتکانی تمندی دال شوی بیسو دو لسر بیسو سی دوانزه سالی 1976 به یک جاری دنیا بجه دیلتو کچی دوائی دکاتو گورستانی گلانی خوارو لنزیگ حلب جا دبیت دوان منزل گیو اسپرده خاک اکره بی سرانی با رئیس خوشویستان لیر دا ماوی برنامه هواری محراب کتایی هاد هیوادارین کوا کاتی که خوش و بسود تان لگل دا بسر برد بی تا برنامه آینده بخواتان دست بیرم خواتان لگل

رادیوی محراب برنامه آسوده ای ایمان لا آمدو پیشکش کردنی برس دکتر ایوب ظلمی پیشکش دکات.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: گرد توی آسودی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری لیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگار تن لبه بی سرانی و رزو باردر استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزء یک بسرطه سوره الفاتحه دست پیدکات و با آیت 141 لسوره البقره کتایی پیدت

رازو نزای داواکاری پیویستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو داواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهانا فروشی ای او ذاتی که بخشین کاند بمند آلو دناکیو ای او ذاتی که بتو بی نیاز دبینو لتو بی نیاز نابین ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو روور نگیردره ای او ذاتی که داواکار یکن گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینن تو ماندو ناکا تو وجودی خود ببی نیازی لهمو خلق پسند داوتو و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویستی کانی خوی للاین تو بوی و دور کوتنوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویستو و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یان او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی ببری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موایل برچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن بودرگانی تو دینه او حاله کل حاله کن کواتا بیر هنانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو بگرد کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا بر اولاد هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داواکاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسراوو دستی بخشندهیت لهر دستی بالاتره پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیعی منه لگلم دا بجولیو چون که من یکم کز نیم با تاس و برولاد هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بو بی الهی صلاو بنیر بو فرستادید خود محمد بنمالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای داواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایالی هیوامان مبسینه.

که عالم بگیان گیان لبل ای گورو چوکی آدم و بشر خوتو خوامو وریاد و هوشیار نخوش درد دار تنیا و ویلیار آقو امین دار سر ایده و احنا مخمور آشفتا خلکی میرانا خوانا استگی شار ازا گورا هجار دول من پناسم دورا ایو خواتان دلتان کن رازی بو ام حالی من ببن بقازی جگو مقوای من کون غاربو غاری کپوتن لدور شاربو هنده دلتن بو وقت تاریک خانا شو سام و روش بو لنور بگانا نچر پچر پی نحا

بچه من بیجم هشتا هر کمالا چند عمری من تاریک و تمالا بیشگا و همو درد و آزارم دردی به کسی و خمو پجارم هر کس ام بینه نفرینم اکا بمار مزانن نبنده خدا مگر نازانن منیش گیاندارم هرچن مارکی جحرین و خوارم حکمت کاری خواه هزار هزارا یکیک انسان و یکیک اشمارا هنده روشناییم ندیب و بچاو لسحرائک وشکو ببی قطره آو حتی دجمنیش نها تلام آو لظلمت بی نور لترس و سام آو تا روشک تواو انامم لرزی دیم نورک شیرین ها تسر برزی سرم لیشی واو کیرایم دا هاوات بو چند لحظه کوتم کشو موات کورده ورده چاوم کراو دیتم کدو کس هات ناملاو غار پربو لنور بو بچرا خوان دل کوتن آلو سماعو گریان خوایابم کجا یابم گینا بو نور جوانا تاویبم دوینا ومزانی حسی لیرا جنبوا ظلمت لسر عرض هموی تیک چوا رام کر خوام گینام بو نور جوانا بو گیان گشنی گیان در بگیانا قدیم دو انسان من دو حزین یکیان وی بوارک زرشه و شیرین یکیش یان یاره پروان آساوا لدوری عزیز هر دیتو دروا ریبوار نرمونیان به حس کوتوا لسر پی دوسی شیرین خوتوا نزانم بو چی وقت پیشو استا ترسم شکا ولا بشر یک جا حرکات جاران بشر یک مدی خومشار دوا لحیوت بدی بوام نزانم امدو انسانا بوچ هند الرحم حالت ليانا بس الدل خوشي خزام ورام كرد ياري نخوتو جلي پارا كرد لحر كيو دا چوم رقاي دا قردم بهزار جورا لرويا بردم من خمي خوم بو او خمياري بو عشقی پاکی من هات مزاری ده ترسا خوی یاری بشیوی دی جا قری کوی بسر بپیوی ما تو سرسام بوم لم عشق وفا چن خوش خوایا عشقی مصطفا گشلی دران هموی پارکت ما بو پیشی لوی کرد گتم بو بکر درست من مارم لعشقی احمد من شیتو هارم مگر نازانی بی بشم لنور بی واب سوتم وی نکی وی تور آخر با عمرم نورم ندیوا ظلمت سراپای روح می چنیوا او کر رحمتون للعالم
كاوا نقايك ناكاوا بمضل جحرينا با جحري ظلم يكسر بشويته با زخمي ظلم دينا كليته مهش ببينم بدل حزم بخواخو من نمويس بي او بقزم هاتم في ماشكم بلم توبي وخواوا بلا ببينم شاري مصطفى بي او بخزاو رويش تديان ما شركي خجاوت هات اقيان ما سرشر مساريم داخل سهاتم دواي مرقم كرب بنجاتم ياري تاقاني لجحري توا قتري آرقي كوتم الأوا راج لكي وبيني رخساري أو يار ثانية سنيني إذ هما في الغار بقاوي ليوي شفاي دا دردي سوري خساني ورخساري زردي قلت من ماري جحرين ودلسن شيما بساري نوري شخوشا من كي لا يقي نور الرشنايم من كي لا يقي جيني هاوسايم من كي لا يقي ميوان اعوام من تون خرابي درقان اخوام هاتم سرحا القرن بودا شو دردا بخاكي عالم بكم بسردا يكرا خربيك لدلما وهات ديم دنيا جوانا بانم لدكات من ارمي قتي مرو اي مارا هرچن تو داوتا زجري ام يارا بلام توبو اشقوات بسرهات خلاتت كرا سرچاوي حيات خدا لقل دل ما مودكات لا اوريزو قيمتو بهات هند دل خوش بوم هند هات محال تاخر عمر من نديرو يزوال كسي دجمني اعفوكا تاخو بودو سين شي هموا ركا

0: ام زنجیره برنامه نقشه سازی جیانه با بو باشترین جیان کردن بی سری سات با ساتیم جیان نامه پر لشکوه ببین
1: پیویست هر کسی دیوی بختور بی سرکوتو بی بهرور بی او جیانی او پیاوزه

0: رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پروردی.

0: حكيم
1: اگر او پس جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پس جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشیگ بو لو دو کسا کاتیگ هر دو چان لناو اشکو تکدا بون کاتیگ بباور کان گیش بون دورو بری اشکو تکا ابو بکری ها ولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا

اوانه نامی پیغمبرن بو پرشایانی جیهان بان جاندکا بو اسلامتی بو هرقل گوره روم بو کسرا گوره فارسکان بو مقوقس گوره قبطیکان بناوی خدا برگی کنم.

0: دیسان هاتی تا بو او ای بمبی
1: بلکو ام زاریان هاتو ما تا بمبی تلای او

أبو سفيان أبو سفيان.

0: بفرمانی پیغمبری خوا امشو لیره دمینی نوا
1: مکه تنانت تماشای چوکانش بکم دبینم
2: وا دبینم آسمان خوی بزویه و ناوو استیرکانش بسر زوی دابلاوونه توا دیمن یکی جوانه سیره بونی نانکانی اندکم
3: لوانه بو شر نهاتبن هیوادار موابی بروانه کم بیانه به خویانی خلق برژن لما کدر من کردن کسی مکه لناو دلی اندایه استاج دتوارم لگالیان ریک بکوم با بولای
0: هاتوی مکمان تسلیم کهی؟
3: لطیه نارم نادیتی دزانم لوانی بتانه ببوم کشن

0: بله بوچی هاتوی
1: اگری نو رشمال کانم بینی او پیاوانش کل دوریان گوری یو هیزم بودر کل کل نو دلی اوانه چاندو تای محمد استا رازی دوی لسر وی
0: حتا استا هر مرز دادنی ابو سفیان
1: استا شنده گمانم لدل دایا
0: گر لسر دم همو گمانک درویتا وا
2: لا اکراه فی الدین رنگ انسان پیویسی بچند دین سال بی یان چند ساعت یک إن الله يهدي من يشاء
1: أي كويلي رش بيس تواني برسي مني تواني برسي مني
2: من هيجنيم تنها أويك خدا بيداوم

0: برونو مالکاتان لشکری مسلمانان آن سه دروازه دی
1: برونو مالکاتان برونو مالکاتان دل نامکه

0: پیمانکی خوی بجی گیند تنانت یک درگاشان نشکند
1: او دست بسر دلکان داده گری نم دیوارکن امیه سر کوتن
0: بینینی ازارم دادا
1: پیویست جویل خلق بگرین ای هند
0: ایم سر لشیواو بوین
1: باله ایم سر لشیواو بوین لود برزی من گناهی پی کردین خوالنده کار من زور لیم کم تر بوین
0: آها اوتا دروا برو کعبه

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
1: سرکوتنو کومچی خواهاتو شاری مکه رزگار کرا مکه ملکتو چاوریس زای چی عادیلانه دکا بلان پیغمبری رحمت پیگوتن برون ایو آزاد و سرفرازن استا مکه آینک پیرو دکا که فرمان بچاکو داد پروری دکاو ریگج لکاری خراب و ناپسند و زورستم دگری پیغمبر کبینی امانتکی گیاند و پیامکشی را گیاند ایدی زانی لدیداری خوان زیگ بوتوا لروجی حجی گورو لکوتای مانجی ذی القعده سالی دیمی کوتی پیغمبر سر کوتا سر چیو عرفاتو بانجی خلقه کی کرد بو اوی لحجی مال آوائی دا و تاری آگه دار کنویم بو بداتو فرموی ای خلچینا جمله بگرن سو کلوانه سالی چی دیکا لمشوین پیروزا هر جیز نتان بیرمو ای خلچینا خوینو مالتان لیکتری حراما وکو حرامی او روجتان تا دگن دیداری خوا لما گتان داو لم شنتان دا ایو دست نولای پروردگار تانو در باری کردوکان تان پرسیار تان لیدکا هر کسی اکشتیشی به امانر لیچی اگور گرتوا بابوی باتوا همو ریبای چیش را جیراو کتایی پیهات بلام خواهونی سرمایی خوتانن نستم دکنو نستمیشتان لیدکری ای خلچینا لغزکانم تیبگن چون که او من پیم را گیاندن دوشتی شم بو بزهشتون که اگر دستی پیو بگرن هر جیز گمرانه بونو سرتان لینا شوه اوانیش قرآن و سنتکی من ای خلچینا جوه لقصکانم بگرنو تی بگن دزانن که مسلمانکان برای یکنو هیچ کسیگ بوینی با عرضوی خوی شتی برای مسلمانی خوی بباد تنها اگر ری پیدرا بو ستم لخوتان مکن ای پیم را گیاندن دوای اوی پیغمبر نویجنی و رو عصری بو خلقه که کرد دو آیاتی قرآنی بو خوین نوا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا ابو بکر گریا روژه پرسوی و آزارکه هات پیغمبر تمانی پیروزی گیشت 63 سالانو لروژی دوشمه 12 ربیع یکمی سال 13 میکوتی دیداری خواه حلب جارد مدینه به اگزار کوتا هجان هیچ کس بروی نده کرد او محمدی خواه و ملائکتکانی صلاواتیان لسر دیده دا ایستار ناو گور پال کوتو مردو بلام هر وقت ابو بکر وطنی او محمد مرد کاتر مزگوتی پیغمبر وطی ای خلچینا هر کس اگ محمدی ده پرست او محمد مرد بلام او خواه ده پرسته او خواه نام رو زیندو جست پیروزکی پیغمبر هلو شوینه که جانی سپارد و لمزگوتکی خوی لشاری مدینه بخاک سپرد را بلام روحکی بدر جایی مانوی پیامکی کنام ره دمینه توا لجر روشنای نوری روحی او مسلمانان بانگوازی همو خلچ سرزوی دکن با اسلام و یکتا پرستی که بیزگل خوا کسی دی کنه پرستینو شریچی با پیدا نکینو هیچ کس اکمان برامر به هیچ کس اکمان خوی بخوا نزانید الله اکبر او مسلمانانی که بجماری چکم دستیان پی کرد او زور دبنو او پیاوش که بطنها بو استعبوت امتک امتکش شی خلچی لسر و شی خواک و دکاتو یا ایوها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند الله اتقاکم صدق الله العظیم

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو توانکان حتنوی سالیادی کوچی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواین لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز بید. سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز بید.

برزكانم لآيتك ترى أخوي جورا فرمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أخوي جورا فرمة أوانك مزجوت كاني خوا أودان كنوا أودان كنوا مزجوت نجم معنا تعمير تعميري بمعنى كردنوي يعني مزجوت كردنوي ديوارك يبكيتو عمارتي مزجود يعني آودان كدوي مزجود بذكر ويردو أورادو قرآن خواندن أوانيك مزجود آودانا كان طبعا خطر ترين شت بودين داري أو يديك مزجوتي هلو وبلام كسا مشي ومزجوتنكا خطر ترين شت يعني قطع على أقل قل مالي خوادا بكر إخوافنا من با وكوشون إنسان نروعة مالي دجمني نروعة مالي خوايش نعوذ بالله وك إيشي بخوانا بي أقل مال وزيرك اگر مال مسئولیک لبر مالی آن به لوانه همو وقتی برو آب و بلایس لوانه هدیه و چنها هدیه و دیاریش و با همو روش لبر مال که آن کوتوا با لبر آوا پیسایی دنیا کمی کی دست که ول پیسایی دنیا بلام با مالی خوا نه لیلا پرسیتو اصلا آموزش مالی خواج نکه وقت ایشی با خوانه به بلام ایشی با مسئولیکه هی همو روش لمالی آن کوتوا لوانه شجار جالک اگر لی قبول کن اگر لی قبول کن گسکی شیان با بلام خواه که ایشی بخوانه به نعوذ بالله لوانه برو مالی خوانه رو بلام خواه فرمه تا که کسانه کمزگو تکانی خواه آودانه کنو او کسانه که برویان بخواه هیو بر روژی قیامت و زیندوبونه و هیو و نویج انجام دن و زکا دن و لغیری خوانه به لکسی تر نترسن اوانه براستی اوانه مزگو داودانه کنو دی بای براستم تو یک اگر عموشه مزگو نکی تو یک عموشه مزگو نکی معنی با یکی لم خالانت یا نقصانه بای عموشه مزگو نکی تو عمارتی مزگو نکی اوانه بونوی مزگو تساز نکی

0: پیامکانی محراب لجر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری برز با توچوی بردوامت با مزگوت و انجام دانی نیوجه فرزاکانت تیایی دابا کامل رضامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بیت با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید اوان نیوجه کاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست با اوی دلنیا بید لساغی ایمانکت و بدور بید لخصلتی که دور روی اوه با پروش با با انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برس با اوی همیشه دلت گوشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خوایل سر به هر کس یک تن بینی خوی گرته بو با تو چه مزگو توا اوا شاهیدی باور راسقینی بو بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا کن ویجه فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویجه سنتکان من برین و لمال و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجده رگریان لینک راو با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکی کی دنیایی.
0: باورداری برست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و به جماعت لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و بدست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمال و بگره انجا بچو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برست به همو جوریک خود بدور بگره لوحو کارانی که ببکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لناو مزگوت ده وقت خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپیه کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور.
1: باورداری برس با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نوژکان تیایی ده با کامل بردوام دلو دنونت لچلکو جنگی تاوان و گناه پاک ده کهی توا.
0: باورداری برس و خوشویست اگه در به هیچ جورک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی وند بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باورداری برست لکات یک داده توی فریای نویجه کی با کومل بکوی بلام چرنکات یکی لدست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبی با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من

ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من هاد

من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم

أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله

وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا

وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

رادیوی محراب برنامه محرابی جیانوا لا آمادو پیشکش کردنی برس دکتر سید احمد پنجوینی پیشکش دکارد.

0: رادیوی محراب. رادیو محراب سکوی بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و داروزمان گرا دارین تا بر مجدی فبشر عباد بکن.

روداو بريان الاخوشي وناخوشي بريان الكارثات وتراجيديا ام كوشا او نقرنا او نمهمة او نجي دراسة وسنزراكشانا نكهر تأسيدي كدو دسر ام دو قناغي نيوان مكو مدينة نكاري قريها ولسر زوي لسر خلقان كلسر زوي اجين بلکو کاری که دوتا آسمانیش تأثیری لسر آسمان بوا تأثیری لسر وحی بوا تأثیری لسر قرآنیش بوا حد کسی قرآن بخوانه توا تماشای سورت کان بکا لهندی سورت نسراو ام سورت مکیه لهندی که تر نسراو ام سورت مدنیه اما لکی نسراو لقرآن قرآن کام کتابه آخر پیامی خواهیه کوتا برنامه خواهی با سرزوی با کوتا جیلی مرافکان ایتر که جیل لما راشی ترو حوشیار ترو گرمو گرتن نابیه تو پیان نابیه اما جیلی رشدین قد تبین الرشدو من الغی بم جور ساده که عزم کدن که تماشا اکی قرآن مکی هی قرآن مدنی هی اگر بپرسین قرآن مکی کامه یا او سورت چون پیالن مکی او سورته او آیتانن که پیشی کوچی خوشویز لما که با مدینه دا بزیوا هر کپل قرآنه هر سورته هر آیته پیشی ام کوچه با مدینه حتوه تخواره و بنا عمرو وکان با صدلی پیغمری خوشویز صلی الله علیه وسلم او زنجیر آیت و سورتانه بگشتی اوتره سورتی مکی هر چه اکیش دعا او دا بزیوه پیوتی سورته مدینه یکان اسور المدنیه ایستی گیشتین که ام کوچه هنده گورو گرانه هنده خاون پلو پایه لای خوا لواقعی لمیجوی ایمان داران و مروفکانه تأثیری که داده سر آسمان سر وحی اویشی دابش کردوه اویشی دولت و دوکت کردوه چون که علی مکی و مدنی باسه که باسی هجرته هچی پیش هجرت دابزی به مکیه هچی دعای هجرت زمانی هجرت دابزی به مدنی وانا که معنی ام کوچه کاری که ده سر وحی، سر قرآن، سر آسمان، سر جبریل، سر فرشته، سر احکام کان سورتی مکی مدنی هر کس سروشتی خواهی هیا سورت مکی کان، سورتی کرت و پختن و باسی عقیده و رساله و بعث و زینوبونه و نشور و جدال لگل مشرکین و او کشو هواکا امیتر باسی احکام کان، زکاة و روج و حج و نیج و جهاد و قتال و دولت و یهود و منافق و نصارا و احکام کانش انجیعه کسی یکی کوتی سورتی مکی یعنی امشتانه کسی مدنی یعنی احکام رجول مدینه نبوه حج و عمره نبوه جهاد و فتح نبوه دولت و مؤسسه نبوه منافق لمکه نبوه یک منافق لمکه نبوه بونمونه که گروپ یکی مهم لسورتی توبو انفال و لسورتی آل عمران و نساء خواب آسیانکا ام گروپ لمدینه دروز بو ظروف و بارو کشو هوای مدینه هل انجنان دروسی کدن لما کبایا نبو و هوکار نبو با دروز بونو پیدا بونو روان دنیان بلام لیه کشو هوای اک دروز بو که اوش دروز بی جا اما نقطه یه که اوکو مسلمان ابه سرنجی بدهید اما چی روداوی که که کاریگری هی نسه آسمانیش نسه قرآنکه دا باشی که دا با دو باش آیا لهمو تاریخی مروفکان و تاریخی مسلمانانیش حدثی واهای آیا اسلام معراج امی کرد آية لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم دا بزيني وحي لحراء غاري حراء ما يدرس كد أم تقسيمه كاري قري كده سر آسمان وبيقور نا حتشي رداوي ترى آية بدر آية أحد فتح مكة صلح حديبية فتح مكة عظيمة كلاوة قولة يتر مكة خواب زانا إنسان مزنا أيوش نبته هوي دابش كدني قرآن بدوبش بهوي أم زمنه بهوي أم حدثه حدثه كدابشي كدوا بمکی و مدنی پیش هجره و دوای هجره ام هجره پاشو پیشی هیت تأثیری کرده سر عثمان و سر وحی کرد اما براسی وکو مسلمان ابی سرنجی بدین هر امشا اما یکی که لوها کارانه که عمری فاروخ عمری کری خطاب فاروخی اسلامی واره کرد ام یاده هل بجره ام روداو هل بجره با سرطا با تقویم مسلمانان و سری سالی مسلمانان لیره دست بیکا و در ایشو سپلایی به وفای مسلمانانی ایسا درکه یک کنایی که سالی تقویم، سالی معاش سالی روداوکان که ابل سور قوم راسلاتی دولت و دائره کان و نسه سالی هجری
که خلق هل لبیری شو تو امش لوم وکو به وفای سپری کی تر گینه چون که حدث یا کاریگری هبه لسر آسمان و لسر معصومه که لسر محفوظه که لسر پیامو برنامه کمان پروگرامه کمان که قرآنه چون ابه همو مسلمانه لدلیانه به لمشکیانه به لناخیانه به لحست و نسیانه به چون ابه لبیریانه به چون ابه لقلمکی نرجه و ننسره چون ابه لنامکانه نینسه چون ابه بی آگابه لم تاریخ مهمه اما خاله کالای کیتر و کوت من اگر من هشتگ بپیوین بزنین چی حالا انجا و چی پیشکش کدوم ایم؟ ابینین هچی جوریوش کود دستکوتا بر اومی ام هجرتیه و حتی اگر هجرت نبوده ام همون دستکوتای دوای هجرت نابو مثلا مزگود نابو مزگود دوای هجرت کرده تو بانگ نابو نیازی جمعه نابو جمعه نابو جشن کن نابو نیازی کسوف و خسوف و رشگیران و منگیران نیاز بارانه هر وحاف بدر نأبو بو همو شانوشكو وحد نأبو احزاب نأبو فتح مكة صلح حديبية وثيقات دستور دولتي مدني دولتي هاولاتي تي ك لوجود لم يجوان نبو بيشي اسلام لينان الرومانو كيسا وقيسر دولت المواطنة نبو شيك نبو دو يك مروفقان ها همو يكسان بن لسا اساسي او كلم هر كثم شوى شوى به اقا جولك به اگر گاور به، اگر منافق به، اگر مشرک به، اگر مهاجر به، اگر انصار به، اگر دیندار به، اگر بدین به، مادم لم شوارچه او ازی هاو ارکا هاو مافا، لمافو ارکا یکسانن. اما یک خلق تامزرویتیو، عودالیتیو، خونی پیو آبینه. آنها این دستور خانو شهر زن لم چه مکباش دیگن دولت المواطنه. تا ایسم رو وکان لکم شون پیگیرش بن. مگه ولاتی کی و کسیدی نریجو آمانه؟ که هاولاتی فعلا چسبا و برجسته بود یایا بس ایما هر بناوکی لنوشین و ادبیات و اوشتانا های و لمشتومری پرلمان و لیرو لیه اما لواقع لهیشو نکانیه نه لجزی و نه لعصمانه بدا خواه او پیغمری خواه لمدینه دروسی کرد با عبارت ای کتر خاله کتر گرنگ بیزانین و لبری کن اوش اویا مسلمان کان لدرجایی 13 سال كلمة كي بيروز بون جروب بون جروب بعبارتي كده جماعة بون بيان أوتن جماعة الجماعة المسلمة الجماعة الإسلامية يعني شيء يعني أوانا تنصد كسي بون مسلمان كان هموي لتنصد كسي فرنا بون تنصد كسي فرنا بون أم مسلمان أنا جماعة بون مجتمع نبون دولة نبون حكومة دسلاط نبون والناوبون قمناوبون ناديار بون كزولبون شرالبون بالکراوبون پرو بالکراوبون داما و زبونی دستی دوسکان و کسوکارکان خویان بون چون یان زبراک یوسف ظلمیان لیوسف کر ابو جهل و ابو لهب و حمالت الحطب و ولید و کریم و غیره و اکرمه و خالید و امانه سر جمدجی او پیغمره او پیامه او مسلمان زبونانه بون فتره زبونی و بینازی و کزالی بون لنایه که او کوت من جماعت بون واتا مجموعه خلق بون مقره کانه بو ملبنده کانه بو لکناری کی دورو لگوشو کناری کی دوری شاری مکه که خلق نآچو خلق ریلی نآکو ل دورو بری کعبه نبو تهمو کوبنو لیو دار الندوه سندعو فلیدعو نادیه نادی نبو مرکزی کی گورو ناوجرگی شارکه نبو سنتری مکه نبو لگوشو کناری کی دورو خانوی گنجی گبو نایو ارقم بو ارقمی کری ابو ارقم یعنی ارقمی باو کی ارقم بس باب كشي ديار نية أمنا بيناو أمنا بيكسبو بيكسبو أو قنجة أو قنجة مالكي خوي بيشكر كذبه في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله يا مجمان نابيتو نيار نيوشكين لكعبة رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نيان هيج نيوشكين لكعبة هشو نايته أوي أزيتو ليدان وراوناندن وشرو چلحانيبو لبرجة قيان نابو لو شو نبي روزاكا بربو لبت سياسته وشاسه أو نبت اللي ناو كعبابه بتخانبه تا فتحي مكة صالي دي هجري لسالي دي هجري واتس شن ساعات بيجو فاتي بيغمت تا أو نبت تا فتحي مكة بتخانبه لبرأو أو أرقى موتي يا رسول الله أم خاني من أكين بمالبند يكن مالبند وجيابو نوي مسلمانان لغيري مسلمانان لخز مكاني خيان لدوي أصحاب الكهف بيغمروا يا ركاني صلى الله عليه وسلم أو جماعة بن يعني جماعة ويكم على خلقه لما مجتمعك جاب نوى
خوان نوزت کن به بیرو باوره به منهج به پروگرامه به جور رنگی جور دروشمه جور اعلای جور آوازه ام بمشه و جماعت بن بلا ام کوچا مسلمانانی گواسته و لفتره زبونی و کزولی و لوازی لفتره جماعت بون گواسنه و با فتره مجتمع بون بون با کومل لکومل بون با کوملگا لما که کومل بون لا مدينة كومالغا بون كومالغا يعني قورة بون زوري تيابون وكوتم جولكاو بيانش طائفة بون منافق كانوا چنجور بون مشرك كانوا مهاجر كانوا انصار كان امهموا بيكهات ورنغا وكو شفكا قم لناو مجتمعي بيغمار بيغمار سروكي هميان بو وهميان جندي بيغماري خوابون وآماده بون بو ملكتشي وبو هاريكاري لقل ام خوش ويسو ام رئيسة سلامی خوای لسر به اما کی ام حالتی درست کرد مسلمانانی گواسته و للاوازی و کزالی و به پروبالی هر وها لجماعه با مجتمع لکوملا با کوملگا او جا بعضی که تریشی پینان هل مدینه لکوملگی شو هجرت مسلمانکانی گواسته و به هنگایی که گورتر و برو پیشتر با دولت لمجتمعی شو با دولت که او لجماعه با مجتمع بو دولة لدولة شو بو أمة أمة أوي لما كو مدينة وحجاز درشي شي بو ماليزيا وبو أندونيسيا شي بو باكستان وبو مغلادش وبو هندوسان وبو كردوسان وبو فارس وبو همشيني أما هموي أم بازانا أم دسكوتو قوري وشكو سروريانا كي هناي كي كديبة دياري كي بيشكا شكر لشي بيابو بروبومي كام درختا وبروبومي كام رنجو خباتو شو نخوني وفرميسكو نركونا علي بلال وأوانا أما همي بربومي أم كوتشي وحتى أكر أم كوتشي نبوايا أم مزني إسلام دناك وكعقيدية شريعية سياسة اقتصادة خزاندارية كومال پرورية پروردية علمة فيركدنة فيربونة حضارة شارسانية آودانية جينشيني خوايا آودان كنوي أم سرزوية عمارتة درس كني كومالك لسر أساسي برايتي فيك بين لسر أساسي تعارف وتعاون وتعاونوا على البر والتقوى لتعارفوا كومالقية بم قدو بالا بم شانو شوكة لجل أم خيمو بم بالا برزية بم رشدو قورية بم بالغي وحكيمية أما يكم جارة كومالقية وادروز به كومالقية ينانو رومان جوري كي تربو هي كي سراقية جوري كي تربو دنيا اوان زور فرقها ولا دنيا كبرايتي خوشويسي سردان واندن تنها وتنها بخوايا مزگوتك همي كدن ببرا بعملي بعملي أبي رشو سبيو همو رنگا كانوا آسا اقتصاديو اجتماعي كان بشان بلن بشان يكو قاد لا يقاش يكادان بيكو ركوع بن بيكو سجود بن بيكو بلن الله أكبر بيكو سلام بن وبيكو بسنا ونرشكا أو هجرة بو أو بو أقر أم كوتا نبوايا أم شتانا هيش دزنا أكورونا أدا إسلام وردو دا أبوكايا ولا شيني خوي هر بو بجكولي أماو آه مشتي خلق ولا ناو دائري جماعتها نابو مجتمع نابو دولة نابو حضارة نابو أمها مفتوحات أمها مدسكوتا إساء أم مزقوتا أم شارة أم بانة أم قامة أم حجابة أم سربوشة أم دزيوجة أم سواكة أم بونا خوشة أم مازماتين وتوقي قرمة أم دعاء خيرة أم هم خاك وجغرافيا هم ويهالنزرا وبرهمي أم كوشي وهي بيغمري خوشويس ويارو ياورالن هزارها برنامه عندنا تاثر كوي بنهینی به بشوادر چن لپیش آبرون بشونه که دود دوی آب گره نوا لشونه که برون عقلی کز نایگره با قراخی آبرون کافر بکار بینن جن بکار بینن منال بکار بینن گنجی وکو علی پیر وکو ابو بکر خاتونی وکو اسماء و عائشه حشترکان بکار بینن حچی امکانی بشر بی نهاتی با عقل یونان و رومان و کسرا و قیسرا ام پیغمبر مزنه هموی بکار هنه تا ام کوچه مزنه سرب که چون که خواهی گوره حالی که دبو که اما بو چی اکا و چی لدوائه اگه خواهی نخواست او روزا پیغمبر کش رایه بو نمونه لغاری ثوره یعنی مالکی خواهی علی لشونکای نخوتایه و او پلانیان دانه نایه پیغمبر کش رایه چی ابو با عقلی تو و ازان منو تو ابوی ام امت ابو ام مزگوت ابو اسلام اگهشت همو چار قرن دنیا رش و سپی و گنج و پیر و نیرومی همو احاط باوشی اسلام و خیمه اسلام ام همو فتوحات بدر و احده ابو جولکت می ابو وأم أندلسا فتح كراء أم أوروبا فتح كراء وهكذا أم دولة أموي وعباسي وراشدي وعثمانية
ام دنیا ایسکه هيا بشه کی زوری نور و بانگ ده مشونه ادری له هر شنه تو اچ نیوژ مزگوت قبه مناره هيا اما هیچ نه ابو جره برو ایسه برت حالی بو این کوج یعنی چی بو چی خو ام حمایت نرد پیغمبر بو چی سلاص ام همو آمده سازی و آمده باشی اکر بو چی ام همو تکلیفه اکر ام همو صالحر بتمابو هر خوای گور ایس آمده اکر باشی و قوتم اصحاب الكهف و يوسف و ابراهيم و پیغمبر کانی تر و حق عاشی و کوچ و ذو القرنین و امانه اکر بو ای تویش روز لروجان ابم شیو جیرانه ابه بروی و ام شهر و زیدی با و با پرته جیبیالی چونکه ام درخت گوره لیره نار روی و لیره برناگره و لیره سیبر ناکا و ام خلقه کلکی انیه و امانه باوش ناکر نبو ام دینه امانه حزیان لجهله حزیان للهبه و حزیان لدرکو دالو لدوکلا اما خواهی گوره ام آیتانه گشتی بخوی نروه اتماشا عاقی هموی دعا ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق اخرجنی هر زو خواه فرمی و هجرهم هجرا جمیلا دعا و فرمی واصبر صبرا جمیلا صبری جمیل یعقوبش فرمی فصبر جمیل بصبری جمیل بهجری جمیل رخوش کردن بو ام کوچ عجایبه که یکی لثمرکانی مزگوته دستوره بدره فتحه صلح حدیبیه ام همو فتوحات گوره برو بومی ام کوچه امیده کم خوشکو برای مسلمان لم راستی ساده باش باش تیه بگم و لیره و در اکوه که ابه براسی مسلمانان آهنگی مزنو گوره مهرجانی لآستی برز برزا بگیرن بیادی کوچ ابه حکومتی جواب که دکانداری جواب که گروپ مسلمانکان نوشکرکان همو گرکو مزگوته اما وکو مولودو شد نیه بلن بدعقی یا قیلو قالی تیابه وکو هیچ یادیک نیه اما لدائق بونی امتکه بلام لدائق بونی خوشویز لدائق بونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفرد و تاکیه که بس اما لدائق بونی همو امتکه لدائق بونی امتکی راشید و عاقله امتکی گوره و سلاره امتکی پیگئی و تیگئی لدائق بونی حضارتی که هچی علم و معرفته هچی خلوق جوانه هچی بهای بالایه هچی ریکو پیکیه لنام بشره اما هموی بروبومی ام پرجو بونی خوش و برامی ام کوچو هجرته بوی همو من قرزاری او مهاجرانین که خوامت حینکا لدیان آیتا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اما خواه افرمین رضی الله عنهم رضو عنهم کی تریش والذین اتبعوهم بی احسان حتى اونا مزنن براو خوشك كانم اواني كام كوچيان سازندو استقبالي كوچره كانن كدو انصار كان اونا گورن اگر كسي بي بشت بهشت خوالي رازي بي توشي سركوتني گوره بي ابي دوي اوان كه والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ام دسكو تمزنانه بس راو بچيو باتباع مهاجرين وانصار اي اگر كسي جنوا داب مهاجرين وانصار حد مي كدو خسب ابو بكر وعمر وعثمان عليه خسب عائشه وحفصه واسماء امان عليه براسي وانا ملعون دنيا واخره وانا خسب اخوالا ببيغمر اخوالا بقران لين واسمان القران بدرو خنوا واف من رضي الله عنهم ورضوا عنه وانا لين لعنه الله كما راسك اخوا يا اعداء اخوا وانا اعداء اخوان سيرتي فارس وقيصر وكسرى ابو لهب وحماله الحطب جنوا كانوا اجنا اوهم ايته باورتان به بينجيكي كي قران باسي ام صحابه ومهاجرين وانصار عنه يهمو شي مجده به بهش باش خوي غره مجده بهش ده بكسه مستحق لعنه جنوا بيدان به مرتد كافر بين اعوذ بالله او جائم بكامه كمان دينا امريكا على رضي الله عنه يا الله لعنه الله او جا چون اما پیگین بویا امان کشن بویا مزگوت کاولکن بویا ملها کشن بویا جمعه و جماعت نایلن بویا اخلاق نایلن بویا خلق ریشکنکن بویا بنای حشدی شعبی بمليارها پاریان تیاسر فکن و لغرب و شرق و چکن بو داباره لارزو لعاسمان و بویا ام دینا ریشکن کن مراسی بویا والذین اتبعهم بی احسان نیلن کیا والذین اتبعهم منو توین اگر تو اتباعی بی احسان او انکا ایناسی تباهر مسلمان نبی اوانه قدوان خوای گوره او گوره یشکو دسکو تانی بقسمتی اوان کرد اوان دروزیان کرد لبر اوه هر کسی فیری سجده بو بی سر پوشه نویجه مزگوت کرد نویه چاکی و پاکی همو یگره تو بو اوانه الفضل للمبتدی و این احسن المقتدی
حتی چاکی همو یگرت بو اوان اوان شریک له همو صحکا له همو قلایکا له همو گوریو دسکوتیکا خوای بو خاتینا و پیروزکان لو دین جوان قشتمان تیب گینی من که تشن کوتی بی احسانی سابقین اولین مهاجرین و انصار خوای بو خاتینا و پیروزکان ولات من پاکو چاکی خاوینی کی پر ل عدالت کی ل ظلم و ظلمات ر شکلی کی ل نایب او کسن ظالم و مجرم یا ربی او خاکو خلقم پاریزی اوانه دفاع دم کاکو خلق سنورا کر خوا موفق یان کی اوانه شیش اکو جنو بشهید سیم یان کی یا ربی خوا من علکان مان جن کان مان چو کر کان مان جامع کان مان ما مساکان پیر کان گنج کان همرو لخود کی لبرایم آسمانی و زمینی همو مان پارجی چو لره کود کو دین تو لبهشت برین شا کو مان کی تو یا رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطان النصیرا

خود سرتای میجو گورینی آرسته مروایتیه برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردوامه دریجه هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپیکی شکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحابی بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسالاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتور عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی

بناوی پروردگاری بسوز و مهربان صلاو برکت و رحمتی پروردگارتان لیبت عزیزان لا ویزگی یکمی کوچ ویزگو ورچرخان دا لسر کوچ کردن با مدینه وک ویزگی کی گرینگی میجوی اسلام دوستین خوشویستانی من لگل سرالدانی منی محرمی هر سالی که کوچی دا مسلمانانی جیان یادواری دیرین و زیرینکانی میجوی پر لجوامری امت اسلام دیتا و بیریان میجوی یک کبشه کی زوری گوشکانی شهرستانیتی و جیاری جیهانی پر کل مشخالی روناکی سرطایی کی نوی بو تیگیشتن لجیان و بون و ارکی مروف لبونه وراو گرنگی و بایغدان بر روشت برزکانی دانا لونا چه هیچ حق بیجو امکداره دان ننه به هولی مسلمانان و جدستیان دا لهمو بارکانی جیانی مروفایتیا بای مسلمانان همو ساله بم امیدو یانوا پیشوازی لسرطای سالی کوچی و منی محرم کنو لم یاد نمرده بیری نقوچی و منی محرم کنو لم یاد نمرده بیری نقوچی

خداوا جمگه کی تندو تولی میجو اسلاما بو همیشش سرچاوی پندو عبرتا بوی زور پیویستا بزندوی را بگیره. لراستیا لقناغی کوچ بدواوا لپره چینو بو دفتری جیانی کاملگه اسلامی حل درایوا سردمی آزار چشتنو آبلو قو ریلی گرتنو چوسان نو بریک راو سرتای هنگاونان برو دولت داری و پیوندی بستنو کرانوا بسر کاملگاکانی تری بشریا تستی پیکر. هجرت بو سرتای قناغی جبجه کدنی زور بیتی ورکان ورزی دروینی رنجکان هات نبرهمی خباتی پر صبرو لیبرانو خورا گری قناغی مکه. دکری بیجین کوچ کردنی هاولان شورشه کی آرام و کودتایی کی بیدنگ بو دجی استمکاری و دکتاتوریتی تاغوتی قریشو جوانی کوتنکاری هیزو لیهات نکان بو ورزی نمایان بونیش کوی اسلامو لیک آلانی غیرتی کوچ برانو خزمتی یاری دران بو هر وک محویر رحمتی خوای لی بیدالی. اگرم هجرتن نبوای دینم شوکتی کی بو که هر کستی بگابم دینا نسخی جمله ادیانا به هجرت غیرتی دینی مهاجر خزمتی انصار لقوها تفعلو بول عالم دا بدستانا لفیزی هجرت اصحابی بدر امشو هلالی بون سبی هر یک بو بدری کی کامل او هلالانا. بوی لبونی کوش دا پیویست چن خالک من و بیر کونوا که بو هر سردمی که میجوی بانگواز اسلامی گرنگنو جی پندوان ورگتنن سرتا دبه با اخدان من بمیجوی هجری لبیر نچه توا چون ام میجو تایبت مندی هیچ نتو یگنیو ملکی امتی اسلاما کاری که گوری آرانی پیغمری خوار رایان لسری کوک بو بی دیار گرنگی چی تایبتی هیو دبه حق خوی بدریتی. مثلا که زندو را گرتنی میجوی چه روپرو پرسروری اسلاما لپیش چو دانانی تابلو رنگی نکانی پیشانگای چوارده سده مسلمانانا شانازی کردنه به دابو نریتی خویی و خو خملاندنه به آکارو زیوری تایبتی به هابرزکان مگر همونه تو خوان جیاریک میجوی تایبتی خوی نیا میجوی اگریکی بابلی فارسی هندی چینی و عبری که واتمافه کی زور بجیو روایا که با اخبو میجو بدریو لناوند سیاسی و کوملایتی و ادبیکان مانا بکار ببریو باسی کور نکریتوا. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.

دوان بون یا کمیان تمانی پنجا و سی سالی تی پراند بو دو همیشان لنزیکی پنجا کند بو بچیاک دا حل زنان ورده ورده للوتکی چیاک نزیک دبونوا لوی اشکو تک هبو دیانویز بسن اوی و لوی خویان حشار بدن ماندوبون یان پیو دیار بو هم تمن یان حلق شابو همیش گورو کار بدستان و همو دانشتوانی نو هاجی روان داده گران خورج لنا و راستی آسمان دا گرمی خوی ببیابان و شککدا پرش دکرد ورده ورده بدم هناسه برکی سختی چیاکوا گیشن لوتکو بردم اشکو تکا هناسه کی قول یان حل مجی دوام یان خیرا خوی کد با اشکو تکا دا کبا استم جی هر دکیانی تداد بویاوا جوان پاکی کرد و انجا فرموی لیا کم یان کرد لبردم اشکو تکا دا پیکا و دیان روانی او دشتو بیابان کاکی با کاکیی کتا چاو برکا دریج دبویاوا لدور و لیر و لویجی

اشکو چوار دوری گیره لهمو لایک و شمشیر بدز دابارین بسریان ده ترز دزی کرد بودلی دوامیان شلجانگ روی تیه کرد بلام یکمیان زور دلنیا و بیخم درده کود خوراگرو بی ترز بو کسیری دوهمیشی کرد شلجاو باو پاری دلنیایی و یقین و فرموی خم مخو خمبار مبا خواله گلمان دایا لا تحزن ان الله معنا هر اوته بزبو که دلنیایی و سکونت اشکو تک پر بکاد همو خمکان روین و آسودهی درون روی کرده و دوهمیان لناو اشکو تک دا چی رو دا چون لدست شمشیر بدستکان رزگاریان بو کتایی دیمنک چی بو هموشتکان بو ایده بجنود لم تروها لچن سات یکی کم دا کتایی هاد 8 سالی ربق دوای امرو داوا تپو توزی سپای یکی مزن که لبردم اشکو تکوا تیده پاری بری آسمانی ناوچکی گرتبو دو پیاوکی لدیمنی پیشو دا لأشکو تک گیریان خواردبو چوار دوریان گیرابو لپیشیان و درویشتن یا کمیان بسر خوشترکی و دو همیش به همان شو لتنیشتی و ریدکن لگلیشیان دا 12,000 شوین کوتا 12,000 سربازی گیان فیدا آراستی رویشتنیان برو او شاری کدریان کردنو جیان نکردنوا شوین کوتوکان ببردم اشکو تک دا تیه پر بون ببالای چیا کدا حال یان روانی و بیری او کاتایان دکت که امان دو بدو شار بدر کرابون و تنهاو بی کزلم اشکو تا گیریان خوارده بو دوجمن چوار دوری گرت بون او کاتا لکوی و استا لکوی دیانود آی خدایا چی زو گوران کاریکان پیش دینی تنها لماوی 8 سال دا چند دشتکان گوراون سردم یک دو کس بون استا 12,000 تنها و شیگ او دو کسی کد بو 12,000 ان الله معنا خواله گلمان دایا براستی خواله گلیان دابو او تایی هنده کاری گربو خواله قرآن دا کاتو ساتی و تنو چرکاندنی توامار کردو بنامری هشتیوا بدم یاد کدنوی رابردو باز کدن لو روداوانی پیشو کاتکیان زانی برزای یکانی شاری مکه بدر کوتن نشتیمان خوشویستکیان درگای دلی بووالا کردنو خویان کردو بو شارده که 8 سال لو پیش لیدر کرانو بجیان پیش

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بی. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو ل میجوی مسلمانان دا. سری سالی نوی کوچی ل سرجم مسلمانان

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

ای مسافرانی ریگی روزی بهشت ری ول ریگتا قافلکانی کشتن بینین نتان پرسی چه سودایگ آوا سری پیهل گرتن بینی تان ان مالکانیان بخیوتی دگوریو خیوتی که دیان زانی خونی تازی تیاد بینن او مهاجرتان بینی بکلاوی کی سپیو بدستی کی پرلتیش کی طلاییو مال بمال درگای اداو بونو برامی رحمتی دبشیو چاوتان لیبو اهلی ایسار زادو زینتیان وابش کرد آسمان پنجه استایشی برا کشان اری ایو لبیرتان بو سری بروی غاری سورا حل ببرنو جول خمی هاوری محنت جول قرچی دلی اسما جول صدای آیتی لا تحزن بگرن لرگده اسبکی سراقتان دی بنو ناخی لمی سوری بیابانا به هر چوار پل سجده سهوی بخوا دبرد

تان محوی تاوی غرق بحر نوره تاوی بیلی ماوی مجنون لمدینه دلویلو دیوانکی بی خود تان ندو زیوا لو روجه و رویشت و تورا و دلی او هرچن اگره بی سروشوین ما و دلی او ایوه و تان شیخ اکمان بو مفتی زاده لگل هنانی ناود دا ای محمد جانی نقمی نومو چرکی لحظی وصال شاوکانی گوم آوی خاکی کنعان لبیرتان بو لبیرتان بو لویدا عدوانیگا بگرن آسوی شاری بیتو وکو اشکی چاوی احد لهجرتا اشکی فراق حلورینن لمملکتی هجرتو لجیر سیبری درختی بیعتوا بخیر بین و بو ولات ولاتی نیو چاوروانی کوچی نجات بنیو کوچی روزکانی محرمه بخیر بین و بو ولات ولاتی دل پر لپل هوری آوات بخیر بین و پیروز به برگی جینان بخیر بین و نخشه به لعاشقان بلی ایمش پی بخین او خاکی دلی دنیا و دستی بدین او بردی چاوی گردون بلی ببلی سی گری و لقایه نبین بچنگ خوالمش بسر نخشی بر مالکی او مالوه چون که لدور خبر وایه ریگ خاکی خوین دارو بردی اسقانه نشانهی تیری ریگه عشقه ام اسقان سپیان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار صالي نوي كوچي لا مسلمانان وباورداران كردستان بيروز بي. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسر جم کمالگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسر جم مسلمانان پیروز به

کدیتو و دزانم چوار فصل بهار دیتو بهاری دل رنگین ترو ناسگ ناسگ اشنیتو ای فصلی سوزبونی روح هوارگی جینی سربرزان ام جاریان ایمه توین لجوانی تا جوان بینو کدیتو اشکی دیده بو اشقی تو و دباری خمر خمی رویشتن بید با دوری بالاد بروانیم آخر تو تنها مانگ یگنید، مانگ آسمانی ماهانی چه عشقی خد تک تکت که و بکنار دادیت خواری کدی توا جاری که تر دلی پیر تازه دیت گو بروش او پیری پیرانو بشو ساقیه للای تو آخر ای فصلو ماهی نور جوانگی وی سالی یاران روح چاو ری در کوتنو رویشتن دل دینیت سو شویک تاریک تر لگش شوکان کشوماد وک شاریک پی پاش رشبای نستوی پاییز وک ایواری بیتاقتی مندوی شکت چون هناسی تازه دمی هاو دمی تم وک ویرانی پاش لافاوی تو رو هم طاقت پروکین شویک دیانویز چرخی زمانی تیدا بوستینن لو شودا جیان للا زمن دابی دیانویز میلی که جیرکان بو دوا ورچرخین نو مکه بگیرنو او ایوارهی که هشتا کچکوی لکه آزاد نکرابو شویک بریار بو کتایی بم ریه بهندریتو ام چرایه بو کجین نو او ام شمعدان بینورکن بریار بو دوا همین هناسی سرفرازی هر لو شوده ندریتو او جاری که تر دریجه بدریتو با تاریکیو قطیز بونی خوزگکان طولانی ببنوا خیال کرابو یک پارچه خویان و ایمش لنمی حکمت بیبش کنو لپایزی وشک سالی جهل دان نغرو من کنوا بریار بو بوار ندریت یا نارکونی بردن بو تریتو سلامنیش سلامی خوی نداتو لو شودا پیان وابو لو شودا پیان وابو چی حکمتی دنیا هیا تنها لای ابا حکما دنگی هل هلی کوری وی تقی پیالی پرلمی دنگی نوساوی پیرمی باوکی سوفیان باوکی لهب کری خلفی خلفاو تاکش کشان هاجه هاد ساری وشکی و سردمی گشتنی بو پیان وابو هر او شو بقولی کوری امنا کری عبدالله بیپنا دبیت دو کلی چراو اکو جیتوا دنگو باسی هتا ابد ابریتوا پیان وابو او خیال و هم خوا قد نابین رید کری آمین ببیت سایو سرداری سرسریان او هوریکی نزوکا نک نابارید بفویک در رویتوا

حكمتي باوكي حكما بلانيكي زور محكما ولي اوهل هلي ترسوها واري بيش جان كيشاني اوان بو برلوي زمان لدمي زمن ياندا وشك هالبيت ناوي اوان باوي اوان بريتوا مگر بوكي اشي قصيدة جاريكي دربنو سريو بخوين ريتوا شو هر شوا شو هر شوا درنگ بي زو تارو تاريق مانگ شوي چرا خان بي یا خلوتی دوست و یار یا جی خوا بلام او شو بو اوان گرچی یلداو طولانی بو درنگ هاد زوج برایوا هنا سیکس رایوا بو یک جاری خوری نهات یان واهل هات نک او کاتو امیستا کشوین کوتوانیان حالی نبون چون چونی هات چون تیپری کی بیدار بو کی راچنی که تمی خو گرتی بری چاوی سری چون بون ببرد که توزی مرگی لینیش تو که وکو مرد روی کرده هرد او همو شیر بشرا با چی لال بون چون چونی لزمان کوتن چاوی بیدار بو ایواره که خستی خو چون چو خو خوب ریار بو بازو شری عقل بکا شمشیر جی قلم لق بکا حتا ابد شو لجی روش تاریکی لجی نوری خوستم و زور عمامی چلکنو هم بور لپال بیتا حکم بکا. لو ساتوی هاو نشینی خلوتی دیری شوم مسافری ریگای عشقو هاو دمو پیری شوم گر لحظه یک بیادی او تیه پری عمرم اوا کی روای گر بیان کم بیشگ مریدی شوم لو روجوی خود بینی روش برشی چاوی شو دل دنالی و ترپیدکا او با قربان ناوی شو گرچی روش نیدی رشی چاو دلیج نیبیز تاوی ناو کی روای گر بلین ناگات او نالینی شو هر شوا عاشق دناسی نگرو ناکی و تاوی روش حالی عشق بیدنگی شو نگ هاوارو قاوی روش گرچی بیدنگی بیوینی دل شکاو دگری بشو کی روایا گر بلین قد نابینی شو چاوی روش گر ابا حکم زانی بایی چند بهیمنی شو چایل بروناکی شو بی خبر لبیداری و ستری ستار چنده بدحال لبی اتفاقی لشکری لتیاچونی پایو پلو سر و مالی لدماخی بی حکمتی وشکو خالی لبیری هجگار جنجالی هر هیج نبی حالی دبو چی حالی نگلار لار هر وکسی بری داری خوار رو مجلسی اومنا بسر سمدان بهنگاوی تاکو جوتی وک جوتی او پیوابی شیری میدان و حتو تراو گر زانی بای چندکم تفاق اقلی کال فامی کال دبو سوری بر لشگری دورای شر دچو جنگی پیامی کی جهانگیرو خوی دکرد کویل خیال آبو ترزه کیفی با آوابو نهاد دچو حضوری لاتی لات قد چاوریس بیده یکی ندکرد به محمد بیت برباز او پیوابو بر بیان یک بر ریوه کنار کعبه چولو سیبر تنها دنگی خشی عبای شوری لیدیو تنها رنگی عمامی بار او کنار تاکو ابد ریشی وشکی تال توزاوی لخو اگرید گرزانی بای او ایوار پنجکانی لریشا آلوسکایو یکی گیر ندکرد وک ون بو یک هنگایوی شپرزو سستی بچوار لا پخش ناکرد گر زانی بایی امیستاک دبیت دیرگ لمشعره وگ زورگ لسرانی شار لپیاوانی دوری سفری مصلحتی بیدنگ بیبار پاش سر کوتن اویش خوی دکرد سربار آقل آقل دا آنیشتو هین شپر زدر نا کود تا تیا چو یا سر کود ولی حالی خرابتر بو درنگ در کود زوتیا چو قد سر نکود هر او شوا مجدی هلاکتی بر کود لوش خرابتر با چی روشتو چی شی دست کود
دمو ایواره بو تاوی گوچانی داو باو کی سوفیان وک پلیتی چرای تینوی بر رشبا بپرت پرت و ها در کود دو دل بی اقره بی اوچان احات اچو لجیر لیو و ای گلماند وردبوله یکی کرد نه ابا حکم حالی بو نخویشی هیچی بو در کود بلای بیتا ورده ورده هیواش هیواش بدم سربادانی اکا و هر سر اکود وق بلا یشتیک ازانی ولی حالی نبی چی و رنگی چونه هنده نبرد ابا لهب هر دو دستی لملی ابو رجدا گیرسا و تویلی چرچو لوچکرا و هر لدار خورمای زر اچو لرشمالی بر رشباو لکلاوی دار رمایو شان کز اچو گر زیده تر ود بیتوا بی یکو دو ریگ لتفسیری آیتی تبت یدا کی خوی اچو بیتاقتو سستو هملاد دستی لکلکی گیر کرد دمی دا چقان دعا کاد زمان شکاو هیچی نود لیوی دا بکولی لیوی آملی شور کردو بوی هل هاد بنی وگان گیشتو سر سفر شروع رکی حمالة الحطبكي هر بوجورا گورو بچوك وردو درشت بینان ناندار بيا پاپا دار سرمست بدهوش و اگادار هر یک لهوا یک دابون تنها ابا حکم نبید سر لشيوا و هلتو تاو تاو او داماو چاوري تاریکی شو بو او پیوابو سیچوار هناسی سر دی ترلم پتایقو تار بید ایتر سیبری پال کعبه هر بو اوا هر خوی خاون قرار بید با ملتی جیر دستو دیل سردار بید خیال یک بو کرتو لیلو تنگو باریک زود یا پری برلت یا پربونی شو لدزدانی بصیرتی فاخشینا همیش در کود بخیالی بلاوی خوی بکولی پر لحکمت و بری کود هر او شو همی دوراند باوش یک جهلی چن کودو گرای و شو هر شو درنگ بیزو تارو تاریگ مانگشوی چرا خان بیا خلوتی دوست و یار یا جی خوا اوی لخیال دانبو قطار بون بو گرانوی بازوی شار بدستی بطال حل دانوی پیخفی خو در کوتنی شیری بیدار گرانو بو سردیرو دانانوی باوش خال لای سرانی سرداری شار امانه همویان خو بون بلان بو سارای عاشقی هنگاوی نور بو سیبری قد و بالای چار سر و درمانی گیان هر اکومانگ هر سر لعیوار دیار بون گرچی زمن یک بیابان لحوال تواو بی خبر وک چاوری هنگاوی بی او شو تواو بی دار بو شو تی پری سرور بناو شمشیری برسی و بی رحمه وک شنیدم چمی رونی بر بیان یک هنگاوی نا او همو کیوی غیرته بمشته توزی بر پیان توانوا تا اوان سرخوی کیان شکاند سرور گیشت آمیزی بیابانو خوی گیان دا غار یاران کروش هل هاد ابا لهب گری گرتو ابا حکم او مشته حکمتی ما بوی دور فریداو عبای جهلی کرده بری سرشیتانا بو سنوی آوی تکاوی نیو چاوی بازو شمشیر و غیرتیان کو کرده وو یک با یک دنکوالا لمی بیابانیان همو پشکنی سرسام حیران نیان زانی نیچیر شوی رابردو آسمان حالی کشاب و خوی یا بو میوانی زوی به آگال میجوی ناوغار لور چرخانی یک جاری و گورانی بار اذ هما فی الغار بیوینی اقرأ هردو لغار هردو هر خالی یکم بو بتنها هم لگل یار یاری شار و یاری غار بو ام رفیق او امل غار اقرأ جی علم بو غار یاران جی عمل خم خو یعنی مخو خم نگل ترسا بیتا گو او نترسا هاتا گو صدقی کرد قلغانی تو سی همی دو کس ببیشک هر او معلوم خو لای ایش معلومه بیسی غار دوان ناگریت خو هجرت یک سایه سری الاو فقط بی نصر او نصر هر لو غار نسرا نصری بدر فتح او کی دلی هنگاوی حضرت روی لشاری غربتا دابران جانی لقایا گرچی در دو حسرتا
دیار دوری دوری بیتو مسکنی دل زحمتا بونی خاکی نشتیمانیش چشنی بونی جنتا.

رادیوی محراب ام برنامه ایمانیتان پیشکش دکه لا آماده و پیشکش کرنی برس ما مستا شمال مفتی رحمتی خویلی بی.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. إن ران بي سراني خوشويس سلام ورحمتي خواهي قولتان لبا نارحتي وبلاو تاقي كرنو براستي والمروفك أو زاني وزي خير كخواي قورة داوتي بمروف بيتا قر بلام اگر او مروفة هميشة لإسراحة تابي باور مكا او وزانة بينا قر بوي خواي قورة او ياساي تاقي كرنوي داناوا بتايبت بو خوشبستاني خوي بوي او طاقاتي خيرة او تواناي خيرانا تواناي بياوتي ومردايتي هموي بيتا حركتي جياناوا. سعيدي كوري جبير رحمتي خويلي بي لابن عباس أفرسي سبارد بتأويلي أو آيتيك خوي تعالى درب حق موسى في غمرة فرمي وفتناك فتونة. ابن عباس أفرمي أو دامو دزقاي فرعون ولين مجلسي شوراكي أما نكرتي كان دانشتون قصة فان فرعون عليه باشا إبراهيم پیغمبر دعوی نکر لخوا کل نوی خوی لنوی إبراهيم پیغمبران پیاب بن لهمان کاتا پاشا بن أي أول يوسفا نهات دي أوانج بفرعون ينوت وتيان لاي بني إسرائيل ليوسفا نهات تدي چون كدوا يوسف پاشايتي نما لبر او بني اسرائيل بتمان كبيغمر فياب بيه لا يوسف قوره تربيه و چنوي كيشان پاشا بن اتر او وايل فرعون كر بترسي او دامو دزگايا او مجلسا او اهلي قرار بلين بريار ياناكا صالك منال منالي نيري نبلين سر ببريو صالكيش عفواد بيه أبم جورا أو صاليك عفواد بو هارون لدايق بو أو صاليك قد غبو منالي نيرين لدايق بو أو صالة موسى لدايق بو واتا كالسكي دايك يابو لتاقي كرنوا بو يعني حكم إعدامي درشو هشته نهاتو تدنياو وي ابن عباس فرميه يا ابن جبير وذلك من الفتون اوه فتنة اوه تعقی کرنه اوه بلا پاشان خرای بحرکه و هشتای موی لمان تجاوزی نکرده بو تمنی انجا خرای باوشی فرعونه و تردسی تریش کر بو ریشی و ریشی راکیش و اونگی تر فرعونی پست کر بوی بریالی دا بورن سری برن ایتر آسیای خیزانی که ایمان نار بو هولی دا لگل ایمان ناری که ترا و یکتمو ایمانه چون که سه ایمان نار هبو لو مرحله خیزانی فرعون او کسی که لآل فرعون و کتم ایمانی خوی اکر او بو بموسایو تی راکا بریاریانا و اعدام کن کاتی که قبطه که کشت و کاتی کش که بپیغمراتی هاتو بو مصر فرعون قراریا بی کجه یکی که تر لآل فرعون ایمان نار بو دجب فرعون وستاو اتقتلون رجولا ان يقول ربي الله ام ایمان ناران هر او سیانه بون او حدیثی لسره جمع بس من لرا او ذالک من الفتون او تاقی کرنو بو که دوچاری موسا بو و تاقی کرنو کانج ورده و ده سخت تره بو اما هموی لپیناوی اوی که آمده باشه که تیابه بو بوی بتوانی اتکلیفی خواب بگینه بخلکی و لدرسی پیشوه گیشتی نوی که بیستیان مقابله فرعون کن چند جاره چونه کشک ایوه چین ایمه پیغمبرین امانه پیام خواه را بگینی بگینی نه فرعون طبیعی کز نیویره اوشته به فرعون بله تا روژه کن کابرایی که نکته چی لمجلسی فرعون نکته اجیره تو قصه هلق و ملق و معنه لزمن يقصى كان وتي اويكي كجلا لبرقاب يكد دم يكوستا وشتي وهادله
که هرگیز امه جمن لی نبو نمن بیستو ادعای خواهگا که غیری تو. فرعونش روی کرده مجلسه که تی رازا کاشتی واهی و تی انبالای دو کسن دمیکا تی دبانیان کن. بمجوره خواه او پیاوی کر بسببه که موسا و هارون بینه قصر و گفتو گوب کن لگل فرعونه. مقابله که لسر اساسی که عقلانی منطقی رونو آشکرا خواه سبحانه تعالی چی فرمو اوانیش اوان را گیند بفرعون. فرعونش مناقشه لگل کردن قال فمن ربكما يا موسى ايو خواوند ايو چی قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا او خواه که هرچ مخلوقی که درست کرده به پیداویستی خوی پیداوه که بتوانی جیانی خوی بریت سر. ربکم و رب آبائکم الاولین رب السماوات والارض امانه هموی لچندین آیت و لچندین سورتا امشتا حجب قوتانا منطقیانا آرستی فرعونا کات جگل معجزه گورکا که عصاکیو لگل دستی. اما هموی ام اسلوبانه هر هموی لچوارچوی نرمونیانیه. خواه سبحانه تعالی امری فرمو بو که فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا. همیشه نرمونیان بن لگلیه. اما ابی بزانین اما قاعده که آسمانیه لگل انسانی ظالمه لگل انسانی که تصالات داره تحدای مکه چونکه لناخیا بلین تندروی هیا لناخیا تندروی کی خوتو هیا تندو تیجی کی خوتو هیا تو که هاتی تحدات کردو تندرو بوی لگل یاو اسلوب نرمونیان نبو او شر هموی اتقیت و بروهود جا اویش که لموقع کابیو چون علی رأسی نظام یکو سر کردی دولت یکا او اگر هاتو تیروریستی کرد یعنی دولتک هموی بیت دولتی که تیروریست دبرو قاعده که قرآنی انجا بینی را سؤال یک دیتا پیشه ای خوای گوره جل جلاله ای نازانی فرعون هرگیز ایمان نهینه بگو من خوای گوره ازانی علام الغیوبه ازانی که فرعون با کافریش دمره ای بو ام همو جختل سر موسى ولسر هارون برن مقابلي كانوا نترسن وابكن وابكن وابكن انجا هميشا نرمونيان بن لقل يا بلكو لعله يتذكر او يخشى بلكو بقرته لو بيرو باوري واز بن اخوة ازاني وازنا هيني اي بو ام همو محاولاتانا اما درسي كي زور قوري كإنسان ابي هميشا بأمل نبي لإصلاحو لگیاندینی پیامی خواب و خلکی. اما درسی که گوره هرچی او مشغله حل گره هرچی او دروشمه برس کاتوا کبریتی لشوین کوتینی پیغمران سلامی خواهن لسر ابی اوی لبرچاو بی کبی عمل نبی خواهی گوره او غیبی پیشان موسا نده و هرچی لعالمی اسبابا هیا بو موسا و غیری موسا و بو منو تو بو همو کسی تا رو جیدوائی ابه تا عالمی اسباب وستابی ابه فلاماری عالمی اسباب بی دلکه متعلقه بخوا دلکه مشغوله بخوا و سبحانه وتعالی بلام دستو قهت و معنی مشغوله با عالمی اسبابو او توکلی راستقینه و بیریش من نچه که نرمونیانیش ببیت سنت یک لج حرکتی حیات معنی کردار نکین ببیه نرمونیانی اما قانونی آسمانه و پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام او نرمونیانی او رفقه بچه تناو هرج بواری کوا وزنی پی ادا نرخی پی ادا و هرج کارو باری که نرمونیانی تین تیانبو او عیباره بی اما نگه گرنگه مسئله نرمونیانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام گنجیک لابیک هاتا خزمتی لناو اصحابه کانا حوالي كر يا رسول الله ائذن لي بالزنا اذن بدا الزنا بكم اتبو بمقام قو اما چون وابي ادبيك او اما چون وادن برزكاتو چون داوي ام
شتا حرام اكافي امر خو علي صلي سن باهي كرد بيشي بنرمونياني قسي لغلا كر اترضاه لامك رازيت تو دايكت زينبك فرمي نخير رازيت خيزانت زينك نخير رازيت خشكت زينك نخير كتشت بورت كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم خلقش بي خوجنيا دايكا كان ينزيناكا جنيا زيناكا كتشان زيناكا خشكيان زيناكا جدسي مبارك خست سر سني أو كرة أو آرزوات آجالية نماتيايا بنرمونياني بوي حل كد جا نوك هلوا سيانزا جار في غمري خو عليه الصلاة والسلام هولي كشتني دراوا اوانيك نيتكيان هبو خلصاون بو كردارا في غمري خو قسي لغلا كردون قسي لغلا كردون عفوي كردون هو ايتواني لنا ينبري او نرمونياني واي لو كسانك كببنا پیش مرگی که اسلام در دوار روشه خوشویسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با نوع چو دل یعنی و لغی نرمون یعنی و انجا اما سلاحی که هیچ سلاحی که تر نتوانی برن بری بوستی تأثیری راستقینه لسرکی لو نرمون یعنی های چون که بلین صدقی او انسان و راستگوی او انسان لوا درکوی لو نرمون یعنی ها درکوی درجه باور رکی لو نرمونیانی درکه. اوی نرمونیانی که نبی یعنی حکمتی کم براستی. پاش اوی ام همو بلگانی پیشان فرعون ده. فرعون هیچی پینما. حلسا بچن هنگاوی اک. هنگاوی یکم او بو کناو نتوره بنی لموسا. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. أميك ادعاي رسالك أو ألي من فيامبرم شيتا ناشريني كر چون با في غمري خواه وطرا مجنون با موساج وطرا ومجنون في وطرا وشيت ويخلقي بتكنولي دور كونولي لسورة غافرة خواهي قورا فرمي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وهامان وقارون إما موسى من ناد ببلغوا بمعجزوا بو او سر کرده سیاسیه دینیه کبریتیه لفرعون او سر کرده عسکریه کبریتیه لهامان او سر کرده ای که آبوری و دسته کبریتیه لقارون بو من نردن امن چیان کرد بو همون معجزه که بو من نردن بو سلطان مبین فقالو ساحر کذاب و تیان اما جادوگره اما ساحره اما دروزنه كوات الشيط ساحر دروزن غير امناوانش ناونتورا اما اسلوبيك هميشه بكار دي دجبو كساني كهالكري فيام اخوان امانه هموي جدل شاعر وكاهن وامانه وتراب في غمدي خمان صلى الله عليه وسلم اما شمي بموسى وتراب اما بو الرفعي وبو برسكدنوي وري في غمدي خو عليه الصلاه والسلام شكو قرانا لنثبت به فؤادك بو تثبيت كرد

خوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

دلیگ با قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

شاء الله. الله الله الله. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود

Woche.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارو نزایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لی بکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آواز کی ترل تسبیحاتون آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند با مرزوبوم عشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بگیرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بتینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب نمبا دعای کوا کروبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک با سر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشوه بوی راکشاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاواتی بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلامی بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کی تر لدائک بووا او عصای کوت عصای کی تر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیا کرد راس بو رؤیای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در درو شاو رنگی دایو ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیر ابلیس نشعی نبشکوی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخ سپیا دس رانا گری بو او سودایا قسوت قسوت دلی لای حضرت عرشبو رحمان بی خور پو ترپه پلو پو بسراو لجیر پی شیطان حسرت حسرت روحی لنفخی بی گردی سبحان ببون کوتبی بونی نجاست آلود دامان خوم بانگدکا خوم امرو استاکا بچم یا نچم روحم بانگدکا سبی دو سبی بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتو زمین سران سر با انا لله دنگ داتو زمین سران سر با انا لله دنگ داتو.

اما بریبونی چی گورو گرنگ للان خداو پیغمبرکیو بو اوانی که پیمانتان لگل دا بستبون لها والگران واتا پسانو نمانیو پیمانانیا که لگل ها والگران دا بستراو چون که اوان دست پیش خربون لشکاندنی پیمانکه دا.

جاکوتا ای هاول گران بوتان هیا چوار مانگ بسر زویدا بگرن تا شوینک بو نشتا جبونی خوتان دا دوزنوا بش زانن براستی ایوا دستوسان کری خدا نینو لدست او درناچن براستیش خدای گورا رسوا کری بی باورانا

0: عليم
1: امش بانگوازو راگ اندنی کللان خدا و پیغمبرکی و بو همو خلچی لروجی حجی گوردا کبراستی خدا و پیغمبرکی برین لم مشرکو هاول گران جاگر اوت توبه بکنو بگرن و لبی باوری اوت چاک تر بوتان خو اگر هر یاخی بنو پشت هلکن اوت چاک بزانن براستی ایوا دسو سان کری خدا نینو لد صلاتی در ناس نو مجدب دبوانی کبی باور بون بس زایشی پر ایشو آزار

بلام اوها والقراني كا پیمان تان لقاليان دا بستوا پاشان پابندی پیمانه کبونو هیچیان لیکم نکردو یارمتی کسیشان نداو دشتان اوا ایوا پیمانه کان بو برنسرو توابی بکن تا کاتی دیاری کراویان چون کبراسی خدا پارس کارانی خوش دوید.

جاكاتك مانغا حرام كان بسرتون كبريتيا لا ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب اوها والقراني بيمان شين بوكجن لهرشوية دستان ليان جيربو ياخد بديل بيانجرن سنور دانين بو تالا چيان هروها كمينو بوسيان لهموشويني چي لباردا بو دانين جا اگر پیش اوی دستی ایویان بگاته تو بیان کردو وازیان هینا لوکاریان و نویجیان کردو زکاتیان دا او وازیان لبهن نو ریان بو چول بکن چون که براستی خدا لی خوش بود لووانا اگر راز بکن خو اگر براستی شان نبیت ایوه هر حسابی روالت بکن.

خو اگر کسیگ لها والگران داوای پنای لیا کردید ای پیغمبر، ای ایماندار، او توش پنای بده حتا جوی لفرمودکی خدا قرآن دبید، پاشان بیگه نبو شوینی دیویتو مالو جیان و جیانی تیادا پارز راوا، ام مهربانی لبر اویا اوانا کسانی کن نازانن خدا ناسی چیه؟

چون پیمان دبید بو هاولگران اوانهی که چندها جار پیمان دشینن لای خدا و لای پیغمبرکی پیمان نابید جگل لوانهی کلپال مزگوتی حرامو کعبدا پیمان تان لگلیان دام مور کرد حتا اوان پابندو راستو دروز بن لسر پیمانکان برانبر ایووا اوا ایوش پابندو راستو روان بن بویان چون که براسی خدا پارس کارانی خوش دبید.

چون پابندی پیمان دبن لگل ایودا کاری چاک لوانا ناوشیتوا خو اگر لکا تیگ دا دستیان بسرتان دا برواد او هیچ نوریگ نا پارزن نخزمایتی دفامن نپیمان بدمو زاریان رازی تان دکن دلکانیشان دجو بیزارن لوی که بدم دیلین دجی راگرتنی پیمان کهانن زور بشیان لسنور در چونو پیمان شچینن.

0: جاگر توب کن و پشیمانی در برنو نیجا کانیان انجام بدن و زکاد لمالو سامانیان در کن او برای دینی ایوان
1: ایمیش آیتو فرمانکان روندکین و بوکسانک کدی زانن

باشا آیا ایوان ناجنگن دجی کسانی کبلین و پیمان کانین حلوشان دوو حولیشان دا که پیغمبر درکن لشاری مکو هر اوانی جیکم زاردستین کرد بد جایتی تان آیا لوان دترسن جاخو هر خدا شایسته کلی بترسن اگر ایوان ایمان دارن

ای ایمان داران بجنگن دجی بی باوران او خدای بدستی ایو سزایان داداتو سر شور و خجالتیان دکاتو ایو بسر یانده سر دخات سینه گروی ایمان دارانیش گشادو آسوده دکاتو دلو درونیان سارش دکات چون که کاتی خوی کافرکانی مکه زور آزار و اشکنجه ایمان دارانیان دادو بی بزیانه هندی چین لی شهید کردن.

هرچی آزارو کی نشه لذی ایمان دارن دل لایب باتو نیهیلت خدای جورش تو با پشیمانی لو کسور دگرد که خویده بتو شایسته خدای جورا زانا و دانایا.

ای ایمانداران، آیا پیتان وابو واتان دزانی هر و واسطان لدهند رد به تاقی کرنوا لکاتک دا هشتا خدا داری نخستوا اوانی جهادیان کردو تیکو شاون لئیوو جگل لخدا و پیغمبرکیو ایمانداران کسانی تریان نکردوا بجی متمانو رازو نهینی خویان خداش همیشه آگا دار بهمو و کارو کردوانی که انجامی ددن بلام دیوید همو راستیکان درکونو بین روو

شیاو شایسن نبو بو مشریکو هاولگران کمزگو تکانی خدا آودان بکنوا لکاتک دا خویان شایتن لسر خویان کبی باورن اوان همو کارو کرده وکانیان بی نرخو پو چل بوتوا اوان لناو آگری دو زغدا لجیانی کلم مرجی دا بردوامن

آیا ایوا بر رواو درستان دانا او بخشین به حاجیان و آودان کرنوی مزگوتی حرام کعبه وگ او کسوابید که باوری بتوی بخداو بر روشی دوائی هنا و تیکو شاول پیناوی ریبازی خدا او دو دسته وگ یگ نینو لیگ آزدان نین للای خدا خدای گورش هدایتو رین موی قومی استمکار نادا.

0: اوانی باوریان هیناو و کوچیان کردو و جهاد و هول و کوششان انجام داو لپناوی ریباز و رزامندی خوادا بمالیان و بجیانیان پلو پای و پاداشان للای خدا بیس نور و گورت را اوانش کباز کران هر اوان سرفراز و بختورن
1: یوبش

جاوانا پروردگاریان مجدیان داداته بر رحمت و مهربانی تایبتی للاین خویوا هاوره لگل رزامن دیو خوشنو دیو بهشتو باخی بیه شمار لکاتک دابو اوان هیا لو بهشت دان ناز و نعمتی نبراوا کپیش کشیان دکریت.

ايو كساني باورتان هناوا باو با پیرانو براکانتان مکن پشتیوانو خوشویسی خوتان اگر اوان بی باوریان خوشویستو حالیان بجارد بسر ایمانو باورده هرکس لئیوا پشت باوان ببستیتو خوشی بوین اوانه هرستم کارن.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: أي محمد بيان بلي اگر باو با پیرتانو رولو نوکانتانو براکانتانو هاوسرانتانو عشرتو هوستانو مالو سامانه که بدستان هنوا یا خود بازرگان یک دترسن که شکانو ببازاری روی تیب کاتو خانو برو کشکو تلاریک که حزدکن لیتان تیگ نچیتو دلخوشن پی لاتان خوشوی سترو نازدار تر بید لخداو پیغمبرکیو جهادو تیکوشان لپنو ریبازی او ذات دا دا اوت چاوروان بن هتا خدای گورت دید بفرمان کانی وو تورتان لید سینید خدای پروردگاریش هدایتو رینموی قومی یاخی و لسنور درچون آدا.
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
1: سوين بيت بيغمان خداي قورا لزور شوين دا سري خصن بسر بيبا وران دا لروجي حنينيش كاته كزوري جماري خوتان سرسامي كردبون جابینیتان او زوریه هیچ فریاتان نکوتو به نیازی نکردن. زویش چند فراوان لیتان هاتو یکو تنگ بووا لو دوا همو پشتان حل کردو راتان کرد.

پاشان خدای گوره آرامی و آسودهی دابزان ده سر پیغمبرکی و سر ایماندارانو سربازانی چی دابزان کن نتان دیوا سزای اوانشی ده که بباور بون اوش سزای و پاداشتی بباور

ايو کسانی باورتان هیناوا چاک بزانن کم مشرک و هاولگران ناپختو پیسن ایتر لمسالیان بدواون نابید نزی چی مزگوتی حرام کعبی پیروز بکون خو اگر دترسن لهجاری و نداری و بیبازاری او بزانن کل آین دا خدای گورا لفضل و بخشنده ای خوی دولمنتان دکاد هر کاتیک بیوید بگو من سامانی نوتو کانزاکان بشیکن لو مجده یا براسی خدا زانا و دانا.

گورجو حاخامو قشکانی خویان کردو تا پروردگاری خویان لجاتی خدا ملکتو فرمان برداریانن اوانیش با عرضو خویان شتیان بو حلال یان حرام دکن اروها مسیحی کری مریمیش با کری خدا دزانن لکاتک دا کفرمانیان پی ندراوا جگل لپرسنی تاک خدایک بیگمان جگلو ذات خدایشی تر نیا پاچیو بگردی استایش بو او ذاتیا که او نفامانا ها ولی بو بریار ددن.

روزات بویا پیغمبرکی هاوری لگل هدایت و رین مویو آینی راسو دروز در روانه کردوا تا سری بخواد بسر همو برنامو آینکانی ترده. هرچندم مشرک و هاولگران پی سغلط و دلتنگ بن.

او سزا سختن لروش یک داده بیت او پار و سامانی کویان کردو توا لدو زغدا سور دکره توا نو چاو لا تنیشتو پشتیانی پید داخ دکرد اینجا پیان دو ترد اما او سامانه که کتان دکرده و بو خوتان دبچه جنس زای اوی که بو خوتان کو دکرده و

بگومان جماری مانگا کان للای خدا دوان زمانگا لکتیبی خوادا للوح المحفوظ دا دیاری کراوا هر لو رجوا ک آسمان کانو زوی دروس کردوا توار مانجی بحرام داناوا واتا جنگ تیدا نابید برپابید هر اوی آینو برنامه راست و دروست کوابو لو مانگان دا ستم لخوتان مکنو جنگ برپا مکن بلکو تنها دجی مشرکانی شرنجیز هموتان بجنگن بگشتی هر وکو اوان دجی ایو دا جنگن بگشتی اینجا بش زانن که خدا یارو یاوری و کسانه یا کلی دترسنو پاریز کارن.

براستی دو خسنو دسکاری کردنی او مانگانی که جنگ تیان دا حراما و کاتی چی تر سرکشی و روتونی چی زیادر لکفرو خدا نناسی دا. اوانی که بی بروابونو پی گم را دکرین سالگ او دسکاری بحلال دادنینو سالی چیش بحرام. بو اوی او مانگان ریگ بکون لگل جماری او مانگانی که خدا حرامی کردون. بمجورا اوی خدا حرامی کرد بو حلالیان دکرد. اوانه کردارن ناپسندکانی خویان لا جوان کرابو. خداش هدایتو رنمو ای هوزی بباوران ناکات.

اگر بو جهاد را نپرنو دست بکار نبن او سزای چی زور به اشتان داداتو کسانی چی ترده هینه تکای ول ایو نبن و نبید ایو بتوانن هیچ ضرر و زیانیک بخدا بگینن بناچون تان بدن بانگوازی خداوا بلکو نافرمانی و دنیا پرستی هر زیان لخوتان داداد خداش همیشه بسر هموشتیک داد دا صلات داره

او دو کسا کاتیگ هر دو چان لناو اشکوتک دابون کاتیگ بباورکان گیش بون دورو بری اشکوتکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزاند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسربازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی بباورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایه.

ای ایمان داران، هر کاتیک داوا کران بو غزال لان سرکردایت یچی متمان پیکرا ووا، ایو بچا چی سوکو سنجینو بسوارو پیادتانوا، را پرنو آمادبنو، جهادو تیکوشان بکن بمالو سامانو جیانتان لپیناوی خدا دا، او چاکتر بوتان اگر ایو بزاننو تیبگن،

0: لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: اگر غزای تبوک دستکوتی چی آسان و نزیک بوایا یا سفری چی مام ناوندی بوایا او دور وکان شویند دکوتن بلام ریگی دورو پر مینت بو اوان زحمتا جالو و دوا دینو سوین بزاتی خدا دخونو دلین اگر بمان توانیایا اول لگل ایودا درد سوینو دهاتین بو غزا اوانا بو رفتارو درویانیان خویان تیادبن خداش دزانید براستی اوانا دروزنن.

خدا لیت خوش بید ای پیغمبر بو مولت دانه نده بوایا مولتیان بدهیتی حتا بچا چی بود در بکوید چی راست و باور دامز روا چیش دروزن و دور روا.

0: فهم في ريبهم يترددون.
1: بلکو براسی تنها اوانم مولتد لید اخوازن کباور بخداو بر روشی دوائی ناهنن. اوانا همیشه دو دلنو دل راو چهانا بردوام لگمانی خویان دا سرگردانو ویلنو دینو درون.
0: ولو

0: آثهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: اگر او دور روانه بیان ویستای درچن بو غزا او خویان بو آماده دکرد. بلام خدا تالاچی نوان دنو درچونی اوانی نویست چون که دلو درون نخوش بون. لبر او سستی کردنو لشی قرص کردن پیان وترا دانشن بو خوتان لگل پیرو منالو پک کوتکان دا.

وانا اگر در چونه اولا اوتان دابونه یا هیچ چیان بو ایوه زیاد ندکر بیجگل سستی نبید لعاشوب و جرشه وینی زیادریان لدست ندهاتو دستیان دکر بچرپ و چاب لناوتان داو دگران بو دوزین اوی کلینک با آواتی آشوب حل جرساندن لنوانتان دا کسانه چیش هن لنو ایوه دا جویان بو دگرن خداش چاگ آگا دار بکارو کرده و استمکاران.

سوین بخدا او دور روانه پیشتریش هولیان دا و فتنه و آشوب لنیوان ایمان داران دا برپا بکنو چندها فرمان و نقشه انگاری بو اوی فیالد لیب کنو و رد بروخینن حتا خوا کردی حق هاتو سرکوتو دینی خدا پای دار بو لکاتک دا اوان همیشه سغلتن بپای داری اسلام.

لو دور ربي تشاو روانا كسانك هن كدلين مولتم بدو توشي گناهو سرپیچی مکه ببیانوی اوی لغزادا لوانه توشی گناهو هلبیت لحالیک دا اوجور کسانا با چاک بزانن کل گناهو تاوان دا روچون بگمان دوزخش گماروی بباورانی داو رزگار بونیان استما.

ای پیغمبر اگر خیر و چاکه اکت توش بید او اوان پی دلتنگ و سغلت دبن خو اگر بلاو ناخوشی اکت توش بید او دلین ایما پیشتر دستی خو من وشان باش من کرد نچین با جنگ پیش بینی اما من دکرد او سا پشت حل دکن لکاتیک دا اوان دلخوش و شادمانن.

0: ای پیغمبر توش بله هرجیز لو زیاتر من بو پیش نایت و توش من نایت جگل لوی که خدا بوی نوسیوین هر تیش بو من پیش دید هر خیر بو من او ذاته همیشه یار و یاور و پشتیوان مانه دبای من دارن هر پشت بو خدای ببستن
1: قل هل

0: بدور روکان که دیانه وید لمال بخشین خویان مشار نوا بله هرچی دا بخشن برزامندی یان بناچاری هر جیز لیتان ور نجیرد چون که براسی ایوه کسانی چی گناه بارو باوردان مزراون
1: وما

0: هربوی جوی که دی بخشن لیان ور ناجیرد چون که آوانه باوریان بخدا و پیغمبرکی نیو ناین بونویج مگر بلش بباری و تنبالی نبید مالو سامانیج نابخشن مگر لکاتیگ دا که آوان نابدلو سخلتن
1: فلا

ای پیغمبر، ای ایماندار، نمال و سامان و ننویان سرسامد نکاد بباشیان بزانید، چون که براسی خدا هر دیوید لجیانی دنیا دا توشی بلا و سزایان بکاد لر ریگی مال و سامان و نویانوا جیانیان دربید لکاتک دا که اوان بباورن.

خو اگر پناهیک یان سنش کوتیک یا جر زمینی چند دست بکوید، او بپل روی تی دکنو، لکاتیک دک که آوان هیچ تیک جلویان نگرید، آوان دل بچدار بونی غزاده ترسن.

هیانتانو تشر لتو داد لدا بشکرنی زکاتو دسکود دا پروپاگنده دکات که گوایا عدالتو دادی تیدانیا جاوانا اگر بشان بدریت رازین اگر بیا بش بکرن لی او خیرا اوان رقهل دگرنو کی نلسی ندگرن.

خو اگر اوان رازی بونای بو بشی خدا بنصیبی کردونو پیغمبر پی بخشیونو بدل بیانو تایا خدا من بس کلمان رازی بید اما فراموش نکد لآینده دا هر پیمان دبخشید لفضل و زیاد ریزی خوی پیغمبر کشی لوی دستی دکوید پیمان دبخشید براستی اما آواتو مبست من گران ویا بولای خداو بدست هینانی رزا مندی او کاتا پاداشتی هر دو جهانیان بو خویان مسو گرده کرد.

0: بیگمان زکات تنها بو هجارو ندارانو او کسانی که کارمندن بسریو بو مسلمانان نویانی که هشتا ایمان زیجیر نبود دلیان دو بو ازاد کرنی کوی لکانو بو یارمتی دانی قرزدارکانو بو گیندنی آینی خدا هر بواره که خزمت ببانگوازی اسلام بکاتو آینی خدا برو پیشو سرکوتن بباد اروها بو او ربوارانش که پاریان لی دبریتو ندار دکون دا بشکرنی زکات بو شیویا فرز للاین خدا و لگردنی ایمان داران دا خداش زانا و دانایا لسامان بخشینو فرز کردنی زکات دا
1: و منهم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن

اندی چیتر لدور روکان اون دن فامن آزاری دلی پیغمبر ددن بوی کدلین محمد جوی بو همو کس دگرید پیان بله جوی بستی خیر بوتان باوری بتوی بخدا هیا باوری برازگویی ایماندارانیش هیا رحمتی شبو اوانتان که باوریان هیناو بلام اوانه آزاری پیغمبری خدا ددن سزای چی به ایش بویان آماده.

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشیگ بو لو دو کسا کاتیگ هردو چان لناو اشکو تکدا بون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دا بزند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسر بازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا

برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکدا للاینی چک لما مستایانی شارزا لبوار جیاوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسراني خوشويسي رادوي محراب، سلامي خواي قورتان لبيت، خوشحالين لم برنامج راستو خويي برسياركاني ايوا، برنامج برسياركاني ايوا لخزمتانين بو باس كردني بابتكي جرنج اويش باسي كوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ياوران لما كوبو مدينة كا هجرتو كوش زور لا براسی میجوی جیانی مروفایتی گوری و هر آلی روا پیروزبایی لتواوی مسلمانانی سرزوی و مسلمانانی ملت کمان اکین بگشتی ببونی هاتنوی امیاد پیروزو جوانی که خوای گوره لقرآن باسی کردوا و بابتی که گرنگو تواوا لشیوازی اوهي كوا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام لدواي هجرت اتر قرآنش برنامي قوري لباسي عقيدو ايمانو بابتكاني تر برو احكامو برو او حكماني كوا اتر دابزين وكو فرزو واجباتكاني سر مسلمانان. هجرت براسي خيرو بركتي كي قوريا بو امتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ك امام عمر داينا ب بصالي صالي اسلامي وكو ميجويكي اسلامي ككاري لسر بكريت بلا موكو تقويم وكو عبادات وكو اويك اخواي گور داينا وان عده الشهور عند الله 12 شهرا اما هاد لا لو الروجي يوم خلق السماوات والأرض وكو آياتك أفرمي أم دوان زمان هربوا عبادات هرب جويري أم دوان زمان كراو بجويري بنيني مانغ روجوشكين راو روجوبونو وبوشي وازبوا بلام ميجوي داناني تاريخي هجري قمري أما كزور لسري الروين أويك إمام عمر داينا اوهي كغرنغا يمي مسلمان براسي ام كوچا بوچي خواهي غورا باسي كردوا لدواي هج نو سال اوجا لا كاتيكا كوا مسلمانان خوايان آماده اكن لهاوينكي گرما بو جهادك بو غزايا لخزمتي پیغمرا صلى الله عليه وسلم آلو يا بيريان خاتوا أفرمي إلا تنصروه فقد نصره الله. أجر سري ناخن إيوا خواي جورا سري خس. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار كاتك كافر كان ودري أنان دون فربون كاتك تشون ناو أشكوتك كأشكوت ثورة أو كات إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا خمد نبي خواهي قورمان لقلاي خواهي قورا جل جلاله بيري مسلمانانو أصحابي أخاته صلى الله عليه وسلم ورزاي خواهيان ليبي كوا خواهي قورا خوي أو ديني خوي سر أخاتو وتأييدي پیغمبركيكا صلى الله عليه وسلم أما بو هلنان يكبو كوا مسلمانان چي تردوانا كونو سار نبنوا لوي كوا لخزمتي ديني خواهي قورا دابن بله بر رزان خوش ویستان. اوی کوا یه ما بگرین و بو او سردمی سرتای اسلامو و یان سردمی دعوی مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر راستی گرنگیه کی گوری هیکاتی کوا ل دسال زیاتر بو دوانزه اچو کوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ل مکه دابو و بانگوازی اکردو و تواو بشیوازی کی زور بن بست او جا منعيان اكر لوي كوا بانقوازا كيبكات بويا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم هولي ذاك وأم قيان دني أم دينا لدروي مكدس في أبكات
1: بسراني برز خوشويست أم برنامه لا استعداد دوباره تكايا أغا داربن كاتي راستخوي برنامكا روجاني يكشما سيشما پنشما اندبت كارجمير دا بويانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيوندي بكن سالی نوی کوچی لامسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بید. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: پرشویستان اوی کوایی ما چین سردکی میجویی او کوچه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ک پیشکیکی بمشی وازبو پیغمبر اخوا علیه الصلاۃ والسلام کومل آیت دا بزی ک باسی هجرت کوچو حتی باسی منافقینش کله صورت عنکبوت هات یعنی پیشکیک بو اوی کوا ام هجرت اخوای گورا تاییدی اکات دایکی احمد واب فرمی
2: السلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته
2: باشی مفت برز
0: سر چا خوش که باشکم
2: سالی نوی کوچی پیروز بی لعیوه لسر تبی مسلمان
0: پیروز بی لهمو لعی دست خوش بی اخو
2: مفت برز بسیار یکم هی در باری بدل حج من کریب و دایی کم بدلکه سی ورقی تیه چو لگل مرکه و تیان ورقی اک
0: بله
2: تیر نازم لیره بسیار مکردو تیان شتوانية و بدل حجم زي كيسي انظار قتي اجيو ترقو ما شو تساري نازعنم بوشي وقر نكراوة في الله ما نكراوة اتر جيب كين اولا لا يخوا قبولني ابدو بارا بوي بكين
0: بالي باش ان شاء الله والله مددين او امسال بوتان كريوة امسال بوتان اها باش باش اي كومبانيا كأناسن خوشكا كم او کمپانیای کوتو تانه بو من بکر او حجا ای ناسن خوتان بکی تانو تو بکره
2: ما مستنو خواه بو من کرد وستاکه یا ناردو بس یعنی کستاکه یا ناردو که تلقینا کره بس لعرفه نبو کستاکه ایتر
0: بله
2: نازانم باشه وکره
0: بله والله ایتر اگر تأکید لعرفه بو بیو او ترتیباتی که و خرابتنا و برنامه حج و عمره و او نفره او احتمالی هی انشاءالله شدی کتیشی یا خیلی نسر با ایزنی خواهی گوره
2: بستفار خوش
0: بزرمم سرچاو خوش که باشه بله بر رزان خوش شویستان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم الرویش لموسیم حج ای فرمو آیا کسیک هی خلقیک بلاتیک لائنی کوا من بباد بولای خوی و دفاع ملیبکاتو و منش دینی خواهی گوره بگینم طبعا خلقی که زور باشی واسه باشی وی که نادرس ولامی پیغمبری آن دایه وصل الله سلام و خزمکانیشی بتایبتی ابو لهاب لپشت و اسو ایو اما راز نکاتو اما یمی بیزار کردو و سردی اکرد نوا هتاوکو او بله بله بهار خان باب فرمه
3: باشی ماستگیان
0: سرچا خوش که باشه کم
3: پایگر جزای بخیر بعد ماستگیان
0: سلامت بی سپاس کم
3: ام روشه پیروزش پیروز دایی لئیوه کم لخمان و لئیوه لحمون مسلمانانی کردستان مامستاگیان خواهی گرده بکر به مایی سر ایشالله مامستاگیان والا دو پیارم حبو
0: بله فرمو
3: مامستاگیان اما کچک من دا بشو مامستاگیان با کابرایک
0: بله
3: دا من چوار منالی حبو چوار کچی حبو مامستاگیانی تر جیابو یوالی نگونجان بیک هوا راسته که هر گونجاشن بیک و بلا میرده که خیانت دیلیه که مامستاگیان داشت میشه
0: بیاهی بله مکه خوشکه کم یعنی چوار کچی بو لو پیاوا
3: بله چوار کچی حبو مامستاگیان بدوست که چوار کچی حبو مامستاگیان ها جمک من منالک
0: یعنی ام خوشکی ایوه چوار منالی بو لو پیاوا
3: بله چوار منالی حبو بسی تر میرده که هستا لگل آفره تکر رک
0: على كلين تو برسيارکات چیه لیگر لوا؟
3: بله برسیارکم امی مامست. یعنی که آفردتگی یه نه اما باورش هر راضی بودن بلند دعوت من بخش که معکر دانش او خیلی چیکار بخوام آفردت. مادم آفردتی سجاده و قرآن فروش و آمانی بخودن اینشه آروا. بس آفردتک سحر باز مامست. یعنی سحری کل خشکی اما خشکی اما کیابوی ولی مرتکی ولی من علی کن مامست. یعنی ما وید دست طالع اما یتر هر یک من علی کنیشی نبینی و مامست. یعنی نه یال من علی کنی ببینی اصلاً سلیمانی ترک کردو هم بلین به مردکی خویان به چمچمالش اصلاً نه علی مردکی و من علی کنی لچمچمال و دین سلیمانی ام خوشکی اما ببینی مامست. یعنی
0: بله
3: پرسیاره کنم بلام
0: سحری کنم
3: خوشکی
0: ایمه مانسا کنم خواه گیلی
3: و
0: کجا نزده داده یعنی ازانی چی تو اشتی خیزانی خواه تان پیویز نکه باز کهی پرسیاره شرعیه که تو چیه؟
3: احتوا آنو بو مانسا کنم که باز
0: کنم دستت خوش بیشم سر چاو داده یعنی سر چاو بله بر رزان خوش ویستان ام سری سالی کوچیه بمشی وازه هات که بر راسی جگه شانازی مسلمانانه که انسانی مسلمان ابی بر راسی ام صلاه و ام یکی محرمه به سری سالی خوی بزانه و داخوا که امرو سری سالی انگلیز و بیگانه بوتا باو بوتا سری سالی رسمی و داخوا که وقتی خوی که زمانی قدیم کردی خو منو تیتی سالی فرنگ سالی انگلیز سالی بیگانه لیروا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام بام بهجت فرمو بام بهجت یان
4: یان بارد خوش بی سلامت و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: سلام و رحمت الله و برکاته
4: مام مثلا جان پیش اکی دعای خیرت بو کم خوال تبارو تعالی تمن دویش بی بو اوی کوا خیر و حسنات و رسیبی آخرت لگل مام بهجت و همون بی سرانا خوالي معني قبول كا إن شاء الله
0: آمين يا ربي خوالي قبول قبولي كا لهم ولاي بالي ما هم بهجة ديان
4: ديان ديان دار طول ما هم تعدو برسيارم هيا
0: بالي
4: رحانتي في غمران عليه الصلاة والسلام زندون حمويا لجنة
0: بالي
4: بالي باقي بي لبرعوي ساتي خوالي تبارك تعالى محمد غمر محمد بن دعوات كم بولاي خوي لجامع الأقصى خوال يعني سبب تعالى حمو يعني هنا في غمري نازدان در نجيب ويعنكر
0: بله
4: أوا ترسيار يكم إن شاء الله لما بايا لكم موضوع مليئة بي در أسان يجي وطر سير كاتا
0: بله
4: وطر كم من بيك التحيات يا أخوي نماوا أبي يعني نع
0: بله أبي
4: من دست چاود ما تا کم جو ایلا موبایل کم بیام لذت
0: لخدمتان لخدمتان من به جدیان خوای جورا ک پرسیاری یکم ک پیغمبر صلی الله علیه و سلم او اسراء و معراج کر او بلند بونوا ل او شو کتو فرمی امامتی کر بو پیغمبران سلام خوان لسربی ک روحیانتی همو پیغمبران خوای جورا کوی کر نوا و جورا ترین کو بونوا بو کوا اما تأييد لويك وابي غمري خواه صلى الله عليه وسلم تأييد كراو للاين خواهي قورو وأو آهنق قوري بو جيراو وبوب إمامي في غمبران اما هموي براسي دسكوت بو أمتي إسلام وبو قوري أو في غمره صلى الله عليه وسلم
4: الله نعم الحمد لله
0: بلي
4: ما شاء الله وتركيش عبيبا تحيا
0: وتركيش بلي وتركا أصل وايا دور كعد بيك وبكي داني كان بجيا بلام امیش چون که سنتا اویجکریه مثلا تو دور کعتیان هر سی کان به یک و بکی لأخیرا تحیاتا که بخوینی تو سلام بدهی تو
4: من ریز احترام میبو همو برایانی گران برایان بایکان باوکان تخواه و برو کوتینا ناو محرم نو دی محرم تان لبیر نچوی سیانزا و سوانزا و پانزای ایام البیت تان لنه نچوی من بعد دتی گورو بشک ما تکا سلام علیکم
0: یا خواه سلامت بی سر چاو بله خوشویستان بر رزان پرسیارکان ای گوره و ایتر اما ایشکا جاری و های قسکان من پی اگوره بلام ایتر اویش طبیعتی برنامه کوایا سپاسی ایو اکین کوا یو گرمانن ام خوشک باشه من که دایکی احمد فرمی پی دوای پی روزبایی بدل حج من کردو و بو بلین بو مردو یکیان بسی ورقه آیا بری کوتو یا بری نکوتو والله دایکی احمد ابه براسی او مسئله بدل حجا سالانه گو با تجارت رزم هی لوانه بلیم نادیاری کی تیابو انشاءالله زوربی دروز بو زوربی چون که او کاتا قطابی و او فیرخواز زور بون و خلقی که خیر و من دو خلقی که ریکوپی که جه بون که من خوام بچاوی خوام بینیم که و خلقی که حجیانه کر بو خلق او که چون بو حج اوشتی که انشاءالله پیاو گمان دروز نکا بلام استا که زور قرس کراو ام بابتی بدل حج و مسئله حجی اوی که و خلقی که بزیاده خوی خاتناو بابتی حجوه چون که سعودیه لسری کودو سالمو پیش خلقی که زور وفاتیان کرد لو بر او گرماو کوا رویشتن لحیبتو لخوشی اوی کوا فرزی حجی بجی بکن طبعا کارساد رویده لبر او زور قرسی کردو جای و اتوانن براسی تأهیدی کن و انشاءالله بلکو خواهی گوره بی که ام پیا و ام کسا که حجه که بو ایو کردو چو بیتو کرد بیتی انشاءالله تعالی بو او داد با
5: فزات عمتم مصيان دست خوش بیا خو دست خوش بود تا ورک ما مصيان براسی معامله حرام و امانه شتی زوری لیا که بتو تابون منه خاله کی زور که بهیز ما مصا
0: بله
5: او کسانی که معامله حرام کن لقمه حرام در فازی
0: ناله
5: یعنی ما مصيان والله ما مصا جورتی زریا ولم کم القایا من علا کانی ما مصا اویک حرام قوره فری من علا کانی که ما مصا زور بیان يعني براسي بون با فيروس بو كومكا كشما
0: كردواري وساشتي كانو حرام زاده
5: الرحمة الخالية والله يعني براسي ما موسى براسي زور حتى جاري واهية موسى يعني اقاول لخونة فيش حمسة بون من من وكو خياتك موسى جاري واهية مثلا خلق جليبو انا بون من الشالوشتيان انا ودوري وما كذهب وكاو ريبشان داري وكاك زوري ديبسانا اما هيتي كومكاك هيتي من بوانا جلدورم
0: بله
5: يعني خريك اكلت اوقنا حرامو يعني
0: ارى والله نانا باونر زوره زور جاريسان زور جاريسان لما لو مثلا خيزانكي جنكي ونا بولا كبسريا كبرتو شي حرامك او داوي كماليات ولازم كوانتر وتشي وتشي ليا كان فقيره ويش مجبور شي خوي قرزارك او خوي توشي حرامشكا
5: سواز خوي غير ما زبون من اربون من كي جنابو داری که اند دوکانم دست نیکو خزر مکرر تی دوکانه کو پیشرو رو مال خواهی فل برتر نام دیم
0: الحمدلله
5: یعنی الحمدلله امتی گشت نه بل نام عائله کانه ما وصل براسی دارو کارم له همو کسیک ل موضوعی حرام ما وصل خوی پارس براسی جورترین ضرب امر ما وصل موضوعی فروردی من الله یعنی کات هنلی نگرم هم بیان ل چون سدانی استخوانیه کم کرد یعنی مدیر که حواری ریال صابو ما وصل مکتب کشانی یعنی پولی حد بونو یعنی اشتیوال با سکر ماوسا خیزه خیز دای که باو که مبینی دای دوام بینی هاتو بشن منالکه ابوی بی باتو بشن کچکه کسی دای که کما کر اموت خواهی گیان امیان به تربیتی کچکه چون بار یعنی زور باس مان کر براسی خواهی برمان پارزه لیرو هاو دوا کم لامو دای که باو که براسی آگاین لمنالکان یعنی ماوسا
0: دست خوش بی زور
5: دست خوش عزت مار ماوسا
0: لخزمتاین بورن کرنا وقت دست خوش بی سر خوشک خدیجه باب فرمی داد خدیجه.
6: بله
0: فرمو.
6: بله. سلامی خال. سلامی خالی به ما مستعجل.
0: سلام و سرچاو خوشگی بر رزمان.
6: سلامی خالی به ما.
0: رادیو کد کس کداد خدیجه رادیو کد کس که.
6: رادیو کم.
0: آسایو تکایی آو ایداتو.
6: بله ما مستعجل.
0: بله.
6: پرسیاریک مانی کات.
0: بله قربان فرمو.
6: والا بی زحمت. كفارتي سوين خشكي كم لقال قريك أتو زهيني بو دنگ دنگي بو قرآن لبردستي بو
0: اتر
6: مسألة كان هين كري إيني كي خوين نجتم بو قرآن من اتر حق من يبسر يواني و تداخلي ناكم امجا كفارتي أو سوين ده چي أو چونا
0: بالي والا اتر كفارتك
6: اتر كفارتك اهل أمر رواني كر كفارتك ايا
0: چی دا؟ چنه پاره دا؟ چنه کی دا؟
6: هی دا ده نفر
0: خواردنی ده نفر؟
6: بله
0: ای بینیه دستی خوش بیو قبوله انشاءالله
6: قبوله بیه انشاءالله هیچی دسته نمیه گناه بر نبیه
0: والا نه انشاءالله نه چون که او هر نصی آیت افرمه که سوینه کی خوار دعایی زانی که و عکسی سوینه که باشه که فارتکی بداتو بچه بلای کار خیره که
6: والله أمره هر أمره روج بو ولا دليا زور بو بمرا
0: بلي
6: يتربى كركا اللي قال كركا شاشكر عاجبو
0: الحمد لله
6: كان لبين أنا ما سباز بخواه قدين يكيان أذاكر
0: الحمد لله
6: إجا دواء وكفارتك شي يكسر نار
0: دسي خوش بي وخواه قبولك إن شاء الله
6: هي دنفر يعني دنفر
0: بلي بلي دسي خوش بي أقول
6: إن شاء الله لسرين ماوا
0: نا إن شاء الله نا إن شاء الله
6: دايما فخ دستكان خوش بخواي غوري هدايه تام بيو
0: امتانه بيه
6: لبخاتي او قرانه خواي غوري او راديو او ترانه أشكرك
0: أنك لدينا كمان إن شاء الله. لا تسمح لي أقرن راديو كتان الحملة باشا.
6: والله لا تيمليكي.
0: تيمل. داس وخوش بزور تاكا.
6: لا وحافظ.
0: يا أخوة سلامت بي أخوة عفوك يا
6: أخوة.
0: سرساو دا أجان. أو باشي كنترول بيان وتين بو أوي بزانين لكي ضعيف الراديو لكي به قوة. برزان خوش ويستان ليرا بشينا خزمتي دورون كرنوكي باوكي أشكان كفرموي زور جار ل میوجوانه کانش تباعش کان خانه سر وو شتن دعای کتو اتی بیکیشی او اغلب استا او بابتا کم و بوه اغلب لگر ل بازار را او شتنه هیا نه ایست تو اتی تمرکیت یعنی چی تبازار بازاری با خود حالا بجیری الله حال بجیره باونه ام دیار د جاران زور زور بوق سکت تواوا بلام استا اما اتوانی شتیتر یعنی شتیتر بینا اکریل سری تماشا کی کابره ل علوه بونونه بامه هینه نا چوار دوره کی جوانه یان سروی جوانه یان تماته بنی رزی و خراپیتی اکا هر وها بوشتکانی تر برو شوتی فلانه سرو مثلا بونونه قلابه یک سرو گورکان دا انی ل پیشو او خوی او براسی خیانتی کی گوریا و او انسانانا چاوچنوکن و او انسانانا حرام خورن و او انسانانا براسی خطری گوره که و گناه بر یعنی پرسیارکی باوکی اشکان که او تی جاری و جوانک در خانون آشه اما زور گوره یعنی بابتکه استا اگر او شیوازی تمات فروش و میو فروشکی جاران زور نماو با او شیواز بلام و کوتر کابره که لیران و بونمونه یا لناو فلاحکانه و یا لشوینه که و که ایهینه پیشکی جوانک بلام پشتکی خراپکه اما توانه کی گوره و خیانته و هر وها درو کردنه لما ملا و فیال کردنه که خواهی گوره همی حرام کردوه اوی کوا مسئله او بازار گورانه مارکیه توشتا گورانه که نرخکان انوسن و دوای جوانه تو توانی دوای حقی خود که یعنی بروانه کم همو شوینه وابه اتوانی بلای بو او وادان راوه یعنی که زانی وایش تا که لیه مکره بچو بشوینه کی تر بیکره بو او انسان رخشون که تو آزادی یعنی خو زوری نیه بسرته و که زانی اوشتا حتی دانه دانه بله من بچنه کلی دا زانی با سعرانیه او داینه رو بله نایبم لبرو اوش عقل بیتو و او ورده فیالانه نمیند انشاءالله اوی کوا یمی مسلمان براسی بزانین مسئله کابرا وکو کاباو کی هیوست عدنان فرموی کابرا تماشاکی باو کی بونمونه معامل حرامکا او زیاتر قصه ای که وکوچون علی عشایریه و که با منالکان لوانه لواخره به که منالکه اگر چاوی لیکه انا منالکه گناهی ناگه چون که خواهی گوره افرمه ولا تزیر وزیره تو وزر اخره که برا باو که خرابه باو که مثلا حرام خوره ام کسا که ده صلاتی نیه و دعایش پیاوی که باشی لیدره چه هیچ گناه بر نبه که با منالی مثلا باو که معامله حرامی کردو و ایشکانی نا درستو نا شرعی بون یعنی شر نیه ایتر باوکا که خراب و حرام خور به منالکوا درچه چون که خواهی گوره بابتی رون کردوه تاو انشاءالله خواهی گوره هدایتی منالکان یعنی دا خواهی گوره هدایتی او جوره کسانی جده او با قصه که وساعدنان کفارتی سوینکش بله اگر خواردنی ده فقیر یا جلی ده فقیر یا سی روش روشو او یعنی خواهی گوره اختیاری کردوه نقبلي او ابي او بكي اگر او نبو او افرميك لم سيانا كام باركي داو كفارتي سوين تقريبا لواني بسبين سي هزار بي والله اعلم لسري درجه اكثر خو اگر زياده بدا باشتري شو تشاكتريش درجه تو دعوتی که شلو برنش کی باشه، دعوتی کی مریش کی بسر و باشتره، دعوتی کی قاضی تیابه او هر باشی باشتره، مگر کبرا بوی نخوره. خوای گوره یاوری همو لایک به برسان خوش ویستان کاسبی بر راسی ام بابتی ماملو بابتی باسی کاسبیه کاری که گوره که ایم زوزو ببیری خومانی بینی نوا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمی اگر کسی لی قومه لی قومه مثلا بازار رکی سوتا تویش کالای کبو نردو پارو لی ور نگردو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باسی امی کردو لو بیعت من اخی که ثمرا فاصابته جائحة فلا يصل لك ان تأخذ منه شيئا. افرمي اگر تو شتيك كري لك سيك دعاي دزبرديان سوتايان شتيك رون واشكرا افرمي بما تأخذ مال اخيك بغير حق اتر مالي براكت ببي حق مخو چونك براسي او كاريكي غوريك ايما لو كاتانا اقامان لو جورة حالتانا بيك كسيك لي قومي انساني مسلمان براسي ابي دل فراوان بینه گله من هر حقی خوام اگر توانید لی خوش ببه و چاود و کچون چاود انتظار کردن لکسی کوا مثلا نیتی کاتا که بود ریش که تو کاتی قرزکا وشتی که گوره اویش که افرمی و انکان آیتا که ذو عسرتین فنظیرتون الى میسره. افرمی اگر او کسی که تو مال لایتی ما عمله لگلا کردو پاری نیه بداتا و یا انشتکی نفروش راو و یا قرز داوتی نای داتا و افرمی چاگوایا که انسان کسی که دستنگ بو نیتوانی پارکو لکاتی خوایا حقکت بداتا و افرمی چاو دیری بکا و یا چاو روانی بکا هتاوکو وزعی باشا بی او کاری کی گوری و اخلاقی کی گوری باشا و انت صدقو خیر لکم. خوایا گوری افرمی خو اگر حربی جی که بخیر بوی با صدقه بلی که گردن عذاب لبر خاطری خواهی گوره بلام او فیال نکات او فیال نکات و خواهی نشاره تاوک و امرو خواه پنامان ده هنده دزبری بازار و نو ماملو بازرگانی کن او یک ابره تماشاکی پاره که خلکی زور کو اکاتو پاشن خواهی ونکا ولی زرری کردو اده با صلح کن بنیوه و بر ربع و بمانه صلح که لگل خلکه اما خیانتی که گوره خواهی گوره پنامان بداد که انسان براسي كويتا او حالتانا و اترو او پري براسي لمروف درچونا. و پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي صره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يضع عنه. فرمي هر کسي حزأك اخواي قولا لنا رحتي كاني قيامت الرزقاري بكا با درو لكسي كي دسكورت بكاتوا يان شتی کی لسر لابه، حقی کی لسر لابه، قرضی کی لسر لابه، کریخانوی کی لسر لابه، معاملی کی لسر لابه، منالکانی اخوان بلکه کم مصرفی آم منالتا، آم دوانی آن عایدی من بیه، اما نبر راسی و کو ل پیغمبر صلی الله علیه و آله بوم علی امامی واین کرد، کواهری کیو منالی کیم بر لقل امامی حبزده بخی واین کرد. ام امام علی بر او جعفری بر اما عادتی کی جوانه مثلا انسان خزمکانی هول بتابسانی چون بتوانی ارکی کن لسر لعب بات و انسان خیر بکات خیر بکات که لکاتی معامله ده یعنی که تو کاتی معامله که قازان جه که ویان بردوام لناو معامله کانتا خیر بکی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی یا معشر تجار إن الشيطان والإثم يحضران البيعة. فرمي إكومالي بازرقانو كاسب شيطانو قناه آمادن لكاتي معاملا فشوبوا بيعكم بالصدقة. فرمي لبرأوا تيكالي بكان لقل صدقة وخيرة لبرأوا إنساني مسلمان براسي زور قرنقا كوا خير وخيرات بكا زوزو يكيق لا زانا كان كبياوكي بازرقاني مشهور بو للسردمي خويا أفرمي أم بياوة زور پیاوی کی گوره بو کاتی زکات پاری نبو بیده با زکات هموی در کرده بو پیش وقت یعنی اونه صدقه اکر اونه زو اچو بدم خیر و واجب و زکات که و افرمه کاتی کوا کاتی زکاتا او هموی در کرده بو هموی بزیاده و زور بی مالکه اکر بخیر و صدقه جابر ريزان سواز بو خواي قورا كومالي خلقي إيماندار لناو ملتا كمان بالي فرمو
7: موسى جان سلام عليكم
0: سلام ورحمة الله نايب الرزد
7: عمري بلا فشكري
0: تاك عمر برا قوري خوشويستي فرمو
7: موسى بسياري وكيو تيبو او افتركي اگر تكس ربي باري بلي دل فرنام بي ايا بو خزم جابيان هربي بيه ببيغار موسى
0: نا نا بو خزم باشترا
7: بولو من الساتو غلطي بلي بولو من الساتو غلطي غالب من دل فرد دعوة دعوة دعوة دعوة فرق لما لفو دعوة كيش عادي أبي له قريت بريا ويا بريا كبي ديالنا
0: والله بريا كبي بوسي برينا كبي. بلام أها أزاني شو أنا كاك كعمر بخوا أما دو جوره جوري يعني مثلا تو براو خشكو برازا وخشك زاكو أكيتوا أما كواجبي جواي تو براسي بلا بتبي بتيري دوني شانه بشكيني براسي أما باجني. أيسا تو أجر بون منا أشي كعمر أشي لبازار. يا أشي لا علوا كونك بكوردي بلين لسليمان ذكر يا كارياني خوارني كي باش يمبو دروسا كي عنديتي وإشي كي مباركة بلام تو
7: موسى جعلا بشارم لاتم زان أبي
0: يعني باوش يوازب روانا كم باش بيكا تو علي خزم كو كي تو خوارني بيتو نيتي كفارتي سويني لي بخو دي نا او جيوازا براسي اما اگر مثلا مالي خزميك بروی خواردنی که باشیان بو ببی بون مونه بو دو عائله پینج نفری خواردنه کن بس او باش
7: بس مو ایسا بون مونه تو تانی خوشکو برای عاجز بیر بون مونه کفارتی او بی بلی با همین عشقم مقصد او ما مصد
0: والاهی او لونا چه زور باش بیر تو بو اوی کفارتی سوینکه باشی درکی بجیا او کار خیره او واجبه کی تره براسی
7: مامو
0: سجع عزيزني على خدمتهم دسو خوش
7: تبرز
0: يا خو سلامت برزان خوش ويستان او بري غورا غرينو دينو خدمتان ان شاء الله
1: بسراني برزو خوش ويست ام برنامه لا استعداد دوباره كيا اگا دربن كاتي راست خو برنامه كا روجاني يكشمه سي شمه بين شمان دبن كاجمر دا بو يانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پیوندی بکن
8: زندو راگرتنی یادی کوج برس راگرتنی جیان نامی پیغمبری خوایا صلی اللہ علیه وسلم

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: عزیزان خوشویستان، خاله کیتر براسی لو خالانه که گرنگ با انسانی که معامله بکا زور بمان همو من توشی معاملو او ایشانه ابین زور به خلق معامله اکاد. یکی کیتر لوانه الوفاء بالوعد، انسان با وفا به لگل او بلینانی که ایداد جدی بید کابرا مثلا هل لخیاتی که و بیگره یان لهر کسی که تره و که کاتی پاردانه و بی یان لکاتی معملکانه بی براسی انسان بوا کسایتی درکوه که تو بلینکان ببیت سر لکاتی خویا و چون که براسی هواه وعد زور دا قصه زور کا زور پیوی مثلا لقصو لشت بابتو امانه بلام دوائی خوانی قسکی خوی نیه. حتی باسی کابره اگیان کرو تیان زور علی او خیر عایدی من بیتو او نخیر عایدی من بیتو امانه دوائی که اروی هر جوابت ناداتو ده جاریش اروی او ایش ناکاتو و او خیر ناکاتو راز ناکاو هر بو کشوفشی مجلیسه. جاله بر او براسی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که افرمه اذا وعد اخلف ایتر او انسانه ابي بزان صفتي نفاقي تياي ككاتيك بلينا كان ناباتسر قسيه اكا عليكاك لفلان شنا او بكاتا او بار دمو كابراه دسال بين سال دسال علي باركه دمو بلام كاتش ابلني مو ناد دمو اتربوشي كابراي تشاوري اكيان درو اكيان خيانته اكيان غدركي او كارك خرابو براسي تاوانا بابتي كيجيل سرا غرتواني ما دواي فرموده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تو زید درود ری جوباسی روداوی پیاوی کی صالح کال بنی اسرائیل اگر کاد ما انشاءالله لخدمت انا باسی اکید افرمه الكتابه والاشهاد اما باسی قرضدان کابینو سیتو شایتیش بگری اما خوای گورا ایوی کوا یم متمانه لبین ما نه پیدا ببی یعنی انسان کاته که قرض یکدا رزم هی وه دو جار قرض کو رگری هر مثلا ور گریتو زلامه ی لدوش و نعینوسی، اما خطری که. بلام لوا خطرتر آواه که کابرا مثلا نی داوتو علی داومت او قرض که. ویان دوای بخا، ویان کابرا تماشا که ایم که آشین بازار علی کابرا بپاری ایم و خان و کات و مثلا بلام عمل لگل ایم آکا. بلام زوزو قرض که من بناهنی تو لگل ویشا خویل تشنشونی تو کاسبی و معامله کاتو قرض که ایم و پاره که ایم اهمال که. براسی اما کاری که خطر و خرابه که انسان قرض زوب گیری تو قرض بو اوی متمانه لناو ولاته بمینه برزه کابره تماشاکل قرض نادم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمه خیر یک بده قرض یک به هجده لبر اوی مسلمانان قرض بدن جا لبر اوی فرمه ایوها الذین آمنوا گورترین آیت لقرآن اذا تداینتم بدین الى اجل مسمم فاکتبوه کاتی قرضیکتان دا به یکیک بو کاتی کی دیارک راو بینوسون ام جا فرمی لأخیر فرمی وستشهیدو شهیدین من رجالک با دو شایتیشتان هبی لپیاوان اگر نا دو پیاو دو آفرتو پیاویک بو اوی شایتی کبدن که ام قرضی فلانه کسا لای فلانه کسو و ابی لفلانه کاتا بی گردتو چن جوانه ام جوانیه چن خوش تو براسی دوائی بجوان ترین شیوه ام قرضه ببیتو بریکو پیکی پاری کی جوان با خمه ظرفی کو دس خوشی لیکم لکاتی خویا کور پیشی کاتی خوی اگر لکاتی خویا لو رجا لو مانگان بو تو زل سرمان بو صبر رزگان هتا وکو مانگی دا هاتو چونکه قرار انشاء الله پارک بیت دسمانو او کاتی هنه و خدمت شن خوش ام ادب کبر راسی انسان بشیوی کی جوان او مسئله قرض کردنه شایعتی دان و نوسین اما کاری که گورو چاکو باشه بله باو چی ری باز فرمو سلام و رحمت الله
2: باو سا جان از خوشی برنامه کرده یکن
1: خواه سلامتی که آزور سپاس خواه
2: بیمار پاداشتی خیرتان با انشاءالله
1: لخزمت تایم باو
2: سا جان شتک های لوا چه بره تان اگردار من جاریو های معموله یکه که شتک اکری لنوسین گکانه برگه چی لی تیای برگه که نصراو با پشیمانی
1: ماملا پشیمانی
2: هر کتی لایکن پشیمان ببنوا او نه بر پاره ادا مثلا و من خانوی اگر خرم به 5-6 دفتر
1: بله
2: نرخ یک دانین با پشیمانی بر یک دانین با پشیمانی لنیان کریار و فروشیاره یعنی او پشیمانیه جایزه شرعه گنجاوه اشتیوه هیا یعنی من خون بسرم هاتوه یعنی خانوم کریوه یعنی بشه کندانه و برگه کندانه و با پشیمانی
1: بله وای
2: او نه مثلا دو ورقه 20 ورقه 15 ورقه که اگه حد لایک پشیمان بو او نبدا بلاینی برام بر
1: بله
2: خوای گور پاداشان باشه
1: یا خو سلامت بی دس خوش بی اخو و تی بین یک سلامت بی خوش سپاس با افکه اخو برزان خوش ویستان ایم اوتمان کاتی که قرزی که دی بینوسا و شایدی جبگرا بو اوی شکا بجوانی و بچاکی جا علین کابرایک و تی صد دینارم بری و قرز بو نمونه علی کدای کابرای خوان پاره دای اویش یک سخصی گرفانی و تی بی زحمت او پاره در بین لیسنده و تی بو و تی تو هل استوان هر ندجمارد اما امانتا تو باش کم من کمم دابه بتو لبر تو بروانا کم او پاره بتمانی بیم دیتا و نی دای والحاصل انسان براسی چن جوانه تو بحساب و بکتاب و بجوانی با امانتا و وری بگری و با امانتا و بر ریکو پیکی و بزان باری که قرص و گوره لسرشانتا هیواهای یونادا قرض کیره یونادا قرضاره به ایتر جاری وای قرض کابو مال باشتی کمالیات و اشتانی که و ضرور نیه ایسایم رو خلق با کمالیات و مردوه بر راسی تماشا که یا بو آلتونا یا بو مثلا جوانکاری مطبخه یا بو موبایله یا بو سیارکه مدیلکه یا گوره خانوکه مثلا گورترکه فلان اما نه که و ضرور نیه بر راسی اما خود قرضار که تو خود بر راسی چاو شوری و سر شوری خلق بکی و دوایش پا ام همو قرضه پاره نادریتا ولی برای و انسان همیشه لقرزاری بترسه همیشه لقرز بترسه چون که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نویجی جنازه لسر شهیدی نأکر که قرزار بوای لبرای و با ایما براسی او مسئله بزانین که و مسئله قرز کاری خطری که گوره و کاتی کرد من زور بباری که گوره و ناراحتی بزانین بسرشان مانه و بو اوی زو بیگرینه و کاتی که تو زو گراته و ام قرزه براسی کوملگ جوانه که تو چون اگر تو کچکت دی بشو آلتونی زور نسینی تو ماری زور دانه نی ابی بنمونه کی باش بو خلکی تر هر وحاش قرزی که ای بیتا ولکاتی خویا ام مسلمانه الحمله عائلی وحای مثلا پاری کندانه و بو خرز تو اچی اداتی تو ای تو ای بیتا وی دابه یکی کی تر یعنی چن خوشه ام نمونه جوانانه لناو مسلمانانه ببینه تو مسلی ماملا پشیمانی لشرع براسی لهیج بابتی که فقهی نهاتوه که لشرع دو جور معمله هی افرمه یا خیار المجلیس یعنی لو کاتی دانشنکه هل ساین که هل ساین ایتر معمله تواو اما شاید هی بله ایتر دعای مالی منو که لم دوکانه لم نوسینگه لم شوینه هاتی ندروه ایتر تو پاره هی توی مال هی فلانه خانو مثلا عرضه پاشته اما جوری که کاتی که چو او دیوی او درگاو ایتر مگر پی بفروشه تو با جوری ام شرعی اسلامه ویان الی مثلا تا هفته یکی تر یعنی هی ما شاء الله زور ازای الی برو مانگ بیری لیکروا برو تیای دانشه برو استفاده لشتکب که بدلو بو پیو باش بو پاره که من بره پیو باش نبو مال هی خومانو برو خو حافظه بی چند مهمه اما بر راسی اشتکی باشه لبرو ام یعنی که الی سی روش امسی روزا ایتر بوی هیل لو سی روزا با بی معامله پشیمانی با بی اوی پار دانین و امانه او بول حاصل معامله پشیمانی لهیز بابتی که شرعیه براسی نهاتو بو اوی اهگه دار بن ایتر دوائی اتوانی با معامله ای که تر پی بفروشتو با هر زانتر یعنی او کسا بفروشتو بلی پی والله اعلم او شوازی مسئله معامله پشیمانی کنیه لشرعی اسلامه اما گویا بو اوه که انسان بر راسی ما مالا کن تنوتول نه باشتی نه شرعی و نه دروست ما مالا تنوتول نه کرد بلکو انسان یا مجاله که او انسانه بده چون که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کسی حد بوله فرمی پیغمبر خواه منه چون بازارشتا کرم دعایی ام خلطینن فرموی ده که ام جارشتی که کری بله که نم خلطینن مده یکم بو دانه بیری لیکم و اگر زانیم چون بدون فرمو نخلطابم او مالی من بیر کوابو اما پیالن کچون علی او خیار مرجا که ای گریه که علی مثلا با من روژه کم بداره دو روژم بداره سیر روژم بداره او شتی باشه و ایلا اما مالا پرشیمانی اشتی که خراپا او پارا نابی ور بگیره والله اعلم که اما باسی قرزگی رانو من کر که اوت من بینوسیو و شایتی جهبیتو کاتی مدو کاتی بودابنه او جا ما تل کردنی قرزو ندانو اوش که باس من کر پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم فرمی من اخذ اموال الناس یرید و اداءها ادى الله عنه هر کسی مالی خلقی ورگرتو ویستی نیتی بو بیداتا و خواهی گوره بوی احسانکا ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله افرمي هر کسی کیش قرضی کردو ویستی اما لا بخواتو به هدری بدا افرمي خو او خویتی آجی او انسان خوی زررکا خوی مالکاو لبه کاتی کزانی کوا تماشاکی زرری کی زوری کردو و مشکلی کی زور هاتو بسریا سوین خواردنی زور که خواهی گوره فرمی وحفظو ایمانکم اگا تان لسوینکان تان بی دستی پیو بگرن لبروا افرمی سوین زور مخون ولا تجعلو الله عرضة لأيمانكم یعن لآده گیتر هر صورتی بقره افرمی ایو خواهی گوره مکن بابتی معاملتان بخواه او نبو مکری و بخواه او نیو هیواه بینو ما لم تركم الله تعالى قرآن دانو بام قرآن مشتا أصلي يعني ما جاتو أقر شتا أصلي بي وخلق ري بخوا دي توائي كري توائي اتر بيو إزناكا خواي قورة أفرمي سوين زور مخون لسر معملو شتاكانتان ملكو رازقوبون وفرموي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سوين خواردن منفقة للسلعة ممحقة للبركة فرموي سوين رنگك كشتو ما مالك بباب الريو بلام لولا بركتي نايل بركتي ما مالكات وكشون الله جواني ما مالك نايلتو وخطره كاتي نيجي جمعه كواي غورا للنص ايته افرمي كاتي جمعه ما مالكان تن راب بغرن لبروا با كارو كاسبي كان تن حرام نبي كيما بالراسي ابي وريابي كان تن حرام نبي كأيما بالراسي أبي وريابي وأوما ملاني كوا شرعينين وكووتمان ربا

ویان تدلیس فیل کردن تو لیرا شتی کی پی پیشانه دی بلام کاتی کوا اچ کابرا یه بوی وکو اوانی که با اونلاین ایشکن دانه که اصلیه کرن و تعقیه کن و با زیرکی دستگر ویدوی با دروسه کن و امانه و دعای کابرا عشقیه بیه بتایبتی افرتی فقیر دعای کاتی که اروه تماشاکی حیج اوشتن نبوه یعنی اولا اصلکن نبوه که توشی بلاو نار رحتی ابن من بینیو مکه خلق توشی نار رحت بوه لو رگوه یعنی تو تدلیز مکه فیال مکه شتک مگوره ویان معماله لسر معماله برادرکی امیش معماله کردن بسر معماله خلقا خرابه یعنی تو بروی پیشی اوی بابتکه شتک بگاته بازار تو بچی لی بکری بو اوی او سعری بازار نزانی اما همی وقتی خوی هبوه بیع العین بیعی کی تربوه کوا اوی شهر دروز نبوه که خوی بابتی کی گوره بزیسا چی نسر بابتی کی تر و هر وها شتی کوا نادیار بی كل ببيع الحصاد ناو براوة بيع الحصاد تماشى كي كأبراوتي دسم شو سر هر برد كم خص سر هر يعني أو معلي منه أما أنا كوا كإنساني مسلمان بالراسي أبي بزاني ك مسألة ما ملا كاري كي جوري كإنسان بباكي وبشاكي بيكات ولكاري جري ما ملاي دروستو حلاله كومالي ولاتي زور مسلمان بون ببوني أوي بازرگان مسلمان کان او نه بجوانی معاملات کردو کو اندونیسیا او مالیزیا او سین او هند او پاکستان او افغانستان او او ولایتانی کله روسیا کپیانلن دولی قوقاز حمی به معاملات جوانی هل سوکوتی جوانی بازرگان مسلمان کان او مسلمان بون خوای گور یارو یاوری هم لایک من به ملتی کور زورشتی جوانه امید دکین ان شاء الله زیاتر بخو مانه بچینه ول معاملات کرینو فروشتن کان معنا و معاملات یک کلیمان لگل یکتریا انشاالله به جوانترین شیوا انجامی بدین خوای گوره کارمان بو آسان بکات سپاسی همو بیسر خوشویست کان معنا کین بتایبتی او بر رزانی کواب پیوندیان کرد خوای گوره شفای نخوش کان من بدات و هدایتی زیاتر من بدات با خیر و چاکو بو اوی کواب لگل کاملی مسلمانان بین و آوانش کواب هاو کاری امرادی خوشویست اکن وكو او خوشكبر رزوتي يا ربي خواي قورا نمونتان زور بيتو هرب مينيتا وام كانالانا كبر راسي الحملة بون با بركتو شانازي وخيرو جواني لكردسانا خواي قورا ام راديو او راديو تشاكاني تريج و او دنگاني تريج ان شاء الله بپارزيتو خواي قورا وانشك هاو كاريمان اكن سربرزو سلامتيان كاد خواي قورا يارو ياوري هم لايك بيت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخان و کوچ

کردن لهلو توان کن. هتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و حوال بر زکانی رضای خواین لبه لسرجم کوملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوچی لسرجم مسلمانان پیروز به.

کوچ سرتای میجو گورینی ارسته امروایتیه برو خیری کی گشگیرو بردوام کوچ بردواما دریجه هیا زمین و زمان تنیا فرمکانی گورن هجرت شانازی امتو سالی تازی کوچی دسپی کشکو شانازی کی گوری اسلام و مسلمانانا فیزی هجرت اصحابی بدری هلالی کرد بدری کی کاملو مسلمانانی بردلوت کی دسلاتو کردنی خاون دولتو شارستانیت کوچ ویزگو ورچرخان نوسینی دکتور عمر عبدالعزیز خویندنوی بستون جالی

بناوی پروردگاری بسوزو مهربان صلاو برکتو رحمتی پروردگارتان لبیت عزیزان لاوزگی ششمی کوچ ویزگو ورچرخان داین لسر کوچ کردن بو مدینه لا مرجب نراتیکانی کوچ و پاداشتکانی کوچ بران لقرآنی پیروز دا وک لالقی ویزگی را بردو دا بلین من دار راوستین خوشویستانی من لا بر روشنایی او دیانایتی قرآنی پیروز دا که آماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکانی یکن تگین بو در انجامی که چندین مرجهن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن لوانا یک بونی ستمو چوسان نوی چی زور و آزار و اشکنجه کره لآزادی بگریو لمپر لبردم گیندنی بانگوازی خواهی دا دروس بکا امل قرآن دا راشکاوانه هاتو که دفرمه این

خالی دو بونی پناگاو الترناتیوی کی دریجدان بجیانو ارکی گیندنی بانگواز که پیشتر کاری بکرابه. سه بونی پشتیوانانه کلو پناگه دا بلینی هاو کاری بدن. چوار مرجی بردوامی و خوراگری لسری چون حکمت لکوچ کردن تنها خو قطار کردن نیه لستمو کوتنی سراحت بلکو دریجدان با ارکی گیندنی بانگواز.

خوشوستانی من لابر روشنایی او دیانایتی قرآن پیروز دا که آماجه بر روداوی کوچ کردن و هلو مرجکان یکن تگین بو در انجامی که چندین مرجهن بو اوی ببن فاکتر و پالنر بو کوچ کردن تا ویزگی دا هاتو لحفظ و پاراستنی پروردگارابن.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

هجرتي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو لمیجوی مسلمانان دا با سالی نوی کوچی بکین خالی ورچرخانو کوچ کردن لحلو تاوانکان اتنوی سالیادی کوشی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم و حوال برزکانی رضای خواهن لبه لسرجم کاملگی کردواری من برزو پیروز به سری سالی نوی کوشی لسرجم مسلمانان پیروز به

سالی نوی کوچی ل مسلمانان و باوردارانی کردستان پیروز بی. هجرتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لگل هاولانی دا خالی ورچرخان بو ل میجوی مسلمانان دا. سری سالی نوی کوچی ل سرجم مسلمانان

مراویک جیانی دوباره دبخشیتوا گوریو نرخی مراوکان لکسیتیان دایا چنده کسیتیان گوره بی با اندازی اوا خاون ریزو شکو دبنو رولو کاریگریان دبی لجیان دا مراوون آسانا کسبون آسانا بلام اوی کسختو دجوارو لوش زیاتر گرنگو بایخ دارا مروف دوستی و انسانیتا کسیتی بونا زندویتی نک زندو بون زورن او کسانی که ببونیان لجیان دا هیچیان با جیان زیاد نکردو و هیچ کلینی کیان پر نکردو تو و هروها بنبون و مردنیشیان هیچیان لجیان کم نکردو تو و هیچ کلینی کشیان نخستو تجیان و بلام کمن او کسانی ببونیان زور شتیان با جیان زیاد کردو کلین گورکانی جیانیان پر کردو هر وقت چون بنمان و مردنیان زور شد لجیان کم بوی و کلینی گورکو تجیان و امانا او مروانن که جوانی و چاکی و پاکیان بخشی و دبخشن جیانو وک استیره کی درو شاون با آسمانی میجوی مروایتی و روی لاپرکانی میجویان سپی و پرشنگدار و رازاوه کردوا هر وقت چون جیانی دوباره ان بخشی و تمرو بکن اگر لیدوان و قصه کردن لسر هر مروو کسیتی ساده و سانه بیتو بکریت لچنده رو تینوس یک داتوا و بکریت اوا بدلنیایی اوا لیدوان و قصه کردن لمروو نمونه و پیام بر پیام دار و فرستادکانی خوا هر واشتی که آسان نیا بتایبت اگر او فرستاده و پیامبره سروره کی خوشویستو عزیزه کی بنی دلی گیانی وک محمدی دواین نردراوی خواه بید درودی خواهی بید پیغمبره که خمی مروایتی بگشتی و برواداران بتایبتی گورترین خمی بو خمی که خوی زرانده بو خمیک کل عزرتی جین و دین و دنیا و آخرتی مروکان دا شو روژی دابو یو دم یکو وک مومیک دسو تاو دتوای و تاری اوان رون بکاتو بیان پاریزیت لکوس بو کندلان و چقلی سر ریگا لپنا وش دا خوشویستی بو خواو تامزروی بو لقاو دیداری الهی شوانه خلوتی دکیشاو شو نویج و شو بیداری و زندو کرد نوی شوانی کشوماتو کرنوشی پر لخضوعی سحرگاهانو نزاو مناجاتی بکلی دم بیان لجیگو نوینو پیخفی دتوراندو روی دکرد بهشتی محراب بو حربی نفسو شوقی لقاو لسرخوانی روح دا نکتنها تاویک بلکو تمنیک بفرمیسکی پاکی چاوی تری سجدگای تر ایماج دکردو ناو ناوش سکالای امتی امتی بزارو زمانی دلی پر کلی دوتوه.

محمد درودی خوای لیبیت او مروف گورهی که مروفکانی دروس کردو بنیاد نری کسیتی مروفکانا محمد او مروف ساز بیوینهی که عمری کری خطابی خاون زجرو ده صلات سردمی قریش و نفامی که کبریا و خوب گوره زیانینو هیبتی ریگی ندا و بچوکترین سازش با کس بکاتو وک خلکی آسایی بجی بلام محمدی نازدار درودی خوایلی بیت او پیاود گورید با کسی کی خاون کسیتی کی هست ناس کی مروف دوستو لتاریکی شو دا کولانکانی مدینه دا گره تا بزانید کی برسیو کی کشو گرفتی هیا دی گورید با کسی که قرو خاکو برد بسنگو پشت حل دا گره تا مزگوتی مدینه بنیاد بندریتو بسر شان و کول اردو خوراک دباد با مالی هجاران و هتیوان محمد او مروف گوریا که بلالی حبشی رسش بیستو کوی لدکا تهاوشانی ابو بکری دوستو هاولی بیوینی پیغمبر درودی خویلی بیتو گور سرمایه دارو پیو معقولی قریش که هر بپاری ابو بکر بلال آزاد کرا امش بهیزی او باورو ایمان ابتوی که بوت نوی سرودی احد احد امیو سرانی استمکاری بچوگ داینا محمد او پیاو مزنی که عثمانی خاون شرموش کوی دروس کت تا اوی که بفرمی خوای گور شرم لعثمان دکات محمد درودی خوای لیبیت او مزنو بسوزیه که به زمانان با روشتی جوانی هات نزمانو دجمنو نیارکانی سپرده انددائیو دوستو هاولکانی هنده خوشیان دویست رازی نبون باوی که خویان لناو مالو مندالیان دابنو سروری عزیزیش درکو چقلیک بچید با دستو قاچی دا پیغمبر درودی خوایلی بید اولی بردو بخشنده یا که للوتکو هرمی دا صلاتو لفتح مکه دا باو کسانی کستمیان لیا کردو لزادگاو ولاتی خوی دریان کرد بفرمی اذهبو فانتم الطلقاء برونو ایو آزادن لکاتی جنگ کانیش دا کشتنی پیرو مندالو آفرت حرامو یاساغ دکاتو برینی دارو درختکان بکاری کی ناروال قلم بداتو سرانو باجی آزاد کردنی اسیرو بند کراوکان بلای اووا بریتی بو لفیر کردنی چند کسیک بخرندواری محمد درودی خوایلی بیت او مزنو خاون شکو داد پروریا که جه بجه کردنی عدالتو داد پروریو پرستنی سرو مالی خلکی هنده بلاو گرنگ بو تا بفرمی اگر فاطمه کچم دزیب کاد دستی دبرمو فرمانی خوایی بسر دا جه بجه دکم او فاطمه ای که یادگاری عزیز و خوشویستی هاو سرکی بو محمد او باو که بسوزه یا که لقولترین چرکساتکانی پیوندی لگل خوا داو لساتی نویش کردن دا حسن و حسینی کچزای لسر شان و لسر کوشی یاری و کایه دکنو اویش نوشه یکی زبر لزاری درده چیو نازاری کیان دداتو نرویان لیه گرجمون دکات هر وقت چون او هاو سرو هاو دمو هاو دلیا که بچاوی مروف دروانی تمرو وکانو رگزو نیرو میبون تنها بو تواو کردنی جیانو آفرتو جنیش تواو کری پیاوو هرکس ریزی لیه بگریت ریزدارو هرکس سوکایتیان پیبکات او خوی سوکو پستو سوکایتی بخوی دکات

کوابوو هر مرویک دیویت زندو بیتوا هر کسیک دیوی دوباره لدائیگ بیتوا او مرویی دیوی دلی ببوجیتوا او تاکی دیوی مالی دلی آودانو جیانی خوش و جاویدان بی هر مرویک دخوازه سعادت و بختوری دنیا و آخرت و خوشی و چیجی دین و جینی دستوی اوی دیوی لمانای مروف بون و پیامداری و جیان دوستی و مروف دوستی تی بگاد اوه پیویست و دبی شوین کوتی او سرور عزیز و نازدار بیتو دلی پرو کیل بکاد لخوشویستی و عشق محمدو او مروفی کشایستی ریز و محبت و خوشویستی الهی بوو فرشتکان بالی شفقت و رأفتیان براخستوا او مروفا کسی کما مستا مفتی زاده گوتنی بنی دلی یان بیت ایدی چی هیا نکریت فیده و قربانی او نبین گردی پالای یانو کلی رشتنی چاو من گردی پیلا وکانی او بیتو هزار جار یان من فیده و قربانی او ریبازو پیامکی بیتو ایمش لگل کردی محمد دوست دا لگل مفتی زاده عزیز دا امسرو دا بچرینو بدلو زمان بلین سافر ستن سای رحمت دیسان نسر دلوارو گیان بارو پیان پیکی رحمت للعالمینت نازو وطنیا بنی خمینت سردسی خاسان حیفن بورازی ویلکرو شیوی بن نوازی یاخوا کلیچم گردی پالاش بو سرم هزار جار سرگردی راج بو

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزیه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيام دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو بارانده بطونه بید بکسی دیکا لبندکانت ناکرید.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر ربازی راست و درستی اسلاما.

0: که برنامه ریبازی اوانیه لناز و نعمتی خود بهره ورد کردون نمان خیت سر ریبازی اوانی خشم و قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا هر وها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردان و گمران بهوی لا ساریو یا خیبونو نزانین یانوا
1: رادیو محراب دنگ یک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر

0: گرد توی آسودهی دلوجیان، گرد توی بختواری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.
1: بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگارتان لبه بی سرانی و رزو باور در استال رادیو محرابوه دشین خزمت ختمی قرآنی پیروز با دنگی ما مستای قرآن خوین صلاح بخاطر جزء یک بسرطه سوره الفاتحه دست پیدکات و با آیت 141 لسوره البقره کتایی پیدت.

تان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی ترو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لیا کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لیا کردون لی دور دکونو خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کواب ذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچسپیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

أنت المعين وهل سواك يعيننا؟

0: حكيم
1: اگر او پش جيري پیغمبر نکنو یارمتی ندن او براستی خدا پش جيري کردو سری خست کاتیگ اوانی بباور بون دریان کرد لشاری مکو یشیگ بو لودو کسا کاتیگ هردو چان لناو اشکو تکدابون کاتیگ بباور کان گیش بون الدورو بری اشکو تکا ابو بکری هاولی خمیلی هاد پیغمبریش دلی دای و پیود خفد مخو دل نیاب خدا من لگلا او سایتر خدا سودیو آرامی خوی دابزاند سریو پس جیریو بهیزی کرد بسربازانیک که ایوان نتان دبینینو برنامه و آینی به باورانی دانواندو رسواتری کرد برنامه و آینی خداش همیشه برزو بلندتره خداش همیشه بالا دستو دانایا
2: جیاننامه پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کانده
3: هیچ امتی بهندی امتی اسلامی باخی به پیغمبر کینه داو علیه الصلاة والسلام باخی به جهنمی نداو
2: جهنمی پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کان دا زنجیر برنامه که لرگه و ماماسا محمد ملافق شار زوری چار زمندکا به جهنمی پیشوا و قدوی مروویتی ام زنجیر برنامه نقشه سازی جهنه با بو باشترین جهن کردن بیساری سات بساتی ام جهنم پر لشکوه ببین
3: پیویست هر کسی دی بختور به سرکوتو به بهرور به ابی جیانی اپی آبزه
2: جیاننامه پیغمبر لقرآن و فرموده صحیح کان
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لألقيش يذال جنامي پیغمبر إخوايا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباسي هجرته كوشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشار مدينة للرقاية أوسي كري عبد الله كري حجري السلي أفرمي جيشنا لا عشرة إيما لبي أفرمي وصل كردي هو ذا كمان وشتيشي بخشية في غمر صلى الله عليه وسلم وبيعيشي لقلانات كنائي مسعودة تار رجيشي باشترها وأبي نشان بعد لقل دليل كياك عبد الله كري أريقل بمشي بريك وثن في غمر صلى الله عليه وسلم نزيق بو ولا شي الريم لريم وورد ورد برو قباء الرؤي لبيع الدليل لك قرايا وك عبد الله كري أريقطة في غمر صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر ورد ورد بريك وتن كاتكيان كيبو دواني ورو دواني ورويش درنك لورزي هاويني زور قرم ده عبد الرحمن كري عويمة فرمي كاتي إيما هوال مال بيجيش كفي غمر صلى الله عليه وسلم كوشي كردو وزاني مال كهربر ومدينة ديت او انده تا مزروعی بوین همون روژه کنیجی بیانی معنا کرده چوین برزایک من هبو لبرزایک و روبا شاری مکه او ریگایی کلیو دید دا انیشتین چاوری معنا کرده هست کسی لیو بیبزاین پیغمبر هاو صلی اللہ علیه وسلم یعنی روژه لو روژانا لیو بوین حتا تینی خور ایتر وای لیا کردین که براسی ناسار یمسین و مالو لما مالو بوین یچی لزولی کان سو سر قلایق لقلاکانی دوانی رویشی گرم بود طبعا شاید دوری کرد یک دوانی چی بینی جلی سپیان لبرا بود طبعا جلی سپیان که زبیر دای به پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و به ابو بکر عادت عربی جواب و کنزیشی منطقی ببنوا جلی سفر که تبو توزایی دای یعنی جلی چی خوان لبرا کن سکیسا خلق دیتا پیشوازیان اگه قاتل چی جرک و پیشان لبر بی که طبعا شاید کرد لدور و ترمایی یک دیارا که پیالین سراب عربی بحشي هيزي هبو هواري كر هو خلكاني يمناوشي هو خلكاني انصار خلكاني مدينه او هاولي اي وشاوري كان شان رجا وابزام واحد مثل فرمي كوتي واحد جمان لي بدنكا هر هم اذا سيا شكو رويشينا ري مدينه بمكه شوينا ابي بالفعل كسيد ما كل دوله ورد ورد نزيق بنو في غمر صلى الله عليه وسلم لقال ابو بكر اخوي لرازي به إثر فرمي وروجي دو الشمة بو طبعاً لدو الشمة يا مكة بجيهش ولدو الشمة شا جيشت مدينة لدو الشمة شا لدايق بو لدو الشمة شا وفاتك ولدو الشمة شا وحيبها ولدو الشمة شا روك وستكان درس كلاوك ولصحيح مسلماته أفرمي إثر او نلی کوبوی نو بخیرات می پیشوازی من لیکر نزیشی عصر و اوانه بو ورده ورده هر خلک سو پیشوازی طبعا یکم زاد سو قباء نسو مدینه

اوانه نامی پیغمبرن بو پرشایانی جیهان بانجاندکا بو اسلامتی بو هرقل گوره روم بو کسرا گوره فارسکان بو مقوقس گوره قبطکان بناوی خدا برغی فرمان.

0: دیسان هاتی تا بو اوی بمبی؟
1: بلکو ام زاریان هاتو ما تا بمبی تلای او

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. دم يا أخوان خوش بيتم كزور دشايت مكردو يا پیغمبر اخوا
1: دلتنگ ما با خالد مسلمان بونت گناه كانت دسريتو
0: خدا نعمتك زوري پیداویت بلا ما محسير الزبراء زاري جسد دائي پیغمبر اخوا راگم بدا عباكي خومد براخم
1: پیغمبر فرمان من پیدکات دست بوشتانو بگرین چون که نعمت بردوام نابه او هیچی نیتنها او عبای نبی
0: دوائی لبردون دکم که بم زیر روزبنه و حاتم بولای جنابت گر راگم پیبدهی امانه دخم جرده ستا بسر مسلمان هجارکان دابشی بکی
2: ای خالد شمشیرکی تو تونترین شمشیر ولا سر مسلمانان
1: بلام لمودوا ای خالد با ام شمشیر بو خواب کار بی
0: وادبم با پشتیوانی خواب

Abu Sufyan! Abu Sufyan!

0: بفرمانی پیغمبری خواه امشو لیر دمینی نوا
1: مکه تنانت تماشای چوکانش بکم دبینم
2: وا دبینم آسمان خوی بزویه و ناوو استیرکانش بسر زوی دابلاوونه توا دیمن یکی جوانه سیره بونی نانکان یاندکم
3: لوانه بو شر نهاتبن هیوادار موابی بروانه کم بیانه به خوینی خلق برژن لما کدر من کردن کسی مکه لناو دل یاندایا استاش دتوارم لگالیان ریک بکوم بمبا بولعي
0: هاتوي ما كمان تسلم كي
3: لا تينادم ناديتي دزانم لواني بتاني ببم كوشن

0: بله بوچی هاتوی
1: اگری نو رشمال کانم بینی او پیاوانش کل دوریان گوری یو هیزم بودر کود کل نو دلی اوانت ساندو تای محمد استا رازی دوی لسر وی
0: حتا استا هر مرز دادنی ابو سفیان
1: استا شنده گمانم لدل دایا
0: گر لسر دم همو گمانک درویتوا
2: لا اکراه فی الدین رنگ انسان پیویسی بچند دین سال بی یان چند ساعتیک إن الله يهدي من يشاء
1: أي كويلي رش بيست تواني برسي مني
2: من هيجنيم تنها أوي كخدا بيداوم
1: بالي أجر خوا كانم خيري عن هبوايا پشتیان تیه نده کردم وامن بر رزویه و رای دیگه ینم با به هیچ فشار و زور لیکن یک اشهدو ان لا اله الا الله و انک یا محمد رسول الله استاش رگام بدن بابرو
3: برونو مالکاتان لشکری مسلمانان لانسه دروازه دی
4: برونو مالکاتان برونو مالکاتان دیلنا و مکه

0: پیمانه کی خوی بجی گیند تنانه دیگ درگاشم نشکند
1: او دست بسر دلکان داده گری نم دیوارکن امیه سر کوتن
0: بینینی ازارم دادا
1: پیویست جویل خلق بگرین ای هند
0: ایم سر لشیواو بوین
1: بله ایم سر لشیواو بوین لود برزی من گناهی پی کردین خوالنده کار من زور لیم کم تر بوین
0: آها اوتا دروا برو کعبه

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله
2: سركوتنو كومشي خواهاتو شاري مكة رزقار كرا مكة ملكتو تاوريس زايش عادلان ذكا بلان پیغمبری رحمت پیگوتن برون ایو آزاد و سرفرازن استا مکه آینک پیرو دکا که فرمان بچاکو داد پروری دکاو ریگج لکاری خراب و ناپسند و زورستم دگری پیغمبر کبینی امانتکی گیاند و پیامکشی را گیاند ایدی زانی لدیداری خوانزیگ بوتاو لروج حجی گورو لکوتای مانجی ذل قعده سالی دیمی کوتی پیغمبر سرکو تسر چیوی عرفاتو بانجی خلککی کرد بو اوی لحاجی مال آوائی دا و تاری آگه دا کنویم بوب داد و فرموی ای خلچینا جمله بگرن سو کلوانه ساله چی دی که لمشوین پیروزا هر جیز نتان بینمو ای خلچینا خوین و مالتان لیکتری حرام وکو حرامی او روژتان تا دا گنا دی داری خوا لم مانگتان داو لمشوینتان دا ایو دست نولای پروردگارتانو در باری کردوکانتان پرسیارتان لیدکا هر کس یک شتیشی به امانت لیچیک ورگرتوا بابوی باتوا همو ریبای چیش را جیرا و کتایی پیخت بلام خواهنی سرمایی خوتانن نستم دکنو نستمیشتان لیدکری ای خلچینه لغزکانم تیبگن چون که او من پیم را گیاندن دوشتیشم بو وزیهشتون که اگر دستی پیو بگرن هر جیز گم را نابنو سرتان لینا شوی اوانیش قرآن و سنت کیمن ای خلچینا جوه لقصکانم بگرنو تی بگن دزانن که مسلمانکان برای یکنو هیچ کسیگ بوینی با عرضوی خوی شتی برای مسلمانی خوی بباد تنها اگر ری پیدرابو ستم لخوتان مکن ایا پیم را گیاندن دوی اوی پیغمبر نویجی نیو رو عصری بو خلک که کرد دو آیاتی قرآنی بو خوی نوا
3: اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی ورضيت لكم الإسلام دينا
2: أبو بكر قريا

پرسیو آزارکه هات. پیغمبر تمانی پیروزی گیشتر 63 سالانو لروجی دوشمه دوازه ربیع یکمی سال 13 میکوتی دیداری خواهی حلب جارد. مدینه به یک زر کوتا هجام. هیچ کس بروی ندکرد. او محمدی خواه و ملائکتکانی صلاواتی نصر دادا ایستار ناو گور پال کوتو مردوه. بلام هر وقت ابو بکر وطنی او محمد مرد کاتر مزگوتی پیغمبروتی ای خلچینه. هر کس یک محمدی ده پرست او محمد مرد بلام او خواه ده پرسته او خواه نام رو زیندوه. جست پیروزکی پیغمبر هر لو شوینه که جانی سپردو لمزگوتکی خوی لشاری مدینه بخاک سپرد را بلام روحکی بدری جایی مانوی پیامکی که نام ره دمینه توا. لجه روشنای نوری روحی او مسلمانان بانگوازی همو خلچ سرزویده کن با اسلام و یکتا پرستی که بیزگل خوا کسی دی که نپرستینو شریچی با پیدا نکینو هیچ کس یک من برامر به هیچ کس یک من خوی بخوا نزانید. الله اکبر. او مسلمانانی که بجماری چی کم دستیان پی کرد او زور دبنو او پیاوش که بطنها بو استعبوت امتک امتکشی خلچی لسر وشی خواک و دکاتو. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم.

درامای دنگی پیامی اسلام بپایان گشت.

ای خلقی عالم بگیان گیان لبل ای گورو چوکی آدم و بشر خوتو خوالو وریاد و هشیار نخوش درد دار تنیا ویلیار اقل امین دار سرع دیوه نوا مخمور آشفتا خلکی میرانا خوانا استگی شار ازا گورا هجار دولمن پناسم دورا ایو خواتان دلتان کن رازی بو ام حالی من ببن بقازی جیگو مقوای من کون غاربو غاری کپوتن لدور شاربو هند دلتن بو وقت تاریک خانا شو سام و روش بو لنور بگانا نچر پچر پی نحا

چی من بیشم هشتا هر کما چند عمری من تاریک و تما بیشگاو همو درد و آزارم دردی بی کسی و خمو پجارم هر کس ام بینه نفرینم اکاو بمار مزانن نبنده خدا مگر نازانن منیش گیاندارم هرچن مارکی جحرین و خوارم حکمت کاری خواه هزار هزارا یکیک انسان و یکیک اشمارا هند روشناییم ندیب و بچاو لسحرایک وشکو ببی قطر او حتا دجمنیش نها تلام لظلمت بنور لترس و سام تا روشک تواو انام ملرزی دیم نورک شیرین ها تسر برزی سرم لیشی واو کیرایم داوت بوچن لحظه کوتم کشو موت کوردا وردا چاوم کراو دیتم کدو کس هات ناملاو غار پربول نور بو بچراخان دل کوتنا و سماعو گریان خوایابم کجا یابم گینا بو نور جوانا و تاوی بم دوینا ومزانی حسی لیرا جنبوا ظلمت لسر عرض هموی تیک چوا رام کر خوام گینم بو نور جوانا و بو گیان گشنی گیان در بگیانا قدیم دو انسان من دو حزین یکیان و بوارک زرش و شیرین یکیش یان یار پروان آسا لدوری عزیز هر دی تو در ربوار نرمونیان به حس کوتوا لسر پی دوسی شیرین خوتوا هزار خیال بو بونی هناسی هزار شمال بو نزانم بو چی وقت پیشو استا ترسم شکاو لبشر یک جا حرکات جاران بشر یک مدی خو مشار دوا لحیوت بدی بوام نازانم امدو انسانا بوچ هند الرحم حال دليانا بس الدل خوشي خزام ورام كرد ياري نخوتو جلي پارا كرد لحر كيو دا چوم رقاي دا قردم بهزار جورا لرويا بردم من خمی خوم بو او خمیاری بو عشقی پاکی من هات مزاری ده ترسا خمیاری بشوی دی جا قری کوی بسر بپیوی ما تو سرسام بوم لم عشق و وفا چن خوش خوایا عشقی مصطفا گشلی دران هموی پارا کرد هر رگایک ما بو پیشی لوی کرد گتم بو بکر درست من مارم لعشقی احمد من شیتو هارم مگر نازانی بی بشم لنور بی واب سوتم وی نکی وی تور آخر با عمرم نورم ندیوا ظلمت سلاپای روح می چنیوا او که رحمتون
للعالمين نقايك ناكا بمضل جحرينا با جحري ظلم يكسر بشويته با زخمي ظلم دينا كليته مهش بيبينم بدل حزم بخواخو من نمويس بي او بقزم هاتم في ماشكم بلمتو بيخوا بلابي بينم شاوي مصطفى بي او بخزا ورويش لديان ما شركي خجاوت هات اقيان ما سرشر مساريم داخل سهاتم دواي مرقم كرب بنجاتم ياري تاقان الى جحري توا قتري ارقي كوتم الاوا راج لكي وبيني رخساري او يار ثانية سنيني اذ هما في الغار بقاوي ليوي شفايدة دردي سوري خساني ورخصاري زردي قلت من ماري جحرين ودلصن شيما بساري نوري شخوشا من كي لا يقي نور الرشنايم من كي لا يقي جيني هاوسايم من كي لا يقي ميواني اوام من تون خرابي درقاني اخوام هاتم سرها القرنبا ودشو دردا بخاكي عالم بكم بسردا يكراخ ورفيك لدلما وحاوت ديم دن يجوانا بانم لدكات من ارمي قتي مرو اي مارا هرچن تو داوتا زجري ام يارا بوام توبو اشقوات بسرهات خواتت كرا سرچاوي حيات خدا لقل دل ما ملدكات لا اوريزو قيمتو بهات هند دل خوش بوم هند هات محال تاخر عمر من نديرو يزوال كسي دجمني او عفوكا داخو بودوسي شي همواركا نزوانو ندل اتواني بلي وصفتو الرحمة تاقانا قولي روجي صدا

بسم الله الرحمن الرحيم.

وما يعلم تأويله إلا الله والله

يتذكر إلا أولو الألباب.